0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რა შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რა შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრი

0: ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტრიტ თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: Yeah. You know what? I like the play.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. სწორედ შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს.

0: 4 გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

გამარჯობა, დღეს 3 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზას აქვს პოტენციალი გახდეს საიმედო ალტერნატიული გზა გლობალურ ვაჭრობაში. ამის შესახებ ეკონომიკის დოქტორი ჰეგელმან ჯორჯია ბიზნეს განვითარების მენეჯერი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს. მოკლევადი ამ პერიოდში ტვირთების გადანაწილება ცხადია მოხდება, საზღვაო და ჩვეულებრივი სამანქანო გადაზიდვის ალტერნატივად მოხდება მისი ჩანაცვლება. ერთიანად ყველა სახის ტვირთის გადმოტანა სარკინიგზო ტრანსპორტზე ვერ მოხდება. არის ისეთი ტიპის ტვირთები, რომელიც ეგრეთ წოდებული სწრაფი მიწოდების FMCG ტვირთებია, რომელიც უფრო მეტად კვლავ შენარჩუნდება სამანქანო გადაზიდვის მიმართულებით, ხოლო უფრო დიდი წონის, უფრო დაბალი ღირებულების რეგულარული ტვირთები მოსალოდნელია, რომ მოკლევადია პერიოდში სარკინიგზო ტრანსპორტირებაზე გადამისამართდეს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2027 წლის 1 მარტიდან ეტაპობრივად სავალდებულო ხდება ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისა სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა ტაქოგრაფიითა და სიჩქარის შეზღუდული მოწყობილობით. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაშია ნათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, სანგარშო პერიოდში მიმდინარეობდა მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანებისა და ავტოსადგურების რეფორმის განხორციელება. არის ფარგლებში ხორციელდება ქვეყნის შიდა რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაში ჩართული პირების განებართვიანებისა და ავტოსადგურების სერტიფიცირების პროცესი. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. თავრობამ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.3%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3%-ში ადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტომაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც ლაშა ჯაფარიძე ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადიდან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. კომერსანტის თემის ეთერში არბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. მისივე თქმით, შიდა ბაზარიც ეტაპობრივად იზრდება, რისი ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია.

0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ოქრომ პირველად გადაასწრო ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებს გლობალურ ოფიციალურ რეზერვებში და გახდა ცენტრალური ბანკების უდიდესი სარეზერვო აქტივი. ლიგანეტის ცნობით ამის შესახებ ნათქვამია ევრო საერთაშორისო როლის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის ანგარიშში. ევროპის ცენტრალური ბანკის შეფასებით 2025 წლის ბოლოს ოქროზე ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების 27% მოდიოდა. დუბლინში დაიწყეს სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება, სადაც მატარებლები მემანქანის გარეშე იმოძრავებენ და მათ დისტანციურად გააკონტროლებენ ოპერატორები მართვის ცენტრიდან. ამის შესახებ ევროპულსი წერს, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემის კონტროლის ქვეშ იმოძრავებენ. მათ დააყენებენ კონკრეტულ სიჩქარეზე, ხოლო გამგზავრება, დამუხრუჭება, კარების გაღება და დახურვა სრულად ავტომატური იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის ფარგლებში საქართველოს ამჟამინდელი ვალდებულებების შესაბამისად ჯამში დაახლოება განხორციელებულია ევროკავშირის 17 საკანონმდებლო აქტთან. ამის შესახებ აღნიშნულია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის წლიურ ანგარიში, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით სულ მიღებულია 40500-ზე მეტი საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი საქართველოს სტანდარტად. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე BMG-ს კითხვაზე პასუხისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის კონცეფციაზე მუშაობა გრძელდება და ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. იმასთან დაკავშირებით მოხდება თუ არა ამ კორპორაციაში ენერგეტიკის განვითარების ფონდის შერწყმა. ამ დროისთვის კორპორაცია აერთიანებს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ სიპს აწარმოეს საქართველოში და უკვე გაუქმებულ საქართველოს განვითარების ფონდს GDF-ზე არის. ეს ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება. წყვეტილება, თუმცა შეიძლება ენერგეტიკის ნაწილიც გადავიდეს ამ კომპანიაში და ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსებაში სწორედ ამ კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და არ იყოს ცალკე ფონდი ენერგეტიკულ სექტორში, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: მაისის თვე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, საფონდო ბირჟებზე ზრდის ფონზე პლანეტის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 ივნისისთვის $1.9 trillion მიაღწია, რაც ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელზე 220 მილიარდი დოლარით მეტია. ფორბსი წერს, რომ ყველაზე დიდი მოგება მაისში ორაკლის თანადამფუძნებელმა ლარი ელისონმა დააფიქსირა. მისი ქონება ერთ თვეში $61 მილიარდით გაიზარდა და $276 მილიარდს მიაღწია. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც ფლობს Peugeot-ს, Fiat-სა და Jeep-ის ბრენდებს, ამშაბათს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში, მიულუზში მდებარე ქარხანაში 1 მილიარდ ევროს ჩადებს ელექტრო ან ჰიბრიდული ძრავის მქონე Peugeot-ს 3 ახალი მოდელის შემუშავებას და წარმოებაში, რომელთა გამოშვება 2029 წელს არის დაგეგმილი, წერს Euronews-ი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ისარგებლე

0: ფინანსური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება.

0: პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რასაც და 40 წუთს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბევრი მცდელობა იყო გამრიცხველიანების, თუმცა უშედეგოდ, რადგან მოსახლეობისგან წინააღმდეგობა იყო. ამიტომ გადაწყდა, რომ ყველა მომხმარებელი დაექვემდებაროს მთავრობის გადაწყვეტილებას. უნდა მოხდეს მოხმარებული კილოვატ-საათებისთვის ტარიფის გადახდა შეღავათების გათვალისწინებით. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრმა გივი სანიკიძემ განაცხადა. მისი თქმით, პრობლემის მოგვარება მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას გამოიწვევს. შენარჩუნდება შეღავათები და დაწესდება გარკვეული სახის ლიმიტები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ამ ეტაპზე ჩვენ უცვლელად ვინარჩუნებთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 7% დონეზე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის აპრილში რეალური მშპ წლიურად 6.2%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ზრდა 8.3%-ი შეადგინა. აპრილის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, ფინანსო და ვაჭრობის დარგებმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2045 წელს ბუნებრივ აირზე გლობალური მოთხოვნა 2024 წლის დონესთან შედარებით 31%-ით გაიზრდება და 5.4 ტრილიონ კუბურ მეტრს მიაღწევს. ინტერფაქსრუ წერს, რომ ამის შესახებ ბაქოს ენერგეტიკის კვირაულზე გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმის გენერალურმა მდივანმა ფილიპ მშელბილმა განაცხადა. მშელბილმა მიიჩნევს, რომ გაზზე მოთხოვნის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ელექტროენერგიის ინდუსტრია იქნება ენერგეტიკული სისტემების მასშტაბური ელექტრიფიკაციის ფონზე. Tesla მერწლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში Tesla-მ ყველაზე მეტი ელექტრომობილი გაყიდვა მოახერხა. კომპანიის გაყიდვები 6%-ით გაიზარდა და ბაზრის 13%-ი დაიკავა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება თქვენით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზას აქვს პოტენციალი გახდეს საიმედო ალტერნატიული გზა გლობალურ ვაჭრობაში. ამის შესახებ ეკონომიკის დოქტორი ჰეგელმან ჯორჯია ბიზნესის განვითარების მენეჯერი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს, მოკლევადი ამ პერიოდში ტვირთების გადანაწილებაც ხადია მოხდება. საზღვაო და ჩვეულებრივი სამანქანო გადაზიდვის ალტერნატივად მოხდება მისი ჩანაცვლება. ერთიანად ყველა სახის ტვირთის გადმოტანა სარკინიგზო ტრანსპორტზე ვერ მოხდება. არის ისეთი ტიპის ტვირთები, რომელიც ეგრეთ წოდებული სწრაფი მიწოდების FMCG ტვირთებია, რომელიც უფრო მეტად კვლავ ნარჩუნდება სამანქანო გადაზიდვის მიმართულებით, ხოლო უფრო დიდი წონის, უფრო დაბალი ღირებულების რეგულარული ტვირთები მოსალოდნელია, რომ მოკლევადიან პერიოდში სარკინიგზო ტრანსპორტირებაზე გადამისამართდეს, აცხადებს სალომე დანელია. 2027 წლის 1 მარტიდან ეტაპობრივად სავალდებულო ხდება ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისას სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა ტაქოგრაფითა და სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობით. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაშია ნათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანებისა და ავტოსადგურების რეფორმის განხორციელება. არის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეყნის შიდა რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაში ჩართული პირების განევართვებისა და ავტოსადგურების სერტიფიცირების პროცესი. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. თავრობამ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.3%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3%-ში ადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით, სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტომაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც ის ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გასიფიცირებული არ არის. კომერსანტის თემის ეთერში არბალუნ თბილისის დირექტორმა მია კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. მისივე ცნობით, შიდა ბაზარიც ეტაპობრივად იზრდება, რისი ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტის მზარდი მაჩვენებელია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოქრომ პირველად გადაასწრო ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებს გლობალურ ოფიციალურ რეზერვებში და გახდა ცენტრალური ბანკების უდიდესი სარეზერვო აქტივი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ევრო საერთაშორისო როლის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის ანგარიში. ევროპის ცენტრალური ბანკის შეფასებით 2025 წლის ბოლოს ოქროზე ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების 27% მოდიოდა. დუბლინში დაიწყეს სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება, სადაც მატარებლები მემანქანის გარეშე იმოძრავებენ და მათ დისტანციურად გააკონტროლებენ ოპერატორები მართვის ცენტრიდან. ამის შესახებ ევროპულსი წეს, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემის კონტროლის ქვეშ იმოძრავებენ. მათ დააყენებენ კონკრეტულ სიჩქარეზე, ხოლო გამგზავრება, დამუხრუჭება, კარების გაღება და დახურვა სრულად ავტომატური იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის ფარგლებში საქართველოს ამჟამინდელი ვალდებულებების შესაბამისად ჯამში დაახლოება განხორციელებულია ევროკავშირის 17 საკანონმდებლო აქტთან. ამის შესახებ აღნიშნულია პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის წლიურ ანგარიში, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ 2026 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით სულ მიღებულია 40500-ზე მეტი საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტი საქართველოს სტანდარტად. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე BMG-ს კითხვაზე პასუხისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის კონცეფციაზე მუშაობა გრძელდება და ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. იმასთან დაკავშირებით მოხდება თუ არა ამ კორპორაციაში ენერგეტიკის განვითარების ფონდის შერწყმა. ამ დროისთვის კორპორაცია აერთიანებს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ სიპ აწარმოეს საქართველოში და უკვე გაუქმებულ საქართველოს განვითარების ფონდს. GDF-ზე არის ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, თუმცა შეიძლება ენერგეტიკის ნაწილიც გადავიდეს ამ კომპანიაში და ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსებაში სწორედ ამ კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და არ იყოს ცალკე ფონდი ენერგეტიკულ სექტორში, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მაისის თვე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკული ფორბსის შეფასებით საფონდო ბირჟებზე ზრდის ფონზე პლანეტის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 ივნისისთვის $2.9 ტრილიონს მიაღწია, რაც ერთი თვის წინადელ მაჩვენებელზე $220 მილიარდი მეტია. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც ფლობს Peugeot-ს, Fiat-სა და Jeep-ის ბრენდებს, ამშაბათს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში, მიულუსში მდებარე ქარხანაში 1 მილიარდ ევროს ჩადებს ელექტრო ან ჰიბრიდული ძრავის მქონე Peugeot-ს 3 ახალი მოდელის შემუშავებასა და წარმოებაში, რომელთა გამოშვება 2029 წელს არის დაგეგმილი, წერს Euronews-ი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

She's Hollywood.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ბევრი მცდელობა იყო გამრიცხველიანების, თუმცა უშედეგოდ, რადგან მოსახლეობისგან წინააღმდეგობა იყო. ამიტომ გადაწყდა, რომ ყველა მომხმარებელი დაექვემდება, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებას უნდა მოხდეს მომხმარებული კილოვატ-საათებისთვის ტარიფის გადახდა შეღავათების გათვალისწინებით. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრმა გივი სანიკიძემ განაცხადა. მისი თქმით, პრობლემის მოგვარება მომხმარებელ ული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას გამოიწვევს შენარჩუნდება შეღავათები და დაწესდება გარკვეული სახის ლიმიტები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ამ ეტაპზე ჩვენ უცვლელად ვინარჩუნებთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 7% დონეზე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საგზატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის აპრილში რეალური მშპ წლიურად 6.8%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ზრდამ 8.3% შეადგინა. აპრილის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, ფინანსო და ვაჭრობის დარგებ. ამასთან კლება დაფიქსირდა მშენებლობის სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში. თუმცა ჩვენი შეფასებით წლის მეორე ნახევარში მშენებლობის სექტორის გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც ეკონომიკურ ზრდას დამატებით ხელს შეუწყობს, კითხულობთ პუბლიკაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: 2045 წელს ბუნებრივ აირზე გლობალური მოთხოვნა 2024 წლის დონესთან შედარებით 31%-ით გაიზრდება და 5.4 ტრილიონ კუბურ მეტრს მიაღწევს. ინტერფაქსრუ წერს, რომ ამის შესახებ ბაქოს ენერგეტიკის კვირაულზე გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმის გენერალურმა მდივანმა ფილიპ შმელბილამ განაცხადა. შმელბილა მიიჩნევს, რომ გაზზე მოთხოვნის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ელექტროენერგიის ინდუსტრია იქნება ენერგეტიკული სისტემების მასშტაბური ელექტრიფიკაციის ფონზე. Tesla მერწლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში Tesla-მ ყველაზე მეტი ელექტრომობილის გაყიდვა მოახერხა. კომპანიის გაყიდვები 6%-ით გაიზარდა და ბაზრის 13% დაიკავა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები.

0: შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზას აქვს პოტენციალი გახდეს საიმედო ალტერნატიული გზა გლობალურ ვაჭრობაში. ამის შესახებ ეკონომიკის დოქტორი ჰეგელმან ჯორჯია ბიზნესის განვითარების მენეჯერი საქმის კურსთან ინტერვიუში აცხადებს. მოკლევადი ამ პერიოდში ტვირთების გადანაწილებაც ხადია მოხდება. საზღვაო და ჩვეულებრივი სამანქანო გადაზიდვის ალტერნატივად მოხდება მისი ჩანაცვლება ერთიანად ყველა სახის ტვირთებში. ის გადმოტანა სარკინიგზო ტრანსპორტზე ვერ მოხერხდება. არის ისეთი ტიპის ტვირთები, რომელიც ეგრეთ წოდებული სწრაფი მიწოდების FMCG ტვირთებია, რომელიც უფრო მეტად კლავ შენარჩუნდება სამანქანო გადაზიდვის მიმართულებით, ხოლო უფრო დიდი წონის, უფრო დაბალი ღირებულების რეგულარული ტვირთები მოსალოდნელია, რომ მოკლევადიან პერიოდში სარკინიგზო ტრანსპორტირებაზე გადამისამართდეს, აცხადებს სალომე დანელია. 2027 წლის 1 მარტიდან ეტაპობრივად სავალდებულო ხდება ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისა სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა ტაქოგრაფიითა და სიჩქარის შემძღოდველი მოწყობილობით. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაშია ნათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. თავრობამ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.3%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3%-ში ადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტომაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც ლაშა ჯაფარიძე ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. კომერსანტის თემის ეთერში არბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. მისივე თქმით, შიდა ბაზარიც ეტაპობრივად იზრდება, რისი ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოქრომ პირველად გადაასწრო ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებს გლობალურ ოფიციალურ რეზერვებში და გახდა ცენტრალური ბანკების უდიდესი სარეზერვო აქტივი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ევროს საერთაშორისო როლის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის ანგარიში. ევროპის ცენტრალური ბანკის შეფასებით 2025 წლის ბოლოს ოქროზე ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების 27% მოდიოდა. დუბლინში დაიწყეს სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება, სადაც მატარებლები მემანქანის გარეშე იმოძრავებენ და მათ დისტანციურად გააკონტროლებენ ოპერატორები მართვის ცენტრიდან. ამის შესახებ ევროპულსი წერს, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემის კონტროლის ქვეშ იმოძრავებენ. მათ დააყენებენ კონკრეტულ სიჩქარეზე, ხოლო გამგზავრება, დამხრუჭება, კარების გაღება და დახურვა სრულად ავტომატური იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

Artificial.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალი შენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოების პროცესის ფარგლებში საქართველოს ამჟამინდელი ვალდებულებების შესაბამისად ჯამში დაახლოება განხორციელებულია ევროკავშირის 17 საკანონმდებლო აქტთან. ამის შესახებ აღნიშნულია პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის წლიურ ანგარიში, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. დოკუმენტში ასევე ნათქვამია, რომ 2026 წლის პირველი კვარტალის მონაცემებით სულ მიღებულია 40500-ზე მეტი საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტის საქართველოს სტანდარტად. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ფინანსთან მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ბიამჯის კითხვაზე პასუხისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის კონცეფციაზე მუშაობა გრძელდება და ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, იმასთან დაკავშირებით მოხდება თუ არა ამ კორპორაციაში ენერგეტიკის განვითარების ფონდის შერწყმა. ამ დროისთვის კორპორაცია აერთიანებს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ სიფ აწარმოეს საქართველოში და უკვე გაუქმებულ საქართველოს განვითარების ფონდს, თუმცა შეიძლება ენერგეტიკის წელიც გადავიდეს კომპანიაში და ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსებაშიც სწორედ ამ კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და არ იყოს ცალკე ფონდი ენერგეტიკულ სექტორში, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: მაისის თვე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, საფონდო ბირჟებზე ზრდის ფონზე პლანეტის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 ივნისისთვის $2.9 ტრილიონს მიაღწია, რაც ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელზე $220 მილიარდით მეტია. ფორბსში წერს, რომ ყველაზე დიდი მოგება მაისში ორაკლის თანადამფუძნებელმა ლარი ელისონმა დააფიქსირა. მისი ქონება ერთ თვეში $61 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და 276 მილიარდ დოლარს მიაღწია. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც ფლობს Peugeot-ს, Fiat-სა და Jeep-ის ბრენდებს, ამშაბათს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში მიულუსში მდებარე ქარხანაში 1 მილიარდი ევროს ჩადებს ელექტრო ჰიბრიდული ძრავის მქონე Peugeot-ს სამი ახალი მოდელის შემუშავებასა და წარმოებაში, რომელთა გამოშვება 2029 წელს არის დაგეგმილი, წერს Euronews. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დილამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგძლევს თქვენთვის მუშაობას და ამ ეთერს გავხსნით ახლა სტუმართან ერთად. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. თანამედროვე ტექნოლოგიები აგრომიმართულებაში რამდენად იყიდებს ეს ფეხს ჩვენთან ქვეყანაში, რამდენად მოთხოვნადია და ზოგადად რა, ასე ვთქვათ, ეფექტს აძლევს ხომ ფერმერებს? აი ამ თემებს განვიხილავთ მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ძალიან ბევრი საუბრები წლების განმავლობაში, მათ შორის საქართველოში, იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხრიდან, გარემოსდაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხრიდან ისმოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ტექნოლოგიების ინტეგრაცია სოფლის მეურნეობაში აუცილებელია, რათა გარკვეული კონკურენტული უპირატესობა მოვიპოვოთ, ან მინიმუმ გარკვეულ დონეზე თვითკმარი მაინც ვიყოთ წარმოების დონეზე. შესაბამისად, რამდენად იკიდებს ფეხს აღნიშნული ტექნოლოგიები ჩვენთან საქართველოში? ამ თემას განვიხილავთ ჩვენ სტუმართან ერთად აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი კოლბაია შემოგვიერთა. გიორგი, მოგესალმებით.
2: მოგესალმები ნოდარ, ძალიან დიდი პატივია თქვენთან ყოფნა სატელეფონო ზარზე. იმედია მალე ფიზიკურად შემო შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ ამ საინტერესო თემებზე.
1: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ესეც აუცილებლად იქნება და გიორგი, მოდი დავიწყოთ საუბარი. აი დღევანდელ რეალობაში დღეს ფერმერებს თუნდაც იგივე თანამედროვე ტექნიკა რამდენად უადვილებს ყოველდღიურ საქმიანობას, უშუალოდ აი ეფექტზე რო ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში, იგივე ტრაქტორები მაგალითად.
2: დღეს მექანიზაცია უკვე უბრალოდ სოფლის მეურნეობა მექანიზაციის გარეშე არ არსებობს. სამბედნიერო ტექნოლოგიები უკვე იმდენად არის განვითარებული, რომ სრულად ნებისმიერ მეურნეს, ნებისმიერ კულტურიდან აქვს შესაძლებლობა, რომ თავის მეურნეობა ბოლომდე გახადოს დამოკიდებული მექანიზაციაზე და რასარგებელი მოაქვს ამას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, გამომდინარე სწორი პროდუქტი, სწორი ტექნიკა და ზოგადად ახალი ტექნოლოგია ეხმარება დღეს ქართულ და არამარტო ქართულ ფერმერს იმაში, რომ დაზოგოს დრო, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეამციროს საოპერაციო ხარჯები და ზოგადად სრული ციკლის განმავლობაში, რაც სეზონს ეხება, არც ერთი მუშა პროცესი არ მიდიოდეს არასწორად და ყველაფერი იყო გამართული. საბედნიეროდ საქართველოში ნელ-ნელა მოფეხს იკიდებს ახალი ტექნოლოგიები, ტრაქტორები ზოგადად ყოველთვის პოპულარული იყო. საბედნიეროდ ნელ-ნელა უკვე ევროპული მაღალი კლასის ტექნიკას უფრო მეტი ყურადღება ექცევა. ჩვენ ახლა ჯონ დირის წარმომადგენლები ვართ და ერთ-ერთი პრემიუმ ბრენდი არის ან მარტულებით და საბედნიეროდ უკვე ქართულ ფერმერსაც აქვს ამ პროდუქტის გამოშვება. მაგრამ ტრაქტორებს დავიდავნებოთ, უკვე ის მისაბმელი ტექნიკა და სხვა მექანიზაციაც აქტიურად ჩაერთოს სექტორში.

0: პრობლემა დღეს მუშახელია, რეალურად ტექნიკა იმის საშუალებას 100% იძლევა, რომ საერთოდ აღარ ვიყოთ დამოკიდებული ადამიანურ რესურსზე ნებისმიერ მეურნეობაში.
1: კი ბატონო, აი თქვენ ნაწილობრივ პრინციპში უპასუხეთ, მაგრამ მოდი ეს ნაწილის დეტალურად გავშალოთ. საქართველოსში ფერმერების მხრიდან თუნდაც იგივე მოთხოვნა რამდენად გაიზარდა მთელი რიგი ცნობიერების კამპანიები, აქამდე ჩვენ გვახსოვს იყო ხოლმე ზრდის ტენდენციაზეც, რომ ვისაუბროთ ადგილობრივი ფერმერების მხრიდან ესეთ ტექნოლოგიებზე, ტექნიკაზე მოთხოვნა როგორია?
0: ზოგადად COVID-ის შემდეგ უფრო იმატა თერცოფლიოში და რა თქმა უნდა საქართველოშიც სოფსმეურნეობის აქტიობამ და მოთხოვნამ ტექნიკაზე, წინ წლამდე საშუალოდ 10%-იან ზრდასკანის ტრაქტორების ბაზარი ყოველწლიურად საქართველოში, დღეს მაინც სამწუხარო ის რჩება, რომ 90% ჯერ კიდევ ჩინური პროდუქტის რეალიზება ხდება ჩინური ტრაქტორების, მაგრამ ეს იმედს არის ამოკიდებული, რომ სუბსიდირების ნაწილი შემცირებულია და ტრაქტორების და სხვა ტექნიკის შეძენა ფერმერებს უწევს თავიანთი საქმეები, რაც ქართველი ფერმერისთვის ცოტა მეცირთულეს წარმოადგენს, მაგრამ ზოგადად მოთხოვნა იზრდება. ეს იქიდან გამომდინარე არის, რომ მუშა ხელის რესურსი თითქმის ხრება ქვეყნიდან და ყველა ფერმერს უწევს, რომ მაქსიმალურად შეიტანოს მექანიზაცია თავის მეურნეობებში. ა რეალურად უკვე დიდმა მეურნეებმა და გამოცდილმა ფერმერებმა კარგად მიიღეს ეს გამოცდილება, თუ რა შეუძლია სწორ პროდუქტს მასშტაბის მოტარ შეუძლია სეზონის განმავლობაში და რაც როგორც ვახსენეთ, დროის და ფინანსების პირდაპირ შენ დანახარჯის შემცირება არის.
1: კი ბატონო, და ასე საინტერესოა, როდესაც საუბრობთ ტექნიკაზე და თქვენ ახსენეთ იგივე ხომ ევროპული ხარისხის ევროპული სტანდარტის ტექნიკები, მათ შორის აი უშუალოდ თქვენი კომპანია რა თავაზობთ ფერმერებს, ესეც საინტერესოა რო თქვით.
0: ჩვენ ვართ ჯონ დირის, ეს არის ამერიკული ბრენდის ექსკლუზიური წარმომადგენლები საქართველოსა და ასევე აზერბაიჯანშიც, უკვე 13 წელია საქართველოში ოპერირებთ. ჯონ დირი არის პრემიუმ ნომერ პირველი ბრენდი, როგორც აპირებით ისე ცნობადობით მსოფლიოში. საბედნიეროდ საქართველოს გვაქვს საშუალება, რომ გვყავთ ეს ტექნიკა. ჯონ დირი ძირითადად სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას აწარმოებს და ჩვენ საქართველოს ძირითადად შემოყავს ღია მინდვრებისთვის საჭირო ტექნიკა და ამასთან ერთად ვინაიდან ძალიან დიდი პოპულარობის სარგებლობს უკვე საბახე სავენახე მეურნეობები, ჩვენ დავიმატეთ ერთ-ერთი ევროპული იტალიური წარმოებელი ანტონიო კარარო 2 წლის წინ და უკვე ამ ბრენდის ექსკლუზივობის ვარსთან, ვინაიდან საბაღე მეურნეობები დღეს ყველაზე დიდი პოპულარობის სარგებლობს და საკმაოდ დიდი რესურსი ხარჯება ამ მიმართულებაში, მანდაც უკვე ჩვენი პორტფელი სრულად აკმაყოფილებს ნებისმიერი ფერმერის მოთხოვნას.
1: და სამომავლოდ საინტერესოა გაფართოებას თუ გეგმავთ რაიმე სიახლის, რაიმე ახალი ტექნოლოგიის შემოტანას. თქვენ როგორც ახსენეთ დასაწყისში, ზრდა როგორც ასეთი ფერმერულ მეურნეობაში მაინც შეინიშნება, მოთხოვნა უშუალოდ ტექნიკაზე. Ну, ამ ეტაპისთვის ჩინურია როგორც აღნიშნეთ, თუმცა ალბათ ეს ტენდენციას გაგრძელდება. თქვენ თუ აპირებთ რაიმე ახალ სიახლეების, ასე ვთქვათ, შემოტანას სამომავლოდ, თქვენი სამომავლო გეგმები რა არის?
0: გაფართოება საქმეა, გეგმავთ ყოველწლიურად ფართოვდებით. დღეს ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევა დგას საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ ერთ-ერთს უკვე პასუხობთ, ზოგადად ინტენსიური ბაგების მიმართულება, რაც ეთიქსის და ნუსკულის ხუცანენ აქტიური იყო ქვეყანაში და ყოველთვის იყო პრობლემა მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით. ჩვენ უკვე პირველი ნაბიჯი გადავდგით, ეს არის სიახლე ჩვენი რეგიონისთვის. შემოვიყვანეთ სუპერინტენსიური ბაგის ბაზების მოსავლის ამგები კომპანია, რაც არის პირველი საქართველოში ესპანური მორესილის ბრენდის ტექნიკა. ასევე თითქმის პირველია ეს კომპანია მთელს კავკასიის რეგიონში და ეს არის საკმაოდ დიდი სიახლე და საკმაოდ დიდი ნაბიჯი ამ კულტურებისთვის და ძალიან დაეხმარება რეალურად სამომავლო ზრდის პერსპექტივაში, როგორც ასევე მომავალ ბაღებს, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ გაეშენებინათ და იკავებდნენ თავს იმის გამო, რომ დღეს არ აქამდე არ არსებობდა ტექნიკა, რაც მათ მოსავლის აღებაში და სრული ციკლის იდეალურად შესრულებაში დაეხმარებოდა.
1: ანუ შეიძლება ეს მიმართულებაც დაასტიმულიროს ამ ახალმა ტექნოლოგიებმა, რა განვითარდეს?
0: კი, აუცილებლად, იმიტომ რომ აქამდე ძალიან ისე ქვემოთ წავიდა ინტენსიური ბაღების მოთხოვნა, იქიდან გამომდინარე, რომ პრობლემა იყო მოსავლის აღების და ასევე მუშახელი და ძალიან დიდი რესურსი დრო მიქონდა და მე და ჩვენ გვქონდა ევროპასთან რაღაც ორკვირიანი გეფირი ზუგებთ ყოველთვის მოსავლის აღების პერიოდში, სათავე თუ ეს გეფი უკვე ამოვარდნილება, იმიტომ რომ მუშახელით მუშაობთ. დღეს უკვე არსებობს ეს ტექნიკა საქართველოში წელს პირველი სეზონი.

0: იქნება, როცა დავიწყებ ამ ტექნიკებს ვიმუშავებ და თავისთავად უკვე მომავალი ფინალი და მზადვართო კიდე რამდენიმე და არაერთ ეპიზოდ ჩამოვყვანოთ იმისთვის, რომ მივიხმაროთ ქართულ ფერმერს იდეალური შედეგის მიღებაში.
1: კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ გიორგი, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. აგრომოტორსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიორგი კოლბაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დაგემშვიდობებით. ჩვენც შეგვიძლია გავიდეთ პაუზაზე დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ფონდო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბევრი მცდელობა იყო გამრიცხველიანების, თუმცა უშედეგოდ, რადგან მოსახლეობისთვის წინააღმდეგობა იყო, ამიტომ გადაწყდა, რომ ყველა მომხმარებელი დაექვემდებაროს მთავრობის გადაწყვეტილებას, უნდა მოხდეს მოხმარებული კილოვატ-საათებისთვის ტარიფის გადახდა შეღავათების გათვალისწინებით. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრმა გივი სანიკიძემ განაცხადა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. ამ ეტაპზე ჩვენ უცვლელად ვინარჩუნებთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 7% დონეზე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის აპრილში რეალური მშპ-წლიურად 6.2% გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ზრდამ 8.3% შეადგინა. აპრილის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაცია და კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, ფინანსო და ვაჭრობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა მშენებლობისა და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში, თუმცა ჩვენი შეფასებით წლის მეორე ნახევარში მშენებლობის სექტორის გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც ეკონომიკურ ზრდას დამატებით ხელს შეუწყობს, კითხულობთ პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 2055 წელს ბუნებრივ აირზე გლობალური მოთხოვნა 2024 წლის დონესთან შედარებით 31% გაიზრდება და 5.4 ტრილიონ კუბურ მეტრს მიაღწევს. ინტერფაქსს უწერს, რომ ამის შესახებ ბაქოს ენერგეტიკის კვირაულზე გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმის გენერალურმა მდივანმა ფილიპ შელბილამ განაცხადა. შელბილა მიიჩნევს, რომ გაზზე მოთხოვნის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ელექტროენერგიის ინდუსტრია იქნება ენერგეტიკული სისტემების მასშტაბური ელექტროფიკაციის ფონზე. Tesla მერწლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში Tesla-მ ყველაზე მეტი ელექტრომობილის გაყიდვა მოახერხა. კომპანიის გაყიდვები 6% გაიზარდა და ბაზრის 13% დაიკავა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი როებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულ მამაჩვენებელმა 2026 წლის მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო ამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის 2.5 %-ით განისაზღვრა. სტატისტიკას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2027 წლის 1 მარტიდან ეტაპობრივად სავალდებულო ხდება ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისას სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა ტაქოგრაფიითა და სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობით. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში ანათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანებისა და ავტოსადგურების რეფორმის განხორციელება. არის ფარგლებში ცხორციელდება ქვეყნის შიდა რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაში ჩართული პირების განებართვიანებისა და ავტოსადგურების სერტიფიცირების პროცესი. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. მთავრობამ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.3%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3% შეადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით, სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტომაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც ის ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. კომერსანტის თემის ეთერში არბალუ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლების ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. მისივე თქმით, შიდა ბაზარიც ეტაპობრივად იზრდება, რისი ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ოქრომ პირველად გადაასწრო ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებს გლობალურ ოფიციალურ რეზერვებში და გახდა ცენტრალური ბანკების უდიდესი სარეზერვო აქტივი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ევრო საერთაშორისო როლის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის ანგარიში. ევროპის ცენტრალური ბანკის შეფასებით 2025 წლის ბოლოს ოქროზე ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების 27% მოდიოდა. დუბლინში დაიწყეს სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება, სადაც მატარებლები მემანქანის გარეშე იმოძრავებენ და მათ დისტანციურად გააკონტროლებენ ოპერატორები მართვის ცენტრიდან. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემის კონტროლის ქვეშ იმოძრავებენ. მათ დააყენებენ კონკრეტულ სიჩქარეზე, ხოლო გამგზავრება, დამუხრუჭება, კარების გაღება და დახურვა სრულად ავტომატური იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 12:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიების შედეგად უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოსთან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად ქვეყნიდან გააძევებულ იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, ხეთის, ნიგერიის, უგანდის, უზბეკეთის, ეგვიპტის, პაკისტანის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ალჟირის, ბანგლადეშის, ერაყის, კენიის, სუდანის, ტაილანდისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე BMG-ს კითხვაზე პასუხისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის კონცეფციაზე მუშაობა გრძელდება და ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. იმასთან დაკავშირებით მოხდება თუ არა ამ კორპორაციაში ენერგეტიკის განვითარების ფონდის შერწყმა. ამ დროისთვის კორპორაცია აერთიანებს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ სიპ აწარმოეს საქართველოში და უკვე გაუქმებულ საქართველოს განვითარების ფონდს. GDF-ზე არის ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, თუმცა შეიძლება ენერგეტიკის ნაწილიც გადავიდეს ამ კომპანიაში და ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსებაც სწორედ ამ კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და არ იყოს ცალკე ფონდი ენერგეტიკულ სექტორში, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მაისის თვე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკული ფორბსის შეფასებით საფონდო ბირჟებზე ზრდის ფონზე პლანეტის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 ივნისისთვის $2.9 trillion მიაღწია, რაც ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელზე $220 მილიარდით მეტია. ფორბსი წერს, რომ ყველაზე დიდი მოგება მაისში ორაკლის თანადამფუძნებელმა ლარი ელისონმა დააფიქსირა. მისი ქონება ერთვეში $71 ბილიონ გაიზარდა და $276 მილიარდს მიაღწია. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც ფლობს Peugeot-ს, Fiat-სა და Jeep-ის ბრენდებს, ამშაბათს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში მიულუსში მდებარე ქარხანაში $1 მილიარდს ჩადებს ელექტრო ან ჰიბრიდული ძრავის მქონე Peugeot-ს 3 ახალი მოდელის შემუშავებასა და წარმოებაში, რომელთა გამოშვება 2029 წელს არის დაგეგმილი, წერს Euronews. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:40-ზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ავიაკომპანია ფლაირიას იარისტანი ბათუმიდან ასტანის მიმართულებით ფრენა დაიწყო ალექსანდრე ქართველი

0: სახელობის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა პირველი მგზავრები ასტანიდან 2 ივნის მიიღო. ყაზახეთის დედაქალაქიდან იარბა 320 ტიპის საჰაერო ხომალდით 174 მგზავრი ჩამოფრინდა. ტავჯორჯიას ინფორმაციით, ასტანა ბათუმი ასტანის საჰაერო ხაზზე ფლაი იარსტანი რეისებს ამ ეტაპზე კვირაში ორჯერ სამშაბათსა და შაბათში ასრულებს. 24 ივნისიდან კი სიხშირე გაიზრდება და ფრენები 5 შაბათობითაც შესრულდება. ბევრი მცდელობა იყო გამრიცხველიანების, თუმცა უშედეგოდ, რადგან მოსახლეობისგან წინააღმდეგობა იყო. ამიტომ გადაწყდა, რომ ყველა მომხმარებელი დაექვემდებაროს მთავრობის გადაწყვეტილებას. უნდა მოხდეს მომხმარებული კილოვატ-საათებისთვის ტარიფის გადახდა შეღავათების გათვალისწინებით. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრმა გივი სანიკიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, პრობლემის მოგვარება მომხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას გამოიწვევს. შენარჩუნდება შეღავათების და დაწესდება გარკვეული სახის ლიმიტები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: 2055 წელს ბუნებრივ აირზე გლობალური მოთხოვნა 2024 წლის დონესთან შედარებით 31%-ით გაიზრდება და 5.4 ტრილიონ კუბურ მეტრს მიაღწევს. ინტერფაქსრუ წერს, რომ ამის შესახებ ბაქოს ენერგეტიკის კვირაულზე გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმის გენერალურმა მდივანმა ფილი შელბილმა განაცხადა. შელბილა მიიჩნევს, რომ გაზზე მოთხოვნის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ელექტროენერგიის ინდუსტრია იქნება ენერგეტიკული სისტემების მასშტაბური ელექტრიფიკაციის ფონზე. Tesla მერწლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში Tesla-მ ყველაზე მეტი ელექტრომობილის გაყიდვა მოახერხა. კომპანიის გაყიდვები 6%-ით გაიზარდა და ბაზრის 13%-ი დაიკავა. ინფორმაციას უცხოური მედია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის უახლესი რეგიონული ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიშის მიხედვით ბანკი პროგნოზირებს, რომ მის საქმიანობას რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 2025 წლის 3.4%-დან 2026 წელს 3.1%-ამდე შენელდება, ხოლო 2027 წელს კვლავ 3.6%-ამდე აღდგება. საქართველოს კონტექსტში BRD ეკონომიკური

0: სექტორი განაპირობებდა, ხოლო ტურიზმი ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან მამოძრავებელ ძალად რჩებოდა. მოთხოვნის მხრიდან კერძო მოხმარებას ხელს უწყობდა რეალური ხელფასების მყარი ზრდა და საკრედიტო აქტივობის ძლიერი გაფართოება მაშინ, როდესაც კაპიტალური ინვესტიციები 2021 წლის შემდეგ პირველად შემცირდა. ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო დაჩქარდა და 2026 წლის პირველ კვარტალში შეფასება წლიურად 9.1%-ს მიაღწია. ინფლაცია 2025 წლის მარტიდან აღემატება საქართველოს ეროვნული ბანკის 3%-იან სამიზნე მაჩვენებელს და 2026 წლის აპრილში წლიურმა ინფლაციამ 5.9% შეადგინა. აღნიშნულია ანგარიში თემასწვლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. 2027 წლის 1 მარტიდან ეტაპობრივად სავალდებულო ხდება ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისას სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა ტაქოგრაფითა და სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობით. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში ანათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინება, როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანებისა და ავტოსადგურების გურების რეფორმის განხორციელება არის ფარგლებში ხორციელდება ქვეყნის შიდა რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაში ჩართული პირების განებართვიანებისა და ავტოსადგურების სერტიფიცირების პროცესი. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. თავრობა 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.3%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3%-ს შეადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტომაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც ის ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. კომერსანტის თემის ეთერში არბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლების ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. მისივე თქმით, შიდა ბაზარიც ეტაპობრივად იზრდება, რის ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოქრომ პირველად გადაასწრო ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებს გლობალურ ოფიციალურ რეზერვებში და გახდა ცენტრალური ბანკების უდიდესი სარეზერვო აქტივი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ევრო საერთაშორისო როლის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის ანგარიში. ევროპის ცენტრალური ბანკის შეფასებით 2025 წლის ბოლოს ოქროზე ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების 27% მოდიოდა. დუბლინში დაიწყეს სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება, სადაც მატარებლები მემაქანის გარეშე იმოძრავებენ და მათ დისტანციურად გააკონტროლებენ ოპერატორები მართვის ცენტრიდან. ამის შესახებ ევროპულსი წერს, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემის კონტროლის ქვეშ იმოძრავებენ. მათ დააყენებენ კონკრეტულ სიჩქარეზე, ხოლო გამგზავრება, დამხრუჭება, კარების გაღება და დახურვა სრულიად ავტომატური იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს

0: საკურორტო ზონებს ბორჯომში +22, ბაკურენში +16, ბესტიაში +21, გუდაურში +11, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლობოდასტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში +18, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო აგცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გააძევებულ იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, სომხეთის, ნიგერიის, უგანდის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანის, ალჟირის, ბანგლადეშის, ერაყის, კენიის, სუდანის, ტაილანდისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი კაკაურიძე BMG-ს კითხვაზე პასუხისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის კონცეფციაზე მუშაობა გრძელდება და ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. იმასთან დაკავშირებით მოხდება თუ არა ამ კორპორაციაში ენერგეტიკის განვითარების ფონდის შერწყმა. ამ დროისთვის კორპორაცია აერთიანებს ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ სიპაწარმოს საქართველოში და უკვე გაუქმებულ საქართველოს განვითარების ფონდზე. GDF-ზე არის ჯერ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება, თუმცა შეიძლება ენერგეტიკის ნაწილიც გადავიდეს ამ კომპანიაში. ენერგეტიკული პროექტების დაფინანსებაში სწორედ ამ კომპანიამ მიიღოს მონაწილეობა და არ იყოს ცალკე ფონდი ენერგეტიკულ სექტორში, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია იძულებით იშრომის გამო ინდოეთისთვის, ევროკავშირისთვის და კანადისთვის ტარიფების დაწესებას განიხილავს. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით, ინდოეთი და ევროკავშირი მსოფლიოს იმ 60 ეკონომიკას შორის არიან, რომლებმაც იძულებითი შრომით წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვა ვერ შეძლეს. მაისის თვე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, საფონდო ბირჟებზე ზრდის ფონზე პლანეტის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 ივნისისთვის 2.9 ტრილიონ დოლარს მიაღწია, რაც ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელზე 220 მილიარდი დოლარით მეტია. ფორბსი წერს, რომ ყველაზე დიდი მოგება მაისში ორაკლის თანადამფუძნებელმა ლარი ელისონმა დააფიქსირა. მისი ქონება ერთ თვეში 71 მილიარდი დოლარი გაიზარდა და 276 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ღემშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ამჯერად უკვე სალმე სოსელიასთან ერთად და ვეცდები რომ ის ამბები რაც ახლა ხდება, აუცილებლად გაგაცნოთ და საინტერესო სიახლეები მოგაწოდოთ, როგორც საქართველოსთან, ისე სოფლიოს სიახლეებთან დაკავშირებით, ასე რომ იმედი მაქვს რომ ჩვენი გადაცემის ერთგული რჩებით და დღევანდელ დღესაც გაატარებთ სწორედ ჩვენთან ერთად, ჩვენს გადაცემასთან ერთად. აქვე დღის ამბებზე საუბარს თუ დავიწყებთ, როგორც ცნობილია, დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან, მთავრობის ადმინისტრაციაში ეს შეხვედრა, როგორც მშობლებმა კახაციქარიშვილმა აღნიშნა, ის მოელის რომ ნაყოფიერი შეხვედრა შედგება. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით ამ შეხვედრისთვის, იმედი გვაქვს ხელისუფლებაც მზად არის და კონკრეტული შეთავაზება აქვთ კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებით, რა ვადაში იქნება შემოტანილი და როდის მიიღებენ ბავშვები, ველით რომ ეს იქნება ნაყოფიერი შეხვედრაო, აღნიშნა წიქარიშვილმა. რაც შეეხება სამუშაო ფორმატის შეხვედრებს სპეციალისტების მონაწილეობით, რომელიც პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ დაანონსდა, როგორც კახა წიქარიშვილმა აღნიშნა, საპატრიარქო მეტი დრო ითხოვა დიუშენის საკითხის შესასწავლად, ამიტომ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. ქონდა მოკლე მიმოწერა და გითხრეს, რომ დრო კიდევ სჭირდებათ, რათა მუშაობენ, მეტი კონკრეტიკა არ უთქონ, მხოლოდ მეტი დროს ითხოვენ, რადგან დიუშენის საკითხზე მუშაობენ, აღნიშნავს ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი. მანამდე კი 19 მაისს დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები პატრიარქს შიო მესამეს შეხვდნენ, შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ გამართებოდა სამუშაო ფორმატის შეხვედრები სპეციალისტების მონაწილეობით, მუშაობაში ჩაერთვებოდნენ საქართველოს საპატრიარქოს საუნივერსიტეტო კლინიკის წარმომადგენლები, სფეროს ექსპერტები და დაინტერესებული პირები. მოკლედ ეს შეხვედრა მიმდინარეობს, 12 საათი იყო დაანონსებული, თუმცა ჯერჯერობით არ გვაქვს დამატებითი ცნობები ამ შეხვედრის დასრულებასთან დაკავშირებით, ან რა კომენტარები იქნება. მოკლედ ამ შეხვედრას აუცილებლად დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ იცით.

0: ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციურ პროცესებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, მათ შორის საქართველოშიც მაისის მონაცემებით ფასების ზრდის ტემპი შედარებით შენელდა და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 5.7% შეადგინა. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ენერგო რესურსების განსაკუთრებით ნავთობის ფასების მკვეთრ ზრდამ საქართველოში საწვავის გაძვირება განაპირობა, რაც პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების შედეგად ინფლაციის მაჩვენებელზე აისახა. ენერგო რესურსების, კერძოდ ნავთობის ფასების გლობალური გაძვირება საწვავის ფასებზე ახდენს გავლენას. პირდაპირ და არაპირდაპირი ეფექტები: აპრილში ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა, თუმცა მაისში მცირედი შენელება და 5.7%-ამდე დაიკრო, რაც სრულ თანხმედრაშია საქართველოს ეროვნული ბანკის ცენტრალურ სცენართან და მოლოდინებთან, აცხადებს მიქაბაძე. ასევის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, კონფლიქტის ეტაპობრივად დარეგულირების შემთხვევაში 2027 წელს ინფლაცია მიზნობრივი მაჩვენებლის 3%-ის გარშემო დასტაბილურდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციური მოლოდინების სტაბილურ დონეზე შენარჩუნების მიზნით მონეტარული პოლიტიკა ზომიერად გაამკაცრა. ინფლაციის სამომავლო დინამიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული კონფლიქტის ხანგრძლივობასა და სიმწვავეზე, თუმცა დღეს არსებული ცენტრალური სცენარის მიხედვით კონფლიქტის ეტაპობრივად დარეგულირების შემთხვევაში ინფლაცია სტანდარტთან შემცირდება და 2027 წელს მიზნობრივ მაჩვენებლის გარშემო დასტაბილურდებაო, მიიჩნევენ ეროვნულ ბანკში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 2026 წლის მაისში წლიურმა ინფლაციამ 5.7% შეადგინა, რაც აპრილის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 0.2% ნაკლებია. მიზნობრივი ინფლაციის ნიშნული ჩვენ 3% გვაქვს. შეგახსენებთ, რაც ეხება რეფინანსირების განაკვეთს, ის ამ დროისთვის 8.25%-ზეა და მორიგი სხდომა ეროვნულ ბანკში 17 ივნისს არის ჩანიშნული. ინფლაციის მორიგი განახლება კი ივლისის დასაწყისში გვექნება. მოკლედ, ესეთი არის ამბები ამ დროისთვის. ახლა გავიდეთ შევისვენოთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ იმედი მაქვს ჩვენთან ერთად იქნებით დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შენი პირველი კია თბილისი კონცეპტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
5: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19:00-სა და 20:00-ზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის

0: ჩოლო ლევან კობერიძესთან ერთად უსმინე კომერსანტს ჩაერთეს საქმეში. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარწვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. თბილისის საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე აღსაზრდელი ჩაირიცხება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბევრი მცდელობა იყო გამრიცხველიანების, თუმცა უშედეგოდ, რადგან მოსახლეობისგან წინააღმდეგობა იყო. ამიტომ გადაწყდა, რომ ყველა მომხმარებელი დაექვემდება ROS მთავრობის გადაწყვეტილებას. უნდა მოხდეს მომხმარებული კილოვატ-საათებისთვის ტარიფის გადახდა შეღავათების გათვალისწინებით. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრმა გივი სანიკიძემ განაცხადა. მისი თქმით, პრობლემის მოგვარება მომხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდას გამოიწვევს. შენარჩუნდება შეღავათები და დაწესდება გარკვეული სახის ლიმიტები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სომხეთთან შეთანხმება საშუალებას მისცემს ჩვენს კერძო სექტორს განახორციელოს ინვესტიციები ამ დერეფანში ჩვენი კომპანიებისა და ინტერესების სარგებლობისთვის. აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის მედია წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატში გამართული მოსმენის დროს განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართულობით რუსეთი ბედნიერი არ არის. 2045 წელს ბუნებრივ აირზე გლობალური მოთხოვნა 2024 წლის დონესთან შედარებით 31%-ით გაიზრდება და 5.4 ტრილიონ კუბურ მეტრს მიაღწევს. ინტერფაქს რუ წერს, რომ ამის შესახებ ბაქოს ენერგეტიკის კვირაულზე გაზის ექსპორტიორი ქვეყნების ფორუმის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა. ის მიიჩნევს, რომ გაზზე მოთხოვნის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ელექტროენერგიის ინდუსტრია იქნება ენერგეტიკული სისტემების მასშტაბური ელექტრიფიკაციის ფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში? აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის უახლეს რეგიონული ეკონომიკური პერსპექტივების ანგარიშის მიხედვით ბანკი პროგნოზირებს, რომ მის საქმიანობას რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 2025 წლის 3.4%-დან 2026 წელს 3.1%-ამდე შენელდება, ხოლო 2027 წელს კვლავ 3.6%-ამდე აღდგება. საქართველოს კონტექსტში PRD ეკონომიკური ზრდის 2026 წლის პროგნოზ 0.5%-ით აუმჯობესებს და 6%-ს მოელის. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზაგაძე. 2027 წლის 1 მარტიდან ეტაპობრივად სავალდებულო ხდება ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისას სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა კოგრაფითა და სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობით. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში ანათქვამი, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, სანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანებისა და ავტოსადგურების რეფორმის განხორციელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეყნის შიდა რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაში ჩართული პირების განებართვიანებისა და ავტოსადგურების სერტიფიცირების პროცესი. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტი შეხვდათ. თავრობამ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.3%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე წლის პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3%-ში ადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით, სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტომაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც ლაშა ჯაფარიძე ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. კომერსანტის თემის ეთერში არბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. მისივე თქმით, შიდა ბაზარიც ეტაპობრივად იზრდება, რის ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია. არსებულ ტენდენციას თუ შევხედავთ, საჰაერო ბურთზე ძირითადი მოთხოვნა კვლავ ტურისტების მხრიდანა. უფრო კონკრეტულად, ჩვენი ვიზიტორების 75% არის ტურისტი, დანარჩენი 25% კი ადგილობრივი, განაცხადა მეა კაპანაძემ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოქრომ პირველად გადაასწრო ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო ობლიგაციებს გლობალურ ოფიციალურ რეზერვებში და გახდა ცენტრალური ბანკების უდიდესი სარეზერვო აქტივი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ ნათქვამია ევროს საერთაშორისო როლის შესახებ ევროპის ცენტრალური ბანკის ანგარიში. ევროპის ცენტრალური ბანკის შეფასებით 2025 წლის ბოლოს ოქროზე ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების 27% მოდიოდა. დუბლინში დაიწყეს სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება, სადაც მატარებლები მემანქანის გარეშე იმოძრავებენ და მათ დისტანციურად გააკონტროლებენ ოპერატორები მართვის ცენტრიდან. ამის შესახებ ევროპულსი წერს, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემის კონტროლის ქვეშ იმოძრავებენ. მათ დააყენებენ კონკრეტულ სიჩქარეზე, ხოლო გამგზავრება და ამხრუჭება, კარების გაღება და დახურვა სრულად ავტომატური იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ, 3 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, სომხეთის, ნიგერიის, უგანდის, უზბეკეთის, ეგვიპტის, პაკისტანის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ალჟირის, ბანგლადეშის, ერაყის, კენიის, სუდანის, ტაილანდის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლა აეკრძალათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სასტუმრო ბუქსუს ჰოტელ შეკვეთილის მენეჯერმა თინათინ ბერიძემ ბიზნეს პარტნიორთან ზაფხულის სეზონის მოლოდინებზე ისაუბრა. მისი თქმით, სექტემბრამდე სასტუმრო უკვე 100%-ით დატვირთულია. მისივე ინფორმაციით, წინა წელს მათ სასტუმროში დამსვენებლების ძირითადი ნაწილი რუსეთიდან და სომხეთიდან იყო, ახლა კი 100% ქართველია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია იძულებითი შრომის გამო ინდოეთისთვის, ევროკავშირისთვის და კანადისთვის ტარიფების დაწესებას განიხილავს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით ინდოეთი და ევროკავშირი მსოფლიოს იმ 60 ეკონომიკას შორის არიან, რომლებმაც იძულებითი შრომით წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვა ვერ შეძლეს. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც ფლობს Peugeot-ს, Fiat-სა და Jeep-ის ბრენდებს, სამშაბათს განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში მიულში მდებარე ქარხანაში 1 მილიარდ ევროს ჩადებს ელექტრო ან ჰიბრიდული ძრავის მქონე Peugeot-ს 3 ახალი მოდელის შემუშავებას და წარმოებაში, რომელთა გამოშვება 2029 წელს არის დაგეგმილი, წერს Euronews-ი. მას არის თანახმად ეს განცხადება Stellantis-ის უფრო ფართო 60 მილიარდ ევროს ოდენობის სტრატეგიაში ჯდება, რომელიც მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მომგებიანობის აღდგენას ისახავს მიზნად. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ და გავიგოთ ამბები, რაც ამ დროისთვის ხდება, ბოლო სიახლეები. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა შეხვედრა ირაკლი კობახიძესა და მშობლებს შორის და საუბარი ეხებოდა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრას, მედიკამენტის დაფინანსებას და შემოტანას ქვეყანაში. ნუ ეს თემა ბოლო რამდენიმე დღეა განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრშია გამოდინარე იქიდან, რომ შეხვედრა იყო ჯერ საპატრიარქოში პატრიარქთან და ახლა უკვე, ნუ დღეს ითქვა, რომ ირაკლი კობახიძესთან გამართებოდა და ნუ უკვე დასრულდა ეს შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ მშობლების ნაწილმა გააკეთა კომენტარი და როგორც აი მაგალითად ერთ-ერთი მშობელი ზაქრო გუშიანი აცხადებს, პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ყველა საკითხი გავიარებთ. ის ამბობს, რომ მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სამუშაო ფორმატი შეიქმნება და სავარაუდოდ 5 ივნის შეხვედრა კვლავ გამართება. დეტალურად გადავეცით ინფორმაცია მედიკამენტებთან მიმდინარე პრობლემებთან მიმართებაში, იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გახდა საჭირო უწყვეტი აქციის გამართვა მთავრობის სასახლის წინ. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგან ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. გავცვალეთ ინფორმაციები, ხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონი ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფის ფორმატი. ჩვენ მაქსიმუმ ზეგ ისევ შევხვდებით და ცალკე საკითხებს ისევ გავივლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ჩვენი პროცესი არ არის პოლიტიკურად მართული. მშობლებს, რომლებიც ჩართული ვართ, ძირითადი მოთხოვნაა მედიკამენტის მიღება, საზოგადოებამ რომ გამოხატა სოლიდარობა, არავის მხრიდან არ არის მართული და დაკავშირებულია იმ საჭიროებებთან, რაც აუცილებელია ბავშვებთან მიმართებაში. არანაირი კომუნიკაცია არ გქონია ფარმაცევტულ კომპანიებთან ქართლთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა თითქოს რომელიმე მაფიის მართული იყო რომელიმე მშობელიანი ორგანიზაცია. ამ კითხვებს გაეცა პასუხი გაეცა იმასაც, რომ ბუნებრივია არ ერთი მედიკამენტია, რომელიც აღიარებულია როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში და ბოლოს დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა, ამასთან მიმართებაში გაიცვალა ინფორმაციები და მან მიიღო საჭირო ინფორმაცია. აქვე მან აღნიშნა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე არანაირი გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული და ამის მოლოდინი არც ჰქონდათ, იმიტომ რომ ეს იყო გაცნობიტი ხასიათის და ინფორმაციის გაცვლის ფორმატი დღევანდელი შეხვედრა და მოკლედ 5 ივნის, სავარაუდოდ 5 ივნის კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა თავად მშობლები განწყობილი არიან პოზიტიურად პროცესის მიმართ. და ჩვენც დაველოდოთ როგორი იქნება საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება. კიდევ ერთი ამბავი და ვისაც საბავშვო ბაღის აღსაზრდელი ყავთ, ეს განსაკუთრებით დაინტერესებს. საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია იწყება 8 ივნის 10 საათიდან. ამის შესახებ დღეს კახაკალაზემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა. მისი განცხადებით ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე აღსაზრდელი ჩაირიცხება. ინფორმაცია თბილისის მერიის სოციალურ პროექტ საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ, სასწავლო წელი საბავშვო ბაღებში 30 ივნისს სრულდება, 1 ივლისიდან კი მთელი თვის განმავლობაში იმუშავებს საზაფხულო ბაღები, წელს თბილისში 54 საზაფხულო ბაღი ფუნქციონირებს. რეგისტრაცია ელექტრონულად წარიმართება თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე და რეგისტრაცია 8 ივნისს დაიწყება, 21 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. მისივე ინფორმაციით, პროექტის სარგებლობა შეიძლება თბილისის ბაღებში რეგისტრირებულ 2-დან 6 წლამდე ასაკის აღსაზრდელებს, მათ შორის მათაც, ვინც სექტემბერში ამთავრებენ ბაღს და სკოლაში მიდიან. უკვე წლებია ჩვენ ამ სოციალურ პროექტს ახორციელებთ. საზაფხულო ბაღების მომსახურებაზე მოთხოვნა მაღალია, რადგან დასაქმებულ თბილისელთა დიდი ნაწილი ივლისში ქალაქიდან გასვლას ვერ ახერხებს. ამასთან ერთად პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვანია საბავშვო ბაღებში დასაქმებული თანამშრომლებისთვის, რადგან ისინი საზაფხულო ბაღებში მუშაობისთვის დამატებით ანაზღაურებას მიიღებენ. საზაფხულო ბაღებში წელს 3900 თანამშრომელი იმუშავებს, აღნიშნავს კალაძე. საზაფხულო ბაღების სია ხელმისაწვდომია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზე და მოკლედ სურვილის შემთხვევაში მშობლებმა უნდა დაიჭირონ და გაითვალისწინონ, მოკლედ 8 ივნისიდან დაიწყება რეგისტრაცია საზაფხულო ბაღებში. კიდევ ერთი ამბავი ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით, მომდენო დღეების განმავლობაში სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ საქართველოში 30 გრადუსამდე დათბება. მოკლევადიანი პროგნოზი სამართლოს უფროსმა დოდო გვაზავამ ფორტუნას განუცხადა ამ თემაზე. მოკლევადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის თქმით, დასავლეთ საქართველოში დღეიდან გამოიტარებს და უნალიქო ამინდები 7 ივნისის დღის მეორე ნახევრამდე შენარჩუნდება. დასავლეთ საქართველოში 7 ივნისის დღის ბოლოს შესაძლებელია გაწუნდეს. მოსალოდნელია ჰაერის ტემპერატურის მატება 25-დან 30 გრადუსამდე. ჰაერის ტემპერატურა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონშიც, მოსალოდნელია 24-29 გრადუსი სითბო. ზოგ რაიონში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან. მომდევნო დღეების ჰაერის ტემპერატურა კი 27-დან 29 გრადუსამდე იქნებაო, აცხადებს მოკლევადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსი დოდო გვაზავა. მოკლედ პროგნოზი ასეთია, ვნახოთ უკვე რეალობაში როგორი იქნება საბოლოო ჯამში ამინდი. ნუ ზაფხული დაიწყო და მაინც ძალიან ვთქვა დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ ზიანი დღეები გვექნება როგორც თბილისში, ისე საკურორტო ზონებშიც, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ზღვისპირა რეგიონში. და კიდევ ერთი, ინფლაციასთან დაკავშირებით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. როგორც საქსტატის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შეენათქვამი, საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელმა 2026 წლის მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა. ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%-ით, რაც თვის ინფლაციაზე 0.39% პუნქტით აისახება. ფასები მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე, ასევე სატრანსპორტო მომსახურებაზე და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6% და ასევე ქვეჯგუფებს თუ შევხედავთ ფასების მიხედვით, ბოსნეულსა და ბახჩეულზე ფასები 7.5% შემცირებული, რძეზე, ყველსა და კვერცხზე თითქმის 2%, ძეცსა და ცხიმზე 0.2%, პურსა და პურპროდუქტებზე 0.1%, ტიტს, შაქარსა და ტკბილეულზე 0.1%, თუმცა ფასების ზრდა არის ხილსა და ყურძენზე 3.2%, მინერალურ და წყაროს წყალზე, უალკოჰოლო სასმელზე, ნატურალურ წვენებზე 2.4%, ყავა-ჩაიზე, კაკაოზე 1.5%, თევზეულზე 1.1%, ხორცი და ხორცპროდუქტების ფასი გაიზარდა 0.8%, კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%, რაც თვის ინფლაციაზე 0.1% აისახა. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასების ზრდამ 5.2%, ასევე კონკრეტულ ქვეჯგუფებზე საკმაოდ მნიშვნელოვანია ფასების მატება, მაგალითად ხორცი 10% წლიურად, თევზეულზე 20% წლიურად, პურზე და პურპროდუქტზე 7% წლიურად, ზეთზე 6%, ტკბილეულზე 6%, ნუ დაჯამებულად სურსათის ჯგუფში 5.2%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული. თუმცა წლიურ ჭრილში ფასები ბოსნეულსა და ბახჩეულზე 7% შემცირდა, ამასთან ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები 15% არის გაზრდილი, პირადი სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციაზე მაგალითად 23%, სატრანსპორტო მომსახურებაზე 9%. საცხოვრებელი ნაწილში წყალი, ელექტროენერგია და აირის ჯგუფში ფასები 7% არის გაზრდილი, ეს წლიურ მაჩვენებელზე ვსაუბრობ. ალკოჰოლურ სასმელებზე ფასები გაზრდილია და თამბაქოზე 7.2%, და ჯანდაცვის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.1%, რაც საბოლოო ჯამში წლიურ ინფლაციაზეც აისახა და მოკლედ წლიური ინფლაციის ძირითადი ვთქვათ გავლენა წლიურ ინფლაციაზე სწორედ აიმ კონკრეტულ ჯგუფებში ფასთა ცვლილებამ იქონია. ასე რომ, ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაისის ინფლაცია და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი ამ დროისთვის 5.7%-ია, შედარებით ჩენელებულია ვიდრე ეს იყო წინა თვეში, თუმცა ის მაინც მაღალია ვიდრე სამიზნე ინფლაცია გვაქვს ქვეყანაში, რომელიც 3% შეადგენს. და როგორც გითხარით გაცემის წინა ნაწილშიც ვისაუბრი ამაზე, ეროვნული ბანკი ელოდება, რომ წლიური სამიზნე მაჩვენებელთან დაბრუნებას, ეს ინფლაციის მაჩვენებელი და დონე 2027 წლის განმავლობაში დაიწყებს. მანამდე, ნუ 2026 წელს მოლოდინი არის, რომ სამიზნეზე მაღალი იქნება ქვეყანაში წლიური ინფლაციის დონე. კიდევ ერთი ამბავი, ბოლო წლებში სამედიცინო და ავტოდაზღვევით მოსარგებლეთა რაოდენობა გაიზარდა. დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით 2026 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ჯანდაცვის პოლისების რაოდენობა 811.694-მდეა გაზრდილი, ჯამში საქართველოს მოსახლეობის 21% სარგებლობს სამედიცინო დაზღვევით. 2025 წელთან შედარებით სამედიცინო დაზღვევის მქონე პოლისების რიცხვი 5% არის გაზრდილი, 2024 წელთან შედარებით კი ზრდა 11% შეადგენს. რაც შეეხება ავტოდაზღვევას, ანგარიშის მიხედვით საქართველოში რეგისტრირებული ავტომობილების 8%-ია დაზღვეული. 2026 წლის სამთვეში პოლისების რაოდენობა 155.671-მდე წლიურად 11% არის გაზრდილი. ჯამში სამედიცინო დაზღვევაში მოზდული პრემიის რაოდენობა 303 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი და რაც შეეხება ვთქვათ კომპანიების განაწილებაც არის იმედიელი GPI RD ასე ნაწილდება სამედიცინო დაზღვევის ნაწილ და ზღვევლების სადაზღვო მოგება 94 მილიონი ლარია, წმინდა მოგება 31 მილიონი ლარი. ეს არის დაზღვევის ზედამხედობის, სახელმწიფო ზედამხედობის სამსახურის მონაცემებით. მოკლედ ესეთი არის სტატისტიკა ამ დროისთვის და ამბები ახლა შევისვენოთ. კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
4: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00 რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ავიაკომპანია ფლაიარისტანმა ბათუმიდან ასტანის მიმართულებით ფრენა დაიწყო. ალექსანდრე ქართველის სახელობის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა პირველი მგზავრები ასტანიდან 2 ივნისს მიიღო. ტავჯორჯიას ინფორმაციით, ყაზახეთის დედაქალაქიდან Airbus 320 ტიპის საჰარო ხომალდით 174 მგზავრი ჩამოფრინდა. ასტანა ბათუმი ასტანის საჰარო ხაზზე ფლაიარისტანი რეისებს ამ ეტაპზე კვირაში 2-ჯერ სამშაბათსა და შაბათს შეასრულებს. 24 ივნისიდან კი სიხშირე გაიზრდება და ფრენები 5 შაბათობითაც შესრულდება. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან, რომელსაც ტავჯორჯია მართავს, ამ ეტაპზე ფრენები ყაზახეთის ორ ქალაქში, ასტანასა და აქტაუში სრულდება. 3 ივნისიდან დაემატება ალმათის მიმართულებაც, 7 ივლისიდან კი რეისები ბათუმიდან ატირაუში შესრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია ხეან ჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა რადიო კომერსანტის თემის ეთერში კოსმეტიკურ პროდუქტებთან მიმართებით მომხმარებლის ქცევა შეაფასა. მისი თქმით, ქართველი მომხმარებელი ბოლო წლებში გაცილებით

0: მთხოვნი გახდა, რადგან პროდუქტის შესყიდვის დროს არა მხოლოდ ფასს, არამედ სხვა სახის ინფორმაციის მიღებასაც დიდ დროს უთმობს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთის შეთანხმება საშუალებას მისცემს ჩვენს კერძო სექტორს განახორციელოს ინვესტიციები ამ დერეფანში, რაც სასარგებლო იქნება როგორც ჩვენი კომპანიების დაინტერესებისთვის, ისე აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის. მედის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატში გამართული მოსმენის დროს განაცხადა. შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის ჩართულობით რუსეთი ბედნიერი არ არის. Tesla მერცლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში Tesla-მ ყველაზე მეტი ელექტრომობილის გაყიდვა მოახერხა. უცხოური მედია იუწყება, რომ კომპანიის გაყიდვები 6%-ით გაიზარდა და ბაზრის 13%-ი დაიკავა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ დღეს დაამტკიცა 372 მილიონი ამერიკული დოლარის დაფინანსება ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტისთვის, რომლის მიზანია ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი რეგიონული და სავაჭრო გზის საქართველოს მონაკვეთის ეფექტიანობისა და მედეგობის ამაღლება. ეს პროექტი დააფინანსებს ქვეყანაში სარკინიგზო ტვირთების გადაზიდვის სიმძლავრის და ძირითადი საგზაო მონაკვეთების მოდერნიზაციას და ასევე კენიგზო და საგზაო უწყებების მიზნობრივ რეფორმებს, რითაც დერეფანში არსებულ ინფრასტრუქტურულ შეფერხებებს შეამსუბუქებს, ინფორმაციას მსოფლიო ბანკი ავრცელებს. TC Gate პროექტი სატრანსპორტო კავშირების გაძლიერებით, კომპანიების, ფერმერებისა და საზოგადოებისთვის ბაზრებთან წვდომის გამარტივებით და ლოგისტიკური ხარჯების შემცირებით დაახლოებით 900,000 მომხმარებელს პირდაპირ სარგებელს მოუტანს და ხელს შეუწყობს დერეფნის გასწვრივ სამუშაო ადგილების შექმნას ლოგისტიკის, ტრანსპორტის, აგრობიზნესისა და დაკავშირებული სერვისების სფეროებში. აღნიშნული ინვესტიციები საქართველოს დაეხმარება თავისი როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი კრიტიკული სატრანზიტო ჰაბის სრული პოტენციალის რეალიზებას და ამავდროულად უპასუხებს მზარდ მოთხოვნას ტრანსკასპიურ სატრანსპორტო დერეფანზე, რაც განპირობებულია გლობალური სავაჭრო ნაკადების განვითარებით და მიწოდების ჯაჭვების დივერსიფიცირების საჭიროებით, აღნიშნა მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში როლანდ პრაისმა. 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.35, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია 3.5%-ით განისაზღვრა. ყოველ თურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%-ით, სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6%-ით, ხოლო კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%-ით. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.2%-ით, ტრანსპორტის ჯგუფში 15.1%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირის ჯგუფში 7%-ით, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში 7.2%-ით და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში 5.1%-ით, ნათქვამია სტატისტიკაში. აზერბაიჯანთან გაზის ყიდვა გაყიდვის თაობაზე გაფორმებულ ხელშეკრულება მხოლოდ სამხრივ ინტერესებზეა გათვლილი და საქართველოს მომგებიან პოზიციაში არ აყენებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელმა ნიკოლოს ალავიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ის ინფორმაცია, რაც საჯარო და ხელმისაწვდომი აჩვენებს, რომ საქართველოს სატრანზიტო გაზის ფიზიკური გადასახადის დათმობა მოუწია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. ინვესტიციების სწორი მართვით მესტიაში სტაბილური ენერგომომარაგების აღდგენა სავსებით რეალური. ამის შესახებ ბიამჯისთან ენერგეტიკოსი გია არაბიძე საუბრობს. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ გამანაწილებელ კომპანიას დამატებითი ფინანსების მოძიება გაუჭირდება, სახელმწიფომ და ენერგოკომპანიამ მესტიის გამრიცხველიანება პრიორიტეტად უნდა აქციონ. ახალი სამომხმარებლო ტარიფის დადგენის დროს ინვესტიციები უკვე შეათანხმა სემეკმა. ამ ინვესტიციებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ჭკვიანი მრიცხველების დაყენება, ანუ გამრიცხველიანება ნების პროცესი ისედაც მიმდინარეობს. თუ რაღაც პრობლემები შეექმნა, მე მიმაჩნია, რომ გარკვეულწილად შეიძლება სხვა რეგიონების გამრიცხველიანების პროცესი შენელდეს ან შეჩერდეს და მესტი ავიღოთ პირველ ადგილზე, აცხადებს გია არაბიძე ბიამჯისთან. მისივე შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ მესტის ენერგოინფრასტრუქტურა მოძველებულია, მას რეალურად აქვს რესურსი რეგიონის ნამდვილი საჭიროებები დააკმაყოფილოს, თუ ელექტროენერგიის არამიზნობრივი ხარჯვა და მიტაცება გამოირიცხება. 2027 წლის 1 მარტიდან ეტაპობრივად სავალდებულო ხდება ქვეყნის შიდა რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის განხორციელებისა სატრანსპორტო საშუალებების აღჭურვა ტაქოგრაფითა და სიჩქარის შემზღუდველი მოწყობილობით. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენებაში წერია. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, სანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანებისა და ავტოსადგურების რეფორმის განხორციელება. რის ფარგლებში ხორციელდება ქვეყნის შიდა რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანაში ჩართული პირების განებართვიანებისა და ავტოსადგურების სერტიფიცირების პროცესი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უნგრეთმა უკრაინისთვის განკუთვნილ 6.6 მილიარდი ევროს ოდენობის ევროკავშირის სამხედრო დახმარებაზე ვეტო მოხსნა. ინფორმაციაზე Reuters-ი აუცილებს. გამოცემის წყაროს თანახმად, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ პეტერ მადიარის მთავრობამ ევროპის მშვიდობის ფონდზე ორწლიანი ბლოკადა ოფიციალურად დაასრულა. მაისის თვე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული აღმოჩნდა. ამერიკული ფორბსის შეფასებით, საფონდო ბირჟებზე ზრდის ფონზე პლანეტის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ერთობლივმა ქონებამ 2026 წლის 1 ივნისისთვის 2.9 ტრილიონ დოლარს მიაღწია, რაც ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელზე 220 მილიარდი დოლარით მეტია. ფორბსში წერს, რომ ყველაზე დიდი მოგება მაისში ორეკალის თანადამფუძნებელმა ლარი ელისონმა დააფიქსირა. მისი ქონება ერთ თვეში 71 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და 276 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ახალ ამბებს ცვლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან ჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიების შედეგად უცხო ქვეყნის 84 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაცია სამინისტრო არცხობს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, სომხეთის, ნიგერიის, უგანდის, უზბეკეთის, ეგვიპტის, პაკისტანის, ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ალჟირის, ბანგლადეშის, ერაყის, კენიის, სუდანის, ტაილანდისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 84 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლა აეკრძალათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. სასტუმრო ბუქსუს ჰოტელს შეკვეთილის მენეჯერმა თინათინ ბერიძემ ბიზნეს პარტნიორთან ზაფხულის სეზონის მოლოდინებზე ისაუბრა. მისი თქმით, სექტემბრამდე სასტუმრო უკვე 100%-ით დატვირთულია. მისივე ინფორმაციით, გასულ წელს მათთან დამსვენებლების ძირითადი ნაწილი რუსეთიდან და სომხეთიდან იყო, ახლა კი სტუმრების 100% ქართველია.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: – Reuters-ის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ინდოეთიდან, ევროკავშირიდან და კანადიდან იმპორტირებულ პროდუქციაზე დამატებითი 12.5%-იანი ტარიფის დაწესებას განიხილავს. ვაშინგტონი ამნაბიჯს იმით ასაბუთებს, რომ აღნიშნულმა მხარეებმა იძულებითი შრომით დამზადებული საქონლის იმპორტი ვერ აღკვეთეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლობის განცხადებით, ინდოეთი და ევროკავშირი მსოფლიოს იმ 60 ეკონომიკას შორის აღმოჩნდნენ, რომლებმაც საკუთარ ბაზრებზე მსგავსი პროდუქციის შემოტანა ვერ შეწყვიტეს. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც ფლობს Peugeot-ს, Fiat-ისა და Jeep-ის ბრენდებს, ამჟამად განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში, მიულუსში მდებარე ქარხანაში 1 მილიარდ ევროს ჩადებს ელექტრო ან ჰიბრიდული ძრავის მქონე Peugeot 3 ახალი მოდელის შემუშავებასა და წარმოებაში, რომელთა გამოშვება 2029 წელს არის დაგეგმილი, წერს Euronews-ი. მაზალის თანახმად, ეს განცხადება Stellantis-ის უფრო ფართო 60 მილიარდ ევროს ოდენობის სტრატეგიაში ჯდება, რომელიც მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მოგებიანობის აღდგენას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
8: დღემშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში. მე სალომე სოსელია ვარ და საუბრობთ ამბებზე, რაც ამ დროისთვის ხდება ჩვენს ქვეყანაში. განათლების მინისტრის მოადგილე ზვიად გაბისონიას განცხადებით, საჯარო სკოლებში მეორე მეექვსე კლასის მოსწავლეები სასკოლო ფორმებს მიმდინარე წლის ბოლოს, ანუ ნოემბერ-დეკემბერში მიიღებენ. ამის შესახებ გაბისონიამ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, სკოლის დაწყების მომენტისთვის კი ფორმა მხოლოდ პირველ კლასელებს ეკნებათ. დაახლოებით ნოემბრის თვეში, როგორც მახსოვს, გვექნება ფორმა, ჯერ სექტემბრის თვეში პირველი კლასის ნაწილი იქნება დატვირთული და შემდეგ პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით დაახლოებით წლის ბოლომდე, ნოემბერ-დეკემბერში იქნება ფორმები, უაცხადებს გაბისონია. გასული თვის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ 15 სექტემბერს სასკოლო ფორმები მხოლოდ პირველ კლასელებს ეკნებათ. 14 მაისს ტენდერის შეწყვეტის შემდეგ განათლების სამინისტრომ 25 მაისს სასკოლო ფორმების შესასყიდ ბაზრის განმეორებითი კვლევა გამოაცხადა. გაიზარდა პროექტის ფასი და 44.9 მილიონი ლარის ნაცვლად 45.6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. მინისტრ გივი მიქანაძის ინფორმაციით, კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქართულმა, ასევე უცხოურმა კომპანიებმა, თუმცა მათ მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილეს. ზვიად გაბისონიას თქმით, პირველ ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ შესაბამისი დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინა, რის გამოც ახალი ტენდერი გამოცხადდა, თუმცა დამატებითი დეტალები ცნობილი არ არის. აღნიშნული განმარტება მინისტრმა უკვე გააკეთა. შესაბამისად, ახლა დამატებით განცხადებას ვერ გავაკეთებთ. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები, მოგეხსენებათ, რომ ტენდერს აქვს ვადები, პროცედურა, გარკვეული ტიპის დოკუმენტაციის წარმოდგენა, ჩემ ხელთ არსებული ინფორმაციის მიხედვით ვერ წარმოადგინა გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა. შესაბამისი დოკუმენტაცია, ეს არის ჩვეულებრივი შესყიდვის კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურები და პროცედურების შესაბამისად მოხდა ახალი ტენდერის გამოცხადებაო, განაცხადა მინისტრის მოადგილემ. შეიკერება თუ არა ფორმები საქართველოში, მინისტრის მოადგილე ამ კითხვაზე ამბობს, რომ ეს საკითხი გამარჯვებულ კომპანიაზე იქნება დამოკიდებული. აქვე შეგახსენებთ, რომ გივი მიქანაძის პარლამენტში ვიზიტის დროს, აი ინტერპელაციის წესით იყო ის მიწვეული, იქ მან თქვა, რომ სამომავლოდ განიხილება, რომ სასკოლო ფორმები არა მხოლოდ 6 კლასის ჩათვლით, არამედ მაღალი კლასის მოსწავლეებსაც ჰქონდეთ, თუმცა ეს ალბათ უკვე გრძელვადიანი ამბავია, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მე-6 კლასელების ჩათვლითაც ყოველ შემთხვევაში გამარჯვებული არ არის, ჯერჯერობით გამოცხადებულია ტენდერი და ვნახოთ საბოლოო ჯამში რა შედეგები იქნება. კიდევ ერთ საქართველოს მთავრობა საერთო ჯამში 751 მილიონი დოლარის სესხს იღებს საქართველოს რკინიგზისთვის ახალი ლოკომოტივების მშენებლობის და კახეთში საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. აღნიშნული სესხის მიღება დაგეგმილია მსოფლიო ბანკის ჯგუფის აზიის განვითარების ბანკისგან და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან. დღეს მსოფლიო ბანკის დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა ამ სასესხო შეთანხმების ყველაზე მსხვილი 372 მილიონი დოლარის საკრედიტო დაფინანსება, ხოლო აზიის განვითარების ბანკთან ქვეყნებთან მიმდინარეობს მუშაობა $175 მილიონის, ასევე აზიისგან ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან $182 მილიონის მიღების თაობაზე. $362 მილიონიანი საკრედიტო დაფინანსებით საქართველოს მთავრობა გეგმავს, რომ რკინიგზისთვის ახალი ლოკომოტივების შესყიდვა მოხდეს, ასევე ელექტროქვესადგურების მოდერნიზება და მშენებლობა, ასევე რკინიგზის ინსტიტუციური გაძლიერება. ამავე კრედიტით იგეგმება ბადიაურიდან ჩალაუბნამდე და ჩალაუბნიდან ბაკურციხემდე 4-ზოლიანი მაგისტრალის მშენებლობა, ასევე დაგეგმილია გურჯაანიდან თელავამდე გზის მშენებლობა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ ნაწილდება $362 მილიონი და რათა ხის რა ნაწილი დაიხარჯება საავტომობილო გზაზე და რა ნაწილი იქნება საქართველოს რკინიგზაზე. რკინიგზისა და საავტომობილო გზების მიმართულებით განხორციელებული ეს ინვესტიციები შუადერეფნის ეფექტიანობის გაზრდისთვის მორიგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რაც ასევე ხელს შეუწყობს ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პროდუქტიულობის და მდგრადობის გაუმჯობესებას და საქართველოს გრძელვადიან ეკონომიკურ ზრდას დერეფნის გასწვრივ ტვირთების უფრო სწრაფი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფით. აღნიშნული ინვესტიციები მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკური განვითარებისთვის, ასევე მზარდი საერთაშორისო სავაჭრო ნაკადებისა და უფრო დივერსიფიცირებული და უსაფრთხო მიწოდების ჯაჭვების მხარდაჭერისთვის. შესაბამისად, პროექტს განახორციელებს საქართველოს რკინიგზა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტიო, აღნიშნულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. 2026 წლის მაისის დასაწყისში საქართველოს რკინიგზამ განვითარების ახალი გეგმები წარადგინა, რაც მოიცავს 10 ახალი სამგზავრო შემადგენლობის, 50 ახალი ლოკომოტივის და 1500 ახალი ვაგონის შესყიდვას, ასევე ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და მატარებლების გადაადგილების სიჩქარის გაზრდას. კიდევ ერთი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა, ანუ IBRD-მა 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 0.5%-ით გაუმჯობესა. მათი განახლებული ანგარიშის მიხედვით წელს საქართველოს ეკონომიკა 6%-ით გაიზრდება, მაშინ როცა IBRD წინა პროგნოზით 5.5%-იან ზრდას ვარაუდობდა. რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი 2026 წელს 6%-ით, ხოლო 2027 წელს 5%-ით გაიზრდებაო, კითხულობთ ანგარიში. ამასთან, პროგნოზის თანახმად საქართველოს უძრავი ქონების, ტრანსპორტის და განახლებადი ენერგიის სექტორებში საინვესტიციო პროექტების განხორციელებამ შესაძლოა ეკონომიკური ზრდა კიდევ უფრო დააჩქაროს. და კიდევ ერთი ამბავი, დღეს ინფლაციაზე ბევრი ვისაუბრეთ, ამიტომ აი კვერცხის ფასებთან დაკავშირებით გვაქვს ინფორმაცია. მეფრინველოების განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე კუმისის თანადამფუძნებელი ზურაბ უჩუმბეგაშვილი ამბობს, რომ კვერცხის ფასი არ გაზრდილა. როგორც უჩუმბეგაშვილი განმარტავს, შეიძლება იყოს რიგი გამონაკლისები, თუმცა მასობრივად პროდუქტის ფასი არ არის მომატებული. თუმცა სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, მაისში კვერცხი წინათვესთან შედარებით 1.5%-ით არის გაზრდილი, წლიურად 1.1%-ით. ვერაფრით დავეთანხმები სტატისტიკას, არ გაგვიძურებია, ჯერჯერობით იანვარში ხომ გაძვირდა კვერცხის სიტუაციიდან გამომდინარე, მერე ვინაიდან შეიქმნა ფასების კომისია, დაიწყო მუშაობა და გაჩნდა რაღაც ოპტიმისტური განწყობა, რომ დღგ-ს გაუქმება, საზღვრის დაცვა იქნება და ქეშბეკის თემის მიმართულებით რაღაც მოძრაობები დაიწყო, ის პროცენტი, რაც ჰქონდა მომატებული მწარმოებლებმა დავაკელით, მაგრამ შეიძლება სადმე დაუშვათ რომელიმე ექსელში ან რამე დააკლეს, ან ნაკლები დააკლეს, ვიდრე მოუმატეს. ჯერჯერობით არაფერი მოგვიმატებია, ყველაზე რთულად გასაყიდი პერიოდია მაისი-ივნისი, მალფუჭებადი პროდუქტია, არ უყურებს სიცხე და შესაბამისად ამ ეტაპზე არ მოგვიმატებია. მერე ვნახოთ როგორი სიტუაცია წავა, როგორი იქნება მოვლენებიო, განაცხადა ასოციაციის თავმჯდომარემ. რაც ეხება მოლოდინებს კვერცხის ფასთან დაკავშირებით, მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარეს პროგნოზის გაკეთება უჭირს და ამბობს, რომ სექტორს აქვს გამოწვევები, რაც შესაძლოა ფასზე ნეგატიურად აისახოს. მან განმარტა, რომ ფრინველის საკვებად საჭირო მარცვლეულის გაძვირება მოხდა. ზურაბ უჩუმბეგაშვილის თქმით, პროდუქტი იმპორტით აღარ შემოდგის, ადგილობრივი რაოდენობა საკმარისი არაა და დეფიციტმა ფასი გაზარდა. მოლოდინები რთულია. 2015 წელს არის კანონი მიღებული, რომელიც კრძალავს ქვეყანაში გენმოდიფიცირებული საქონლის შემოტანას ინგენისას, რომელსაც სიმინდი და სოიო შეიცავს. ბევრ შემთხვევაში ეს კანონი არ გახსენებია არავის, სადღაც აპრილ ადგილამდე ახლა ამუშავდა ეს კანონი და სიმინდი აღარ შემოაქვთ. ადგილობრივი სიმინდი ისე როგორც ძალიან ბევრი სხვა საქონელი არ არის იმდენი რამდენზეც მოთხოვნა, ანუ ვერ ვაკმაყოფილებთ საკუთარ თავს და საკმაოდ სერიოზულად გაძვირდა სიმინდი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ფრინველის კვებაში და მოლოდინი არის რთული. ანუ არ ვიცით რა გავაკეთოთ, მიდის ამ საკითხზე ყველგან მსჯელობა, პასუხი არსად არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი სიმინდი საფურაჟე სიმინდზე მაქვს საუბარი, ქვეყანაში არ შემოდის, ადგილობრივი მარაგები იწურება, კილოგრამის ფასი 50 თეთრი იყო, გახდალარი ამ მოცემულობით ცოტა გაგუჭირდება თავის გატანა და ფასის შენარჩუნება, რა იქნება არ ვიცით, სიმინდის გარეშე ქათამი როგორ უნდა შეინახოს არ ვიციო, განაცხადა უჩუმბეგაშვილმა, მოკლედ კვერცხის ფასთან დაკავშირებით როგორც ხედავთ ჯერჯერობით პროგნოზის გაკეთება უჭირთ მწარმოებლებს და საბოლოო ჯამში როგორ შეიცვლება მისი ღირებულება, ამას მხოლოდ დრო აჩვენებს. კიდევ ერთი ამბავი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, თბილისის შემოვლითი მაგისტრალური გზის მესამე ლოტის ავჭალა აეროპორტის 22.5-კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში წინადადებების მიღება დასრულდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული საერთაშორისო ტენდერის სავარაუდო ღირებულება 92 მილიონ ლარს შეადგენდა და მასში მონაწილეობა 8 კომპანია მიიღო. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე ვკითხულობ, პრეტენდენტებს შორის 2 ქართული, 6 ჩინური კომპანია. ამჟამად მიმდინარეობს კომპანიების შერჩევა შეფასების პროცესი. უფრო კონკრეტულად ტენდერში მონაწილე კომპანიები და მათი დასახელება, ეს არის ანაგი საქართველოდან, კომპანია Black Sea Group ასევე საქართველოდან და ჩინური კომპანიები Hunan Road and Bridge Construction Group კომპანია, China Rail Way Tunnel Group, Guangzhou Highway Engineering Company, ასევე Longjing Road and Bridge Company და სხვაები, მოკლედ სულ არის 6 ჩინური კომპანია და 2 საქართველოდან. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ დაგეგმილი პროექტის ფარგლებში აშენდება ავჭალა გლდანის 5.8 კილომეტრიანი და გლდანი აეროპორტის 16.7 კილომეტრიანი მონაკვეთები, აღნიშნული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა გლდანისა და სამგორის რაიონების ტერიტორიაზეა დაგეგმილი. 16 ახალი ხიდი, 4 ახალი გვირაბი, აი ეს არის მთლიანობაში მოცულობა 22.5 კილომეტრის. უფრო კონკრეტულად ავჭალის სარკინიგზო ხიდის წინ დაიწყება მშენებლობა მარშრუტის ფარგლებში, გზა გაუყვება შემოვლითი რკინიგზის ტერფანს, გადაკვეთს მდინარე გლდანულას და გლდანის ციხის და თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიებს გაივლის, რამდენიმე მონაკვეთზე მაგისტრალი გადაკვეთს ღრმა ხეობას, აგრეთვე კვირიკობის ხევს, აღნიშნული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა დიდი ლილოს შესასვლელთან ლილოს ბაზრობამდე დასრულდება. ტენდერის დოკუმენტაციის თანახმად საავტომობილო გზის ტერფანში 4 სატრანსპორტო კვანძის მოწყობა დაგეგმილი, გათვალისწინებული უფრო სწორად, ეს არის გლდანის ციხესთან, მუხიანთან, თბილისის ზღვასთან და დიდი ლილოს ტერიტორიაზე. 4-ზოლიან გზაზე მინიმალური სიჩქარე 40 კილომეტრი, ხოლო მაქსიმალური 120 იქნება განსაზღვრული. ამას გარდა პროექტით გათვალისწინებულია 4 ახალი გვირაბის მოწყობა, 4 არსებული რკინიგზის გვირაბის ადაპტირება, კერძოდ საავტომობილო გზის ტერფანში მოწყობა ავჭალის გვირაბი, გლდანის გვირაბი, ციხის გვირაბი და მუხიანის გვირაბი. ახალ მაგისტრალურ გზაზე აშენდება 16 ახალი ხიდი, რომელთა ჯამური სიგზე 3 კილომეტრი იქნება, მათ შორის 8 ხიდი კვანძების შემადგენლობაში შევა, 1 ხიდის მშენებლობა მუხიანის კვანძის ადგილობრივ გზასთან დასაკავშირებლად იქნება, 1 საფეხმავლო გადასასვლელი. პროექტი ითვალისწინებს გლდანულაზე არსებული თბილისის შემოვლითი რკინიგზის ხიდის მოწესრიგებას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ტენდერი 2026 წლის თებერვალში გამოაცხადა, თავდაპირველი გეგმით 15 აპრილს უნდა დასრულებულიყო, შემდეგ თარიღი გადაიწია და 1 ივნის დასრულდა და ვნახოთ ვინ გახდება გამარჯვებული ამ პროექტში. 22.5 კილომეტრის შემოვლითი გზა უნდა მოეწყოს და სავარაუდო ღირებულება 922 მილიონი ლარია, მაგრამ ვნახოთ ვინ გამოვა გამარჯვებული და რა იქნება საბოლოოდ ამ ტენდერის ღირებულებაც. მოკლედ ამ დროისთვის ეს იყო კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ახლა რამდენიმე წუთით შევისვენებ დროებით.
9: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა-რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია 8-ის 10 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ კახა კალაძემ თბილისის თავრობის ხდომაზე განაცხადა. კალაძის თქმით, ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე აღსაზრდელი ჩაირიცხება. კომპანია ჰენ ჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშულმა რადიო კომერსანტის თემის ეთერში კოსმეტიკურ პროდუქტებთან მიმართებით მომხმარებლის ქცევა შეაფასა. მისი თქმით, ქართველი მომხმარებელი ბოლო წლებში გაცილებით მომთხოვნი გახდა, რადგან პროდუქტის შესყიდვის დროს არამხოლოდ ფას, არამედ სხვა სახის ინფორმაციის მიღებასაც დიდ დროს უთმობს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: სამხრეთის შეთანხმება საშუალებას მისცემს ჩვენს კერძო სექტორს განახორციელოს ინვესტიციები ამდერეფანში, რაც სასარგებლო იქნება როგორც ჩვენი კომპანიების დაინტერესებისთვის, ისე აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის. მედის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატში გამართული მოსმენის დროს განაცხადა. შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის ჩართულობით რუსეთი ბედნიერი არ არის. Tesla მერცლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიამ ყველაზე მეტი ელექტრომობილის გაყიდვა მოახერხა. უცხოური მედია იუწყება, რომ Tesla-ს გაყიდვები 6%-ით გაიზარდა და ბაზრის 13%-ი დაეკავა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის 79-ე სესიაზე საქართველოს ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრად აირჩიეს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. აღნიშნული საბჭო წარმოადგენს გლობალური ჯანდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრულ უმაღლეს მართვალ რგოლს, მასში გაწევრიანება ქვეყანას აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას უშუალო მონაწილეობა მიიღოს სოფლიო მასშტაბით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში საერთაშორისო ჯანდაცვის დღის წესრიგის ფორმირებასა და გლობალური გამოწვევების მართვაში, რაც კიდევ უფრო ზრდის საქართველოს ავტორიტეტსა და გავლენას საერთაშორისო ასპარეზზე, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის 3 თვის განმავლობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 521 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხვერპლების სადაზღვაო მოგებამ შეადგინა 94 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 31 მილიონი ლარი. ინფორმაციას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აუცილებს. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჩამური მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ 802 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 528 მილიონ ლარს. 2026 წლის 11 მარტის დგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.35, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა, მონაცემებს საქსტატი აუცილებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია 3.5%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, ყოველთვიურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებში. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6%, ხოლო კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.2%, ტრანსპორტის ჯგუფში 15.1%, საცხოვრებელი წყალი ელექტროენერგია აირის ჯგუფში 7%, ალკოჰოლური სასმელები თამბაქოს ჯგუფში 7.2% და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში 5.1%. აზერბაიჯანთან გაზის ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება მხოლოდ ცალმხრივ ინტერესებზეა გათვლილი და საქართველოს მომგებიან პოზიციაში არ აყენებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელმა ნიკოლოს ალავიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ის ინფორმაცია, რაც საჯარო და ხელმისაწვდომი აჩვენებს, რომ საქართველოს სატრანზიტო გაზის ფიზიკური გადასახადის დათმობა მოუწია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მესტიაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით, სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტო მაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. რა თქმა უნდა, კრიპტო მაინინგის პრობლემა არსებობს, რაც ელექტროხაზების მუდმივ გადატვირთვას იწვევს. პრობლემა უნდა აღმოიფხვროს, ხოლო ტურიზმს მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ჰქონდეს. აღნიშნული ქმედება უკანონოა და შესაბამისად სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ამ კონტექსტში განსაგებია. უბრალოდ ტვირთი მოსახლეობას არ უნდა დააწვეს. ბევრი გაჭირებული ადგილობრივია, რომელიც სოფელში ცხოვრობს და ელექტროენერგიას მოიხმარს. მოგეხსენებათ, რეგიონი, მაგალითად სვანეთი, გაზიფიცირებული არ არის. უკანონო კრიპტო მაინინგის შესწავლით ცხადია, სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ. საჭიროა ამ ყველაფერზე სისტემატური კონტროლი დაწესდეს, აცხადებს ლაშა ჯაფარიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ოფიციალურ მოლაპარაკებებს ივნისში დაიწყებენ. ამ სათაურით სტატიას პოლიტიკო აღწერს. გამოცემის თანახმად, უნგრეთმა მიანიშნა, რომ შეწყვეტს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრების მცდელობისადმი დიდი ხნის წინააღმდეგობას, რაც მას და მოლდოვას საშუალებას მისცემს უახლოეს დღეებში დაიწყონ ბლოკში გაწევრების შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებები. სამი დიპლომატის თქმით, მოლაპარაკების პირველი კლასტერის გახსნა წევრობის გზაზე ოფიციალური ნაბიჯი 15 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ სამთავრობათა შორისო კონფერენციაზეა დაგეგმილი. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კიევში ჩავიდა. ინფორმაციას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრი სიბი ჰავცელებს. ხმად ვაფასებთ ნატოს ერთიანობასა და სიძლიერეს უკრაინის მხარდაჭერის მიმართ მაშინ, როდესაც ჩვენ ტრანსატლანტიკურ უსაფრთხოებას ერთად ვიცავთ, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი X. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში

0: პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0322511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0322511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკის სამინისტრო მუნიციპალური განვითარების ფონდს თბილისში აეროპორტის გადასახვთან მიწის ექსპროპრიაციის უფლება მიანიჭა. BMG წერს, რომ ამას ითვალისწინებს საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ბრძანება. დოკუმენტის თანახმად, იზოლების წესით მიწის გამოსყიდვა ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ 525 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს ეხება. აღნიშნულ არეალში უკვე გამოსყიდულია ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი, რაც შავი ზღვის უნივერსიტეტის მშენებარე კამპუსს მოიცავდა, რომლის ფართობიც 11000 კვადრატულ მეტრს შეადგენდა. ახლა კი ტერიტორიის გარშემო ფიზიკური პირების საკუთრებაში არსებული ნაკვეთების გამოსყიდვა გრძელდება. ბრძანების მიხედვით პროექტი ჩაითვალა აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებად, რის საფუძველზეც კომპანიას შეუძლია კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების ნაწილობრივი ჩამორთმევა, წერია სტატიაში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით 2026 წლის 4 და 5 ივნის საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის საავტომობილო გზაზე ჯაპანას სატრანსპორტო კვანძთან მისასვლელ გზაზე კვანძის ჩამოსვლა პანდუსა და ტრიულებზე სავალი ნაწილის აღდგენის სამუშაობები და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებები განხორციელდება. სამუშაობის შესრულების მიზნით აღნიშნულ პერიოდში დროებით შეიზღუდება მოძრაობა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჯაპანა ლანჩხუთის შემოსასვლელი ლესას საავტომობილო გზაზე. ტრანსპორტის მოძრაობა გადართული იქნება საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის საავტომობილო გზაზე. გარდა ამისა, შეზღუდვის პერიოდში დროებით დაიკეტება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჯაპანა ლანჩხუთის შემოსასვლელი ლესას გზის ჯაპანას ნიგოითის ლანჩხუთისა და ლესას სატრანსპორტო კვანძები, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Reuters-ის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ინდოეთიდან, ევროკავშირიდან და კანადიდან იმპორტირებულ პროდუქციაზე დამატებით 12.5%-იანი ტარიფის დაწესებას განიხილავს. ვაშინგტონი ამნაბიჯს იმით ასაბუთებს, რომ აღნიშნულ მხარეებმა იძულებითი შრომით დამზადებული საქონლის იმპორტი ვერ აღკვეთეს. შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლობის განცხადებით, ინდოეთი და ევროკავშირი მსოფლიოს იმ 60 ეკონომიკას შორის აღმოჩნდნენ, რომლებმაც საკუთარ ბაზრებზე მსგავსი პროდუქციის შემოტანა ვერ შეზღუდეს. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც Peugeot-ს, Fiat-ისა და Jeep-ის ბრენდებს ფლობს, განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში მიულოზის ქარხანაში 1 მილიარდ ევროს დააბანდებს. ეს ინვესტიცია Peugeot-ს 3 ახალი ელექტრო და ჰიბრიდული მოდელის შემუშავებასა და წარმოებას მოხმარდება, რომელთა გამოშვებაც 2029 წლისთვის არის დაგეგმილი, წერს Euronews-ი. მასალის თანახმად, აღნიშნული გადაწყვეტილება Stellantis-ის უფრო მასშტაბური 60 მილიარდიანი სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მომდევნო 5 წლის განმავლობაში კომპანიის მონგებიანობის აღდგენას ისახავს. ისნათ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20:20-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემის ფარგლებში და ვაგრძელებთ გადაცემას, ამჯერად მოდით უცხოეთის ამბებსაც დავუთმოთ დრო და გავიგოთ რა ხდება საინტერესო. დონალდ ტრამპის განცხადებით მას ირანის სულიერ ლიდერთან აიათოლა მოჯთაბა ხამენეისთან შეხვედრა სურს. ამის შესახებ მან ნიუ-იორკ პოსტთან ინტერვიუს დროს ისაუბრა. კითხვაზე შეხვდება თუ არა ირანის სულიერ ლიდერს, ტრამპმა უპასუხა: დიახ, მინდა მასთან შეხვედრა, ყველას გაცნობა მინდა მასთან შეხვედრა და ალბათ გარკვეულ მომენტში შევხვდებით კიდეც, იმის და მიუხედავად თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მტკიცებით მოჯთაბა ხამენეი მოლაპარაკებებში ჩართულია და ირანელები მას პატივს სცემენ. მე არ მქონია მასთან შეხვედრის პატივი, თუ ისტორიებს დაუჭერებთ, მას სხეულის ბევრი სხვადასხვა ნაწილი აკლია, ამბობენ, რომ ის თანხმობას იძლევა, რადგან ასე იყო დიდი ხნის განმავლობაში მამამისი და შემდეგ ის ფიქრობ, ეს მემკვიდრეობაო, განაცხადა ტრამპმა ჟურნალისტთან საუბარში ამ თემის კომენტირებისას. და არ ვიცი რამდენად რეალურია მათი შეხვედრა, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ტრამპის მხრიდან სურვილი დაფიქსირებულია. კიდევ ერთი ამბავი დღეს, რაც უნდა აღნიშნოთ: ნატოს ხელმძღვანელი მარკ რუტე კიევში დავგეგმავი ვიზიტით ჩავიდა. ამის შესახებ უკრაინის ეროვნული რკინიგზის ოპერატორმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა, რომელიც მოგვიანებით წაიშალა ეს ვიზიტი ბოლო კვირებში უკრაინის დედაქალაქზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ ფართომასშტაბიანი თავდასხმების სერიას მოხვა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც ავროდოდ რუტეს შეხვდება ნატოს წევრებს უკრაინის რუსული ბალისტიკური რაკეტებისგან დაცვაში დახმარებას თხოვს. დღეს კივის კინიგზის სადგურზე სიხარულით ვეგებებით ნატოს გენდივანს მარკ რუტესო დაწერა უკრაინის რკინიგზამ, რომელსაც თან ახლდა ეს ფოტოები, როდესაც რუტე ჩადის უკრაინაში. ეს ვიზიტი უაღრესად მნიშვნელოვანია, ისე როგორც ყველა წინა ვიზიტი, რადგან ის არის ალიანსის მხრიდან ჩვენი ქვეყნისადმი სოლიდარობის და მხარდაჭერის ჟესტი. ის ვიზიტი სულ რამდენიმე საათში მოხვა უკრაინული დრონების ერიშს ენერგეტიკულ და სამხედრო ობიექტებზე რუსეთის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ოფიციალური პირები და უცხოელი სტუმრები ყოველწლიურ ეკონომიკურ ფორუმში იკრიბებოდნენ. ერთი დღით ადრე რუსეთის მიერ კიევსა და აღმოსავლეთით მდებარე ქალაქ დნიპროზე განხორციელებული სარაკეტო დრონების თავდასხმებს 23 ადამიანი ემსხვერპლა და სწორედ აი ამ დღეების და აი ამ ძიმე თავდასხმების შემდეგ მოკლედ რუტე არის უკრაინაში და სავარაუდოდ ალბათ იქნება კიდევ დამატებითი კომენტარები როგორც ზელენსკის მხრიდან, ისე რუტეს მხრიდანაც არსებულ ვითარებასთან და ვითარების შეფასებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი, რაც უკრაინას უკავშირდება, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებებს 15 ივნის დაიწყებენ. ეს არის პოლიტიკოსის ინფორმაცია. უნგრეთმა მიანიშნა, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგ თავის ხანგრძლივ წინააღმდეგობას მოხსნის. ეს უკრაინასა და მოლდოვას საშუალებას მისცემს მომდევნო დღეებში ბლოკში გაწევრიანების ოფიციალური მოლაპარაკებები დაიწყონ. ამის შესახებ 4 დიპლომატმა განუცხადა პოლიტიკოსი. მოლაპარაკებების პირველ კლასტერის გახსნა, რაც წევრობის გზაზე ოფიციალური ნაბიჯია, 15 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილი. კევმა და კიშინევმა ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ერთდროულად შეიტანეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოლდოვის პროცესი მხოლოდ იმ შემთხვევაში წავა წინ, თუ უკრაინისაც დაჩქარდება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პირობებში ბუდაპეშტი უკრაინის გაწევრიანებას სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა ქვეყნის ახალმა ხელმძღვანელობამ პირად საუბრებში ვეტოს მოხსნის მზადყოფნა გამოთქვა. უნგრეთის ერთ-ერთი ოფიციალური პირისხმით უკრაინისთვის კლასტერების გახსნაზე გადაწყვეტლება ჯერ არ არის მიღებული. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, შეთანხმება სრულად არ არის მიღწეული, აღნიშნა პირმა, რომელმაც ანონიმურობა დისკუსიების კონფიდენციალურობის გამო ითხოვა. ერთ-ერთი დიპლომატის განცხადებით, ორშაბათ შეხვედრაზე უკრაინულმა მხარემ წარმოადგინა გარანტიები, თუ როგორ გადაჭირანი დაბრკოლებების უმეტესობას, რომელიც თავდაპირველად ორბანის პირობებში მომზადებულ 11 პუნქტიან გეგმაში იყო გაწერილი. უნგრეთის ყველა მოთხოვნის მყისიერად შესრულება შეუძლებელია, მაგრამ დიპლომატმა დასძინა, რომ ბუდაპეშტის თანხმობა უკრაინაში ახალი კანონმდებლობის მიღებაზე არ არის დამოკიდებული. უკრაინის წევრობაზე მოლაპარაკებები მას შემდეგ დაჩქარდა, რაც უნგრეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი ბრიუსელში გაემგზავრა, იქ ის ევროკავშირის მაღალჩინოსნებს შეხვდა, გაყინული 16.4 მილიარდი ევროს ევროპული ფონდების განბლოკვის საკითხის განსახილველად, აღნიშნა ერთ-ერთმა დიპლომატმა. მისი ვეთქმით, ევროკავშირის ელჩები უკრაინისა და მოლდოვისთვის პირველი კლასტერის გახსნის შესახებ პოზიციას ამ კვირის ბოლომდე შეაჯერებენ, მას შემდეგ რაც უკრაინა შიდა რეფორმების გეგმებს წარადგენს და უმცირესობების საკითხს მოაკვარებს. ამის შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნები 15 ივნისის სამთავრობათაშორისო კონფერენციაზე უკრაინისა და მოლდოვისთვის კლასტერის გახსნას დაამტკიცებენ. კლასტერების გახსნა ევროკავშირის 27-ვე წევრი ქვეყნის ერთსულოვან თანხმობას მოითხოვს და ნახოთ აბა როგორი იქნება ეს პროცესი, რომელიც უნდა დაიწყოს 15 ივნისიდან. ყოველ შემთხვევაში ასე არის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟა ნობიტექსის სანქციები დაუწესა. ოფიციალური ვაშინგტონის განცხადებით, ბირჟა ირანის ხელისუფლებასა და სანქცირებულ სახელმწიფო ინსტიტუტებს სალური სანქციების გვერდის ავლაში ეხმარებოდა. როგორც როიტერსი წერს, ახალი სანქციები მოხვა მათ მიერ 1 მაისს გამოქვეყნებულ გამოძიებას, რომელმაც აჩვენა, რომ ნობიტექსი ირანისთვის შექმნილი პარალელური ფინანსური სისტემის ერთ-ერთი მთავარი რგოლია. ამ სისტემის მეშვეობით ირანის ცენტრალური ბანკის და ისლამური რევოლუციური გვარდიის კორპუსისთვის ასობით მილიონი დოლარის ტრანზაქციები ხორციელდებოდა. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ ნობიტექსმა საქმიანობა მთავრობის მიერ ინტერნეტის გადაწყვეტილებას ბაგდადიშვილის დროსაც განაგრძოდა მილიონობით დოლარის ოპერაციები დაამუშავა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ მაშინ, როდესაც ირანის ეკონომიკა მძიმე კრიზისს განიცდის, რეჟიმმა ციფრული აქტივების ტექნოლოგიები საკუთარ კორუფციული მიზნებისთვის გამოიყენა, მათ შორის სანქციების თავიდან ასარიდებლად და ქვეყნიდან კაპიტალის გასატანად და მოკლედ ამ ნობიტექსის წინააღმდეგ სანქციები ამოქმედებული, რაც უკავშირდება სწორედ მის ჩართულობას ამ ირანის მაღალჩინოსნებისთვის და ირანიდან ფულის გატანის და კაპიტალის გატანის პროცესში ხელშეწყობის პროცესს. კიდევ ერთი ამბავი, რაც უკავშირდება ამჯერად ილონ მასკის ტესლას, მაინც ის თვეში ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში ტესლას ახალი ავტომობილების რეგისტრაცია მკოთრად გაიზარდა, როგორც ირკვევა საფრანგეთში მას ჩვენებელი 6.45%-ით გაუმჯობესდა და 5.446 ერთეული შეადგინა. ამასთან წლიურად 29%-იანი ზრდა არის ნორვეგიაში, სადაც საერთო ჯემში 3.355 ახალი ავტომობილი დარეგისტრირდა. წარმოებლის არეალიზაციო მონაცემები 126%-ით გაუმჯობესდა დანიაში, სადაც 1.750 ავტომობილი დარეგისტრირდა, რაც შეეხება ესპანეთს, ამ ქვეყანაში 13%-იანი ზრდა არის, გაყიდული ავტომობილების რაოდენობა 1.690, მკვეთრი ზრდა პორტუგალიაში, სადაც 359%-ით გაიზარდა რეალიზაცია, შვედეთში კი რეგისტრაციები 71%-ით გაუმჯობესდა. აღსანიშნავია, რომ იტალია არის გამონაკლისი, სადაც არაზრდა, არამედ შემცირება დაფიქსირდა, საუბარია 23%-იან ნახევარკლებაზე, თუმცა კომპანიაში ყურადღებას ამახვილებენ, რომ მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში უკვე 15%-იანი ზრდა დაფიქსირებული. რაც შეეხება ევროპის ყველაზე მსხვილ ბაზრებს, დიდ ბრიტანეთს და გერმანიას, ჯერჯერობით ეს მონაცემები არ არის და მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. გამომწვევი მიზეზებია ამ ზრდის ანალიტიკოსების თვით ამაში წვლილი სახელმწიფო სუბსიდიებს, საწოზე გაზრდილ ფასებს მიუძღვით, ეკონომისტების შეფასებით ბაზარზე კომპანიის წილის შემცირების მიუხედავად გაყიდვების ზრდას ელექტრომობილების ბაზრის გაფართოებას განაპირობებს. ცნობისთვის, 2025 წელს ტესლამ ევროპულ ბაზარზე წილის თითქმის ნახევარი დაკარგა, ეს ტენდენცია კი ჩინურ ავტომობილებთან მზარდმა კონკურენციამ და ახალი მოდელების სიმცირემ განაპირობა. ამასთან გაყიდვებზე უარყოფითი გავლენა აღმასრულებელი დირექტორის ილონ მასკის პოლიტიკურმა პოზიციებმაც იქონია და აქედან გამდინარე ჩვენ ნახეთ შემდეგ უკვე ბასკის მხრიდან, რომ ის მან დატოვა ასე ვთქვათ პოლიტიკა და სწორედ იმის გამო, რომ მისი კომპანიების აქციების ღირებულება ეცემოდა, ესეც ერთ-ერთი ბიძგი გახდა მოკლედ აი ამ ცვლილების. და კიდევ ერთი ამბავი დასასრულისკენ, ტრანსფერმარკეტმა ფეხბურთელების სატრანსფერო შეფასებები განაახლა, ცვლილებები განსაკუთრებით პარი სენჟერმენის მოთამაშეებს შეეხო, რომლებმაც წარმატებული სეზონის შემდეგ საბაზრო ღირებულება მნიშვნელოვნად გაზარდეს, მათ შორის არის ხვიჩა არაცხელია, რომელიც ბოლო განახლების შემდეგ სოფლის ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელების ტოპაჩია. პარი სენჟერმენის ფეხბურთელების საბაზრო ფასის მატება სხვადასხვა ტურნირზე კლუბის წარმატებას და მოთამაშეების ინდივიდუალურ შედეგებს უკავშირდება. 30 მაისს შეგახსენებთ, რომ უეფას ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული გახდა, არსენალი პენალტების სერიაში დაამარცხა კლუბმა და ევროპის ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო ტურნირზე ტიტული ზედიზედ მეორედ მოიპოვა. უეფამ 2024-25 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად კვარაცხელია დაასახელა. მანამ სეზონში პარი სენჟერმენის მაისური 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა გააკეთა. აღსანიშნავია, რომ კვარაცხელია მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელი 4-ჯერ გახდა, ის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხდა. საფრანგეთის ლიგა 1-ის და ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული გამოსვლის შემდეგ ტრანსფერმარკეტმა კვარაცხელიას სატრანსფერო ფასი 50 მილიონი ევროთი 90-დან 140 მილიონ ევრომდე გაზარდა. შედეგად 25 წლის ქართველი მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი ტოპაჩია. კვარაცხელიასთან ერთად გაიზარდა მისი თანაგუნდელების ღირებულებაც, მათ შორის არის ვიტინია, ჟუაო ნევეში, მათი ფასი 140 მილიონ ევროს აღწევს, შესაბამისად ისინი ხუჩასთან ერთად ტრანსფერმარკეტზე არიან ასევე ტოპ 10-ში. მოცემული დროისთვის ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელის სტატუსს სამი სპორტსმენი ინაწილებს: ლამინ იამალი, რომელიც კატალონიურ ბარსელონაში ირიცხება, ერლინგ ჰალანდი, რომელიც ინგლისური მანჩესტერ სიტის ღირსებას იცავს, და კილიან მბაპე, რომელიც მადრიდის რეალში თამაშობს. სამივე მათგანის სატრანსფერო ღირებულება 200 მილიონ ევროს უტოლდება. საბაზრო ღირებულებით მეორე ადგილს ასევე სამი ფეხბურთელი იკავებს: პედრი ბარსელონიდან, მაიკლ ოლისე ბაიერნიდან და ვინისიუს ჯუნიორი ბინიორი რიალიდან მათი საბაზრო ღირებულება 150 მილიონ ევროს შეადგენს. ათეულში დარჩენილი 4 ფეხბურთელის შეფასება კი 140 მილიონი ევროა. პარი სენჟერმენის ფეხბურთელებთან ერთად, რომლებზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ამ ნიშნულს უტოლდება მადრიდის რეალის შემტევის ჯუდ ბელინგემის საბაზრო ღირებულებაც. მოკლედ პირველი იამალია, პირველი არა, სამი ფეხბურთელს ერთი ღირებულება აქვს: იამალი, ჰალანდი და კილიან ბაპე. შემდეგ არის პედრი, ოლისე, ვინისიუს ჯუნიორი, ნევეში, ჯუდ ბელინგემი, ხუჩა კვარაცხელია და ვიტინია. მოკლედ ეს არის ტოპ 10 ყველაზე ძვირად ღირებული ფეხბურთელი ტრანსფერ მარკეტზე ამ დროისთვის არსებული მონაცემების მიხედვით. დღეისათვის სულ ეს იყო კომერსანტის თემა, უნდა დავასრულოთ. ჩვენ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალდილით 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. მე სწორედ ამ დრომდე დაგემშვიდობებით ნახვამდის.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: საუკეთე ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საბანკო ზედამხედველობის ჯგუფის 2027 წლის თავმჯდომარე გახდა. სერბის პრეზიდენტი ამ პოზიციაზე მიმდინარე წლის 27-30 მაისს მოლდოვაში გამართულ ჯგუფის 38 წლიურ კონფერენციაზე ერთხმად აირჩიეს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. თავმჯდომარის პოზიციას ნათია თურნავა ოფიციალურად 2026 წლის 16 დეკემბრიდან 2027 წლის 15 დეკემბრამდე პერიოდში დაიკავებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელოს დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმის ობიექტი აბაშაში არაგეგმურად შეამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი რძის პროდუქტებს სავალდებულო აღიარების გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები. დარღვეული იყო მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტს აწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ხოლო კანონმდებლობასთან შეუსაბამო სურსათი დაილუქა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთთან შეთანხმება საშუალებას მისცემს ჩვენს კერძო სექტორს განახორციელოს ინვესტიციები ამდარე ფანში, რაც სასარგებლო იქნება როგორც ჩვენი კომპანიების დაინტერესებისთვის, ისე აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატში გამართული მოსმენის დროს განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის ჩართულობით რუსეთი ბედნიერი არ არის. Tesla მერცლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიამ ყველაზე მეტი ელექტრომობილის გაყიდვა მოახერხა. უცხოური მედია იუწყება, რომ Tesla-ს გაყიდვები 6%-ით გაიზარდა და ბაზრის 13%-ი დაიკავა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032-245-08-80. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის 79 სესიაზე საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრად აირჩიეს. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. აღნიშნული საბჭო წარმოადგენს გლობალური ჯანდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრელ უმაღლეს მმართველ ორგანოს. მასში გაწევრიანება ქვეყანას აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას უშუალო მონაწილეობა მიიღოს მსოფლიო მასშტაბით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში, საერთაშორისო ჯანდაცვის დღის წესრიგის ფორმირებასა და გლობალური გამოწვევების მართვაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის 3 თვის განმავლობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 521 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხოველების სადაზღვაო მოგებამ შეადგინა 94 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 31 მილიონი ლარი. ინფორმაციას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური ავცილებს. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჯამური მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ 802 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 528 მილიონ ლარს. 2026 წლის 31 მარტის თქვამარობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. ორეთას 26 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.35, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია 3.5%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, ყოველთვიურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6%, ხოლო კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%. რაც შეეხება წლიური ინფლაციას, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.2%, ტრანსპორტის ჯგუფში 15.1%, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირის ჯგუფში 7%, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში 7.2% და ჩამთელობის დაცვის ჯგუფში 5.1%. აზერბაიჯანთან გაზის ყიდვა გაყიდვის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება მხოლოდ ცალმხრივ ინტერესებზეა გათვლილი და საქართველოს მომგებიან პოზიციაში არ აყენებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოსთან დამფუძნებელმა ნიკოლო ზალავიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ის ინფორმაცია, რაც საჯარო და ხელმისაწვდომი აჩვენებს, რომ საქართველოს სატრანზიტო გაზის ფიზიკური გადასახადის დათმობა მოუწია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. მესტიაში მდებარე სასტურო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით, სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტიაში კრიპტო მაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას. როგორც ჯაფარიძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, უკანონო საქმიანობა აღსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. რა თქმა უნდა, კრიპტო მაინინგის პრობლემა არსებობს, რაც ელექტროხაზების მუდმივ გადატვირთვას იწვევს. პრობლემა უნდა აღმოიფხვროს, ხოლო ტურიზმს მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ჰქონდეს. აღნიშნული მედება უკანონოა და შესაბამისად სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ამ კონტექსში გასაგებია. უბრალოდ ტვირთი მოსახლეობას არ უნდა დააწვეს. ბევრი გაჭირებული ადგილობრივია, რომელიც სოფელში ცხოვრობს და ელექტროენერგიას მოიხმარს. მოგეხსენებათ, რეგიონი მაგალითად სვანეთი გაზიფიცირებული არ არის. უკანონო კრიპტო მაინინგის შესწავლით ცხადია, სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ. საჭირო ამ ყველაფერზე სისტემატური კონტროლი დაწესდეს, თქვა ლაშა ჯაფარიძემ.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ფინეთის გადასახადების ამკრეფმა სამართლომ უკრაინის სახელმწიფო ენერგეტიკული კომპანია ნაფტოჰაზის მიერ შეტანილი სარჩელის შემდეგ 3.7 მილიონი ევროს ოდენობის რუსული აქტივები დააყადა. ამის შესახებ ფინურმა მედიამ განაცხადა უწყების პრეს სამსახურზე დაგრძნობით. რადიო თავისუფლება წერს, რომ რუსეთმა ეს თანხა რამდენიმე წლის წინ გადაიცხა ევროკავშირთან საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის განსახორცელებლად. თანხები ფინეთის ეკონომიკური განვითარებისა და დასაქმების სამინისტროს ანგარიშზე იყო ჩარიცხული, თუმცა პროექტის შეწყდა. დაყადაგების ბრძანება ძალაშია საგანგებო შეტყობინებამდე. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ეს ღონისძიება უზრუნველყოფს, რომ ფლობელი ვერ შეძლებს თავისი ქონების გაყიდვას ან გადაცემას. მაუწყებლის ცნობით, საერთო ჯამში ფინეთის გადასახადების ამკრეფმა სამართლომ 2024 წლიდან მოყოლებული მინიმუმ 40 მილიონი ევროს ღირებულების რუსული აქტივები დააყადა. უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრების შესახებ ოფიციალურ მოლაპარაკებებს ივნისში დაიწყებენ. ამ სათაურით სტატიას პოლიტიკო აქვეყნებს. გამოცემის თანახმად, უნგრეთმა მიანიშნა, რომ შეწყვეტს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრების მცდელობისადმი დიდი ხნის წინააღმდეგობას, რაც მას და მოლდოვას საშუალებას მისცემს უახლოეს დღეებში დაიწყონ ბლოკში გაწევრების შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებები. სამი დიპლომატის თქმით, მოლაპარაკების პირველი კლასტერის გახსნა წევრობის გზაზე ოფიციალური ნაბიჯი 15 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ სამთავრობათა შორისო კონფერენციაზე დაგეგმილი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29 ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11 ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22 ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24 ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან აცლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თროა. დღეისათვის თბილისში უსახლკარო სტატუსი 1050-მდე ოჯახს მიანიჭა, მათგან 450 ოჯახი უკვე დაკმაყოფილდა და სარგებლობის უფლებით. საცხოვრებელი ფართი გადაეცა. ამის შესახებ კახაკალაძემ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. კალაძის თქმით, დანარჩენი ოჯახების სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილება ეტაპობრივად ხორციელდება. ეკონომიკის სამინისტრო მუნიციპალური განვითარების ფონდს თბილისში აეროპორტის გადასახოვთან მიწის ექსპროპრიაციის უფლება მიანიჭა. BMG წერს, რომ ამას ითვალისწინებს საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნებული ბრძანება. დოკუმენტის თანახმად, იძულების წესით მიწის გამოსყიდვა ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ 525 კვადრატ

0: ტული მეტრის მიწის ნაკოცახება აღნიშნულ არეალში უკვე გამოსყიდულია ტერიტორიის ძირითადი ნაწილი, რაც შავი ზღვის უნივერსიტეტის მშენებარე კამპუსს მოიცავდა, რომლის ფართობიც 110,000 კვადრატულ მეტრში ადგენდა. ახლა კი ტერიტორიის გარშემო ფიზიკური პირების საკუთრებაში არსებული ნაკოთების გამოსყიდვა გრძელდება. ბრძანების მიხედვით პროექტი ჩაითვალა აუცილებელ საზოგადოებრივ საჭიროებად, რის საფუძველზეც კომპანიას შეუძლია კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკოთების ნაწილობრივი ჩამორთმევა, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Reuters-ის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ინდოეთიდან, ევროკავშირიდან და კანადიდან იმპორტირებულ პროდუქციაზე დამატებით 12.5%-იან ტარიფის დაწესებას განიხილავს. ვაშინგტონი ამნაბის იმით ასაბუთებს, რომ აღნიშნულმა მხარეებმა იძულებითი შრომით დამზადებული საქონლის იმპორტი ვერ აღკვეცეს. შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლობის განცხადებით, ინდოეთი და ევროკავშირი მსოფლიოს იმ 60 ეკონომიკას შორის აღმოჩნდნენ, რომლებმაც საკუთარ ბაზრებზე მსგავსი პროდუქციის შემოტანა ვერ შეზღუდეს. საავტომობილო კონცერნმა Stellantis-მა, რომელიც Peugeot-ს, Fiat-ისა და Jeep-ის ბრენდებს ფლობს, განაცხადა, რომ აღმოსავლეთ საფრანგეთში, Mulhouse-ის ქარხანაში 1 მილიარდ ევროს დააბანდებს. ეს ინვესტიცია Peugeot-ს სამი ახალი ელექტრო და ჰიბრიდული მოდელის შემუშავებასა და წარმოებას მოხმარდება, რომელთა გამოშვებაც 2029 წლისთვის არის დაგეგმილი, წერს Euronews-ი. მასალის თანახმად, აღნიშნული გადაწყვეტილება Stellantis-ის უფრო მასშტაბური 60 მილიარდიანი სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მომდევნო 5 წლის განმავლობაში კომპანიის მოგებიანობის აღდგენას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: განაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ ვინანთია თურნავა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საბანკო ზედამხედველობის ჯგუფის 2027 წლის თავმჯდომარე გახდა. სერბიის პრეზიდენტი ამ პოზიციაზე მიმდინარე წლის 27-30 მაისს მოლდოვაში გამართულ ჯგუფის 98 წლიურ კონფერენციაზე ერთხმა დაირჩიეს. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აცილებს. თავმჯდომარის პოზიციას თურნავა ოფიციალურად 2026 წლის 16 დეკემბრიდან 2027 წლის 15 დეკემბრამდე პერიოდში დაიგავებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელოს დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმის ობიექტი აბაშაში არაგეგმურად შემოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი რძის პროდუქტებს სავალდებულო აგერების გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები. დარღვეული იყო მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტს აწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ხოლო კანონმდებლობასთან შეუსაბამო სურსათი დაილუქა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთთან შეთანხმება საშუალებას მისცემს ჩვენს კერძო სექტორს განახორციელოს ინვესტიციები ამ დერეფანში, რაც სასარგებლო იქნება როგორც ჩვენი კომპანიების დაინტერესებისთვის, ისე აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სენატში გამართული მოსმენის დროს განაცხადა. შეერთებული შტატების საგარეო წყების ხელმძღვანელის თქმით, სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის ჩართულობით რუსეთი ბედნიერი არ არის. Tesla მერცლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრომობილების ბაზრის ლიდერის სტატუსი დაიბრუნა. 2026 წლის პირველ კვარტალში კომპანიამ ყველაზე მეტი ელექტრომობილის გაყიდვა მოახერხა. 24 მედია იუწყება, რომ Tesla-ს გაყიდვები 6%-ით გაიზარდა და ბაზრის 13%-ი დაიკავა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 4 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.09 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Manski არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
1: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2515-08-80.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღებრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში მაქსიმუმ ზეგდილამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ დიუშანის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ინფორმაციას პრესსამსახური არცხობს. კობახიძის თქმით, მშობლებთან დღეს შედგა პირველი შეხვედრა, სადაც კიდევ ერთხელ გაიცვალა მოსაზრებები და ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტულად მედიკამენტებთან დაკავშირებით. ეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მიზანი. თავიდანვე შეხვედრის დასაწყისიდანვე შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში მაქსიმუმ ზეგდილამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. ეს იქნება უკვე მეორე შეხვედრის მიზანი, რომელიც მაქსიმუმ ზეგდილისთვის შედგება. იმედი გვაქვს, რომ ეს ერთობლივი გადაწყვეტა გამოიძებნება ამ საკითხისთვის. ძალიან გრძნობი არის საკითხი და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ბავშვების ინტერესებიდან. იმედი გვაქვს, რომ ერთად გამოძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს, განაცხადა კობახიძემ. 2026 წლის სამთვის განმავლობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 521 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხვერპლების სადაზღვაო მოგებამ შეადგინა 94 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 31 მილიონი ლარი. ინფორმაციას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აუცილებს. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჩამორი მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ 802 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 528 მილიონს. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. ინვესტიციების სწორი მართვით მესტეაში სტაბილური ენერგომომარაგების აღდგენა სავსებით რეალური. ამის შესახებ ბიამჯისთან ენერგეტიკოსი გია არაბიძე საუბრობს. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ გამანაწილებელ კომპანიას დამატებითი ფინანსების მოძიება გაუჭირდება, სახელმწიფომ და ენერგო კომპანიამ მესტის გამრიცხველიანება პრიორიტეტად უნდა აქციონ. ახალი სამომხმარებლო ტარიფის დადგენის დროს ინვესტიციები უკვე შეათანხმა სემეკმა. ამ ინვესტიციებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი ჭკვიანი მრიცხველების დაყენება, ანუ გამრიცხველიანების პროცესი ისედაც მიმდინარეობს. თუ რაღაც პრობლემები შეექმნა, მე მიმაჩნია, რომ გარკვეულწილად შეიძლება სხვა რეგიონების გამრიცხველიანების პროცესი შენელდეს ან შეჩერდეს და მესტი ავიღოთ პირველ ადგილზე, აცხადებს გია არაბიძე BMG-სთან. მისივე შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ მესტის ენერგო ინფრასტრუქტურა მოძველებულია, მას რეალურად აქვს რესურსი რეგიონის ნამდვილი საჭიროებები დააკმაყოფილოს, თუ ელექტროენერგიის არამიზნობრივი ხარჯვა და მიტაცება გამოირიცხება. მესტეაში მდებარე სასტუმრო ბანგურიანის დირექტორის ლაშა ჯაფარიძის შეფასებით, სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სწორია და მესტეაში კრიპტომაინინგი ძირფესვიანად უნდა აღმოიფხვრას, როგორც ჯაფარიძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს. უკანონო საქმიანობა ახსაკვეთია, თუმცა მოსახლეობა ელექტროენერგიის გადასახადისგან თავისუფალი უნდა დარჩეს, რადგან რეგიონი ამ ეტაპზე გაზიფიცირებული არ არის. რა თქმა უნდა, კრიპტომაინინგის პრობლემა არსებობს, რაც ელექტროხაზების მუდმივ გადატვირთვას იწვევს. პრობლემა უნდა აღმოიფხვრას, ხოლო ტურიზმს მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ჰქონდეს. აღნიშნული ქმედება უკანონოა და შესაბამისად სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ამ კონტექსტში გასაგებია. უბრალოდ ტვირთი მოსახლეობას არ უნდა დააწვეს. ბევრი გაჭირებული ადგილობრივია, რომელიც სოფელში ცხოვრობს და ელექტროენერგიას მოიხმარს. მოგეხსენებათ, რეგიონი მაგალითად სვანეთი გაზიფიცირებული არ არის. უკანონო კრიპტომაინინგის შესწავლით ცხადია, სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა დაინტერესდნენ. საჭირო ამ ყველაფერზე სისტემატური კონტროლი დაწესდეს, აცხადებს ლაშა ჯაფარიძე. თბილისის საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია 8-ის 10 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ კახა კალაძემ თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კალაძის თქმით, ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე აღსაზრდელი ჩაირიცხება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 11 ევროპული ქვეყანა რუსეთის მოქალაქეებისთვის შენგენის ვიზების გაცემის შეჩერებას ითხოვს. კერძოდ, პოლონეთი, შვედეთი, ჩეხეთი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, ლატვია, ლიეტუვა, ნიდერლანდები, ასევე ნორვეგია და ისლანდია, რომლებიც ევროკავშირის წევრები არ არიან, ევროკომისიას რუსეთის მოქალაქეებისთვის შენგენის ვიზების გაცემის სასწრაფო შეზღუდვისკენ მოუწოდებენ. მედიის ინფორმაციით, შესაბამის წერილს ხელსაწერენ ამ ქვეყნების შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრები. წერილში მინისტრები აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული მასშტაბური თავდასხმა ხმებისა და უკრაინელი ბავშვების იძულებითი დეპორტაციების ფონზე რუსეთის მოქალაქეების ევროპულ კურორტებსა და სანაპიროებზე დასვენება მიუღებელია. თეირანზე ზეწოლის კამპანიის ფარგლებში ტრამპის ადმინისტრაციამ ირანის უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟაზე სანქციები დააწესა, წერს CNN მედიის. თანახმად შეზღუდვები ეხება პლატფორმა Nobitex-ის მის გენერალურ დირექტორს, სამ თანადამფუძნებელსა და კიდევ სამ ირანულ კრიპტო ბირჟას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29 ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: საღამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და მთავარ თემებზე ვსაუბრობ, ძირითადად დღის მთავარ თემებზე და შესაძლოა ცოტა უკანაც გავიხედოთ, მოვისმენთ კომენტარებს, შეფასებებს, ვისაუბრებთ დღეს საქსტატის ახალ მონაცემებზეც, ფასების მატებაზეც, რას ამბობენ ეკონომისტს მოვისმენთ, ასევე ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს, მის პოზიციას, უნდა ჰქონოდა თუ არა მოსახლეობას მოლოდინი, რომ ფასები გაიაფდებოდა და ფასები დაიწევდა და რატომ ვერ სრულდება ეს მოლოდინი, რასთან გვაქვს საქმე. მიუხედავთ იმისა, რომ იყო ასეთი დაპირება, დიახ, იყო ასეთი დაპირება, ასეთი განცხადებები კეთდებოდა გასული წლის ბოლოდან ირაკლი კობახიძემ, რომ დაიწყო, შემდეგ კომისია შეიქმნა, სუსში გამოძიებაც დაიწყეს, მაგრამ შედეგი, აი ამ შედეგებზე ვისაუბრებთ დღეს, რა შედეგია დღეისთვის. ასევე გაგაცნობთ იმ წერილს, რომელიც იმ მოსაზრებას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა პრესდივანმა, ჯაშუშობაში ბრალდებულმა გიორგი უძილაურმა ადვოკატის მეშვეობით გავრცელა. ეს არის განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ უძილაურის აქტივობა და ენთუზიაზმი ჩაითვალა პოლიტიკურ თავნებობად, რადგან ის არ ემორჩილებოდა ეგრეთ წოდებულ პარტიულ დისციპლინას და რისი გაკეთებაც არ სურდა, არ აკეთებდა. კიდევ რა წერია ამ პოზიციაში, ამ განცხადებაში, რომელსაც გიორგი უძილაურის ადვოკატი უძილაურის სახელით ავრცელებს, საკმაოდ ვრცელია ეს განცხადება, ფიქრობ საინტერესოა და აუცილებლად გაგაცნობთ. და რას ამბობენ ქართული ოცნების წევრები დღეს აი ამ პოზიციებთან დაკავშირებით, რომელსაც ავრცელებს უძილაური მართლაც ქართული ოცნების კოალიცია, ქართული ოცნების დასაბამიდან იყო ამ კოალიციასთან, შემდეგ პარტიასთან, შემდეგ მას გარკვეული თანამდებობაც ეკავა და აი ბოლოს სწორედ აი ამ თანამდებობიდან დააკავეს, რომ უკვე ბოლოსაც ესე იყო. მოკლედ ჯაშუშობაში ბრალდებული უძილაურის პოზიციას გაგაცნობთ. ასევე ვისაუბრებთ კიდევ ბევრ სხვა საკითხზე, თუმცა მინდა დავიწყო თემით. ეს არის დუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე მშობლების შეხვედრა კობახიძესთან. რამდენიმე თვეა კობახიძესთან შეხვედრას ითხოვდნენ, იქამდე თითქმის ორი წელია ბავშვების მიმართ ყურადღებას, შესაბამის სერვისებსა და მედიკამენტებს ითხოვდნენ, 44 დღე კი მთავრობის ადმინისტრაციასთან უწყვეტი პროტესტი გრძელდება და აი დღეს ირაკლი კობახიძე შეხვდა დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს. მშობლები, რომლებიც ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურს შეხვდნენ, აცხადებენ, რომ კომუნიკაცია მათთვის იმედის მომცემი იყო, თუმცა მედიკამენტის დაპირება არ მიუღიათ. მოვისმენთ ამ კომენტარებს, ირაკლი კობახიძემაც ისაუბრა ამ თემაზე, ამ ყველაფერს ოდნავ მოგვიანებით. იქამდე გეტყვით, რომ ამ შეხვედრაში მთავრობის ადმინისტრაციაში მონაწილეობდა ირაკლი კობახიძესთან ერთად ასევე ქართული ოცნების მთავრობის ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე. დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები მათი შვილი ლებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან თანამედროვე მედიკამენტების მოთხოვნით ღამეებს ათენებდნენ, თუმცა ამ დრომდე ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში ავტორიზებული მედიკამენტები რისკების შემცველია, რომ დიუშენის განკურნებაზე პრეტენზიის მქონე მედიკამენტი მსოფლიოში არ არსებობს. ასევე ამბობდა, რომ მოთხოვნილი მედიკამენტები არ იყო ავტორიზებული ევროპის წამლების სააგენტოს მიერ და არსებობდა კითხვები მათი ეფექტიანობისა და საფრთხოების შესახებ. აპრილის ბოლოს პირდაპირ თქვა, რომ დუშენის სამკურნალო მედიკამენტის საქართველოს შემოტანა არ განიხილება. მაისში აცხადებდა, რომ სოფლიოში ჯერ არ არსებობს ამ პრეპარატზე საბოლოო ერთნიშნოვანი პასუხი და საჭიროა მეტი მეცნიერული მტკიცებულება. სარჯველაძეს არც ერთ ეტაპზე, ეს ძალიან საინტერესოა, არ დაუსახელებია მედიკამენტი, თუ რაზე საუბრობდა ის. სხვათა შორის, აი ამ პერიოდში, მას შემდეგ რაც ასე აქტიურად უკვე მთავრობის ადმინისტრაციასთან დივშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები ღამეებსაც ათენებდნენ, 44 ღამე გაათენეს და უწყვეტი პროტესტი ამგვარად გრძელდებოდა. შუალედებში ასევე იყო მსვლელობები მედიკამენტის მოთხოვნით, მიეცი ბავშვებს წამალი ამგვარი მოთხოვნებით. ხო, ამ პერიოდში ესეთი პროპაგანდისტული ხაზი იყო ასეთი, რომ არ არსებობს, არ იკურნება დიუშენის

0: რადგან აი კურნალობას არ ეკვემდებარება. აი ასეთი იყო შეფუთვა პროპაგანდის ამ თემის. ექსპერტები, სამედიცინო დარგის ექსპერტები ამ მიმართულებით სწორედ ამაზე საუბრობდნენ და პრინციპში იმეორებდნენ იმას, რომ აი არ არსებობს მტკიცებულებები, არ არის აღიარებული სოფლიოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არც ერთ შემთხვევაში ისინი მედიკამენტს არასახელებდნენ. თუმცა მშობლები ძალიან ცხადად პირდაპირ ამბობდნენ და ითხოვდნენ მედიკამენტს იმ მედიკამენტებს, რომლებიც არის აღიარებული და რომლებიც გამოიყენება ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ევროკავშირშიც. აი ამ განცხადებების შემდეგ, რაც გაგაცანით მიხელ სარჯელაძის ამ განცხადებების შემდეგ, დღეს მაგალითად მან თქვა, რომ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით გარკვეული ნაკლები კითხვები არსებობს. ანუ ნაკლები კითხვები უკვე არსებობს. ანუ შემცირდა ერთგვარად ესეთი ეჭვი, არ ვიცი, მოკლედ ჩერბილებული ჩანდა ეს ამ ნაწილში სარჯელაძის კომენტარი, ნუ აი ესეთი კატეგორიული არ იყო როგორც წინა განცხადებების დროს. ვომოროლენი, გივინოსტატი, ექსონ სკიპინგი და ელევიდისი, ეს ის პრეპარატები, თერაპიებია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და სწამლის სააგენტოსა და ასევე ევროპის სწამლის სააგენტოსა მიერ ავტორიზებულია, რომელთა საქართველოს შემოტანასაც დიახ წელიწად ნახევარია ითხოვენ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული 100-მდე ბავშვის მშობლები, მაგრამ ამ დრომდე მიზანს ვერ მიაღწიეს. ირაკლი კობახიძემ ამ თემაზე რამდენიმე კვირის წინ თქვა, რომ ხალხის ფული არ უნდა მოხმარდეს ფარმაცევტულ მაფიას. კობახიძის ამ განცხადების შემდეგ დაიცავი ილიაუნის წევრებმა სტუდენტებმა ლაივ მარათონი მოაწყვეს დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტების საჭიროებებისთვის თანხის შესაგროვებლად და მათ ანგარიშზე მოქალაქეებმა 2 მილიონ ლარი ჩარიცხეს. ეს ჩარიცხვები დღემდე გრძელდება და ისინი ამ ბავშვებს მიემართება. ხო, კობახიძე იმასაც ამბობდა, რომ მედიკამენტების ეფექტიანობა ბოლომდე დამტკიცებული არ არის, არ უნდა მოხდეს მისი სიტყვებით ფარმაცევტული კომპანიების ინტერესების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ირაკლი ბახიძემ შეხვედრის შემდეგ, ამ მშობლებთან შეხვედრის შემდეგ თქვა ასეთი რამ: დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების თემა ძალიან გრძნობიარე საკითხია, ჩვენ დაამოვიდეთ ბავშვების ინტერესებიდან, იმედი გვაქვს მშობლებთან ერთად გამოძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებსო, აღნიშნავს კობახიძე. ასეთი გრძნობიარე კომენტარი არისო მაშინ, როდესაც მან ისაუბრა 50 მილიონზე, ფარმაცევტულ მაფია არ უნდა დაფინანსდესო ხალხის ფულითო და ისე ვერ გამკარგავთ ხალხის ფულსო და ასე შემდეგ. მაშინ ასეთი მგრძნობიარე არისო ირაკლი კობახიძის კომენტარები. აი დღეს ის ამბობს, რომ ბავშვების თემა, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების თემა ძალიან მგრძნობიარე საკითხიაო. კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა დღეს ამ თემასთან დაკავშირებით შეხვედრის შემდეგ, რას ამბობენ მშობლები, მოვისმენთ მიხელ სარჯელაძის კომენტარსაც და კიდევ რა თქვა ირაკლი კობახიძე ამასაც გადავხედოთ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას.

0: კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხის საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
4: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე თვე ითხოვდნენ კობახიძესთან შეხვედრას, შემდეგ 44 დღე მთავრობის ადმინისტრაციასთან ღამეს ათენებდნენ, სადაც პოლიცია პლედების მიტანასაც კი სუსხიან ღამითაც კი პლედების მიტანის შესაძლებლობასაც არაძლევდა ამშობლებს. თითქმის 2 წელია საერთოდაც ეს პერიოდია, ეს არ არის ახალი ამბავი, თითქმის 2 წელია ბავშვების მიმართ ყურადღება შემას შესაბამის სერვისებს და მედიკამენტებს ითხოვდნენ ეს მშობლები. საუბრობ დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებზე და აი დღეს ირაკლი კობახიძე შეხვდა მათ მთავრობის ადმინისტრაციაში. სანამ მშობლების კომენტარებს გაგაცნობთ, აი რა თქვა კობახიძემ, დღეს ჰქონდა პირველი შეხვედრა, სადაც კიდევ ერთხელ გავცვალეთ მოსაზრებები, ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის კონკრეტულად მედიკამენტებთან დაკავშირებით. ეს იყო დღევანდელი შეხვედრის მიზანი. თავიდანვე შეხვედრის დასაწყისშივე შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში მაქსიმუმ ზეგდილამდე შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც უკვე იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. ეს იქნება უკვე მეორე შეხვედრის მიზანი, რომელიც მაქსიმუმ ზეგდილისთვის შედგება. იმედი მაქვს, რომ ამ საკითხს ერთობლივად გადავწყვეტ. რა თქმა უნდა, ძალიან მგრძნობიარე საკითხია და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ბავშვების ინტერესებიდან. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად მოძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებსო, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. დღეს მას არ უხსენები არც ხალხის ფული და არც ის, რომ ფარმაცევტულ მაფიას არ უნდა მოხმარდეს ხალხის ფული, რომ ფარმაცევტული კომპანიების ინტერესების დაფინანსება არ უნდა მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და რომ მედიკამენტების ეფექტიანობა ბოლომდე დამტკიცებული არ არის. ასეთი განცხადება ები ასეთი ხისტი განცხადებები ირაკლი კობახიძეს დღეს აღარ გაუკეთებია, რასაც ვერ ვიტყვი თქვა წინა განცხადებაზე მთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგზე. გვახსოვს ყველას ეს. მოდით მოვისმინოთ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ რა კომენტარები გააკეთეს მშობლებმა, დიუშენის ქონე ბავშვების მშობლები, ზაქრო გვიშიანი, კახაცი წიქარიშვილი, ასევე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძე და მიხელ სარჯელაძის კომენტარი ამ თემაზე.
5: დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან ბატონ ირაკლი კობახიძესთან. დეტალურად გადავეცი ჩვენ ინფორმაცია მედიკამენტებთან მიმართებაში, მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, იმასთან დაკავშირებით თუ რატომ გახდა საჭირო უწყვეტი აქციის გამართვა მთავრობის სასახლის წინ. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, გავცვალეთ ინფორმაციები. ჩვენ ვხედავთ უკვე მზაობას, რომ ბატონ ირაკლი კობახიძე მაქსიმალურად მიიღებს ინფორმაციას და ჩვენ შევთანხმდით იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფორმატი, ჩვენ დაახლოებით მაქსიმუმზე ისევ შევხვდებით და ცალკეულ საკითხებს გავვლით, რაც დღეს ვერ მოხერხდა. ასევე მივატოდეთ ჩვენ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი პროცესები არ არის პოლიტიკურად მართული, ბუნებრივია ჩვენ მშობლები, რომლებიც ვართ ჩართული ამ პროცესში, ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა არის მედიკამენტების მიღება, ბუნებრივია. ის პროცესი, რომ საზოგადოებამ გამოხატა სოლიდარობა, ეს არ არის არავის მხრიდან მართული, ეს დაკავშირებულია მხოლოდ იმ პროცესებთან და იმ საჭიროებებთან, რაც აუცილებელია ამ ბავშვთან მიმართებაში. არანაირი კომუნიკაცია ჩვენ არ ჰქონდა ფარმაცევტული კომპანიებთან და ძალიან ცუდად ჟღერდებოდა ეს, რომ თითქოს ფარმაცევტული მაფიის მართულები იყო რომელიმე მშობელი ან ორგანიზაცია და ამ კითხვებსაც გაეცა პასუხი გაეცა იმას, რომ ბუნებრივია არაერთი მედიკამენტი, რომელიც აღიარებულია როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში და ბოლოს დიდმა ბრიტანეთმაც აღიარა მედიკამენტები, ამასთან მიმართებაში გაიცვალა ინფორმაციები და მიიღო საჭირო ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, რასაც ვითხოვდით ამ ხნის განმავლობაში შეხვედრას. ყველა ინფორმაცია მიწოდებული იქნა პრემიერ-მინისტრთან, გავიარეთ ყველა საკითხი, მაგრამ დარჩა უამრავი საკითხი და ძირითადი გადაწყვეტლებები, რაც უნდა გავიაროთ შემდგომი შეხვედრების პროცესში.
6: ესეთი რამე, რომ ჩვენთვის ფასებს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ბიუჯეტზე ვაგებთ პასუხს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ოპტიმალური იყოს ხარჯი. ანუ ხელისუფლების პოზიცია ჩვენთვის გასაღებია. ხელისუფლება ვცდილობს, რომ ხარჯი იყოს ოპტიმალური. ანუ მინიმალურ ფასად მოხდეს მაქსიმალური სარგებელი. ეს ჩვენთვის გასაგებია ეს პოზიცია. ეხლა უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რა არის მაქსიმალური სარგებელი. ყველანაირი ლოგიკის თანახმად შემდეგ შეხვედრაზე უკვე კომპანიებზე უნდა გადავიდეთ, კომპანიებზე და უნდა გადავიდეთ დროზე. რა დროში იქნება ეს მედიკამენტები შემოტანილი?
7: ფიქრობ და ვიმედოვნებ, რომ შემდეგი შეხვედრა ზეგდილით პირადად მასთან უკვე იქნება კონკრეტულ მედიკამენტებზე, როგორ და რამერად შემოვიდეს ქვეყანაში უმოკლეს დროში. ვიმედოვნებ, რომ რაც დღეს ითქვა და მოისმინეს და უსაფრთხოება საერთო წამლების მოხსნილია, რომ უკვე გავლენ კომუნიკაციაზე პირადად ფარმაცევტულ კომპანიებთან და დაიწყება მედიკამენტების შემოტანა ეტაპობრივად. გამოირიცხა ძალიან ბევრი ის თემები, რაც კამდე ყო თითქოს მართულები ვართ, გამოირიცხა წამის უსაფრთხოება, გამოირიცხა თანხების შეგროვა, რომ მიზნობრივი ამაზეც შევთანხმდით. აქცია გრძელდება, იმიტომ ჩვენ ავწყვეტავთ მარტო ამას გუნთან შევათანხმებთ მშობლებს და ზეგდილით უკვე როგორი ნაბიჯებით და რა კონკრეტული გეგმით გამოვალთ, იმის მიხედვით გადაწყდება გრძელდება თუ არ გრძელდება.
8: არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება, ეს ვინაიდან აი საუბარია 4 ტიპის, ასე ვთქვათ, მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა. აი ამ დასახელებული მედიკამენტებიდან ორთან დაკავშირებით გარკვეული ნაკლები კითხვები არსებობს და ვთქვათ, სხვასთან მიმართებაში მეტია ეს კითხვები და ასე შემდეგ. ეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს აუცილებლად საჭიროებს ძალიან დეტალურ ანალიზს. იყო საუბარი ისეთ საკითხებზეც, რომელიც ეხებოდა მაგალითად პოლიტიკოსების მხრიდან ამის არასწორად გამოყენებას და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ უპირველესად ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვართ განწყობილი საიმისოთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და რაც შეიძლება ეფექტიანად მოინახოს გადაწყვეტილებები, რომელიც იქნება რეალურად სასარგებლო თითოეული იმ პაციენტისთვის, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს ასეთი გადაწყვეტილებები. ჩვენ უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ კიდევ გვექნება ასეთი შეხვედრა, ამ საკითხებზე კიდევ გაგრძელდება მსჯელობა და როგორც ეს დასაწყისშიც აღინიშნა, რა წამს იქნება მზად გადაწყვეტილება მისაღებად, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი დაყოვნების გარეშე ასეთი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.
4: აი ასეთი კომენტარები გაკეთდა დღეს დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძესთან. ვნახოთ, ზეგ დაიგეგმა ახალი მორიგი შეხვედრა და ნახოთ რა შედეგი ექნება ამ ყველაფერს. ამ დრომდე 54 ღამე დღეღამე გრძელდებოდა უწყვეტი პროტესტი მთავრობის ადმინისტრაციასთან, მშობლები ეთხოვნენ ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას და ასევე თითქმის 2 წელია მშობლები ეთხოვენ იმ მედიკამენტებს ბავშვებისთვის, რომლებიც დიახ აკრედიტებულია და დაშვებულია და იყენებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის ქვეყნებში. თუმცა ამ დრომდე ქართული ოცნება პროპაგანდით ამტკიცებდა, რომ ეს მედიკამენტები არ არის, უბრალოდ რა მედიკამენტებზე საუბრობდნენ არასახელებდნენ, ზოგადად ამბობდნენ, რომ ეს მედიკამენტები არ არის ავტორიზებული არც ევროკავშირში, ევროპაში და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და საერთოდაც ეს დაავადება არ ინკურნება და შესაბამისად აზრი არ აქვს, ან ყოველ შემთხვევაში შინაარსი იყო ასეთი, რაზეც ძალიან ისეთი სწორი პოზიცია იყო, რომ ნებისმიერ მკურნალობას აქვს აზრი, შესაძლოა საბოლოოდ განკურნება იყოს შეუძლებელი, მაგრამ მკურნალობთ ბევრ ქრონიკულ დაავადებასაც და რაც ეხება დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვებისთვის განკუთვნილ ამ მედიკამენტებს, რომელსაც ითხოვენ, ამ ბავშვების ცხოვრების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და გახანგრძლივდება, ეს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოკლედ, ნახოთ საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მართველი პარტია. ახლა კი ფასების ამბავზე გადავიდეთ. ესე იგი, გამოდის, რომ გვეჩვენება ფასები იკლებს, ასეთი არის ვერსია ქართული ოცნების და უნდა იყოს საზოგადოება კმაყოფილი ამ ყველაფრით. მოდით მიუყვეთ, რატომ საუბრობთ დღეს ამ თემაზე ისევ. 2026 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით ინფლაციის მთავარი მდგენელი სურსათის ფასების მატებაა, რამაც მაისში 5.2% შეადგინა. მეორე პოზიციაზეა ტრანსპორტის ჯგუფი, რაც საწვავის ფასების მატებას უკავშირდება. საწვავის ფასის მიმართულებით ზრდა 22.7% შეადგეს. თვიურ ჭრილში ფასები გაიზარდა ასეთ ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი, მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები, ყავა, ჩაი და კაკაო, თევზეული და ხორცი და ხორცპროდუქტები. თვიურ ჭრილში ასევე ტრანსპორტ გაიზარდა ფასები, ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%, რაც თვის ინფლაციაზე 0.29% პუნქტით აისახა. ფასები მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე, სატრანსპორტო მომსახურებასა და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე. წლიური ინფლაციის ჭრილს, რაც შეეხება სურსათი და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში, ფასები გაიზარდა 5.2%. ფასები მომატებულია ქვეჯგუფებზე, წლიური ინფლაციის ჭრილში ვსაუბრობთ: თევზეული 20.9%, ხორცი და ხორცპროდუქტები 10.1%, პური და პურპროდუქტები 7%, ხილი და ყურძენი 6.5%, ზეთი და ცხიმი 6.1%, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 6%, ყავა, ჩაი, კაკაო 5.4%, რძე, ყველი და კვერცხი ასევე ფასები გაზრდილია, მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენებიც. ამასთან ფასები შემცირებულია ბოსნეულსა და ბახჩეულზე. საცხოვრებელია გაძვირებული წყალი და ელექტროენერგია, აირიც. ჯგუფში ფასები მომატებულია 7%, რაც ფასები გაზრდილია ქვეჯგუფებზე, ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეები 10.3%, საცხოვრებლის მიმდინარე მოვლა და შეკეთება 5.9% და ფაქტიური გადასახადი საცხოვრებელზე 4.6%. გაძვირებულია ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო, დიახ, თამბაქოს ფასმა ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთ კვირაში, ასე მნიშვნელოვნად მოიმატა. ჯანმრთელობის დაცვა გაძვირებული, მოცემულ პერიოდში ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.1%. ხო, კლებაც არის, ფასების ყველაზე მეტი კლება არის ასეთ პროდუქტებზე, კარტოფილია გაიაფებული 26.6%-ითო, ტელევიზორი გაიაფებულა წლიურად 22.6%-ით, ნიორია გაიაფებული, ფორთოხალი, მანდარინი, თეფში, სარეცხი მანქანა წლიურად გაიაფდა ისიც 16.29%-ით, მაცივარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთ არის გაიაფებული პროდუქტებიც. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ დღეს თქვა, რომ მისთვის უცნობია, რის საფუძველზე არსებობდა საზოგადოებაში სასურსათო პროდუქტების ფასების კლების მოლოდინი. მან თქვა, რომ ამ საკითხზე სპეციალური კომისია მუშაობდა, თუმცა შედეგი ერთ თვეში ვერ დადგებოდაო. არა და გავიხსენოთ, გადავახვიოთ 2025 წლის დეკემბერი. ირაკლი კობახიძის მიერ გავრცელებული ვიდეო მიმართვა, თუ რაც იყო, ანუ ასეთ ფორმატში ურთიერთობდა ის რამდენიმე ესეთი ვიდეო ჩაწერა მან სხვადასხვა საკითხზე და ერთ-ერთი ის ფასების თემა იყო. და კობახიძის მთავარი მესიჯი იყო, რომ სასურსათო პროდუქტებზე მაღალი ფასნამატი არსებობდა 86%-იო, როგორც მახსოვს ეს დაასახელა. შესაძლო კარტელურ შეთანხმებებზე საუბრობდა და აცხადებდა, რომ კომისიისა და სხვა უწყებების ჩარევით ფასების შემცირების რესურსს ხედავდა. დიახ, თავდაპირველი რიტორიკა იყო, რომ ფასების შემცირება იყო, რომ ფასების შემცირება, ხოლო მოგვიანებით უკვე ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებებში აქცენტი შეიცვალა და ფასების შენარჩუნება, სტაბილურობა და აი ამაზე გადავიდნენ. ხო, სუსმაძე დაიწყო მოკვლევა გამოძიება სწორედ იმ თემა ზე, რომელსაც კობახიძე საუბრობდა, რომ საქართველოში სურსათზე ფასნამატი შესაძლოა ზედმეტად მაღალი იყო. სუსმა სუპერმარკეტებისა და სადისტრიბუციო კომპანიებისგან დოკუმენტების ამოღებაც დაიწყო, მაგრამ სად არის გამოძიების შედეგები, დღემდე არ ვიცით. დღეს ირაკლი კობახიძემ ამ თემაზე ისევ გააკეთა კომენტარი ფასებთან დაკავშირებით, აი ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებთან იყო და ამიტომ კომენტარს ან სინქრონს ეთერში ვერ გავუშვებ, რადგან ახალია. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი წამოვიწყეთ და ამ პროცესის საფუძველზე ჩვენ მოახერხეთ ინფლაციური პროცესების შეჩერება ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ შარშან წინ ქონდა ინფლაციის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, შარშან გაზაფხულიდან ცოტა მაღლ წამოვიდა ეს მაჩვენებელი, აქედან გამომდინარე არა ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად ინფლაციური პროცესების შეჩერება და საბოლოო ჯამში ამ შედეგს მივაღწიეთ. თქვენ თუ დააკვირდებით ბოლო თვეების ტენდენციას, ინფლაციური პროცესები ჩვენს ქვეყანაში არის შეჩერებული. წლის განმავლობაში სასურველია, რომ სამომხმარებლო ფასები იზრდებოდეს მაქსიმუმ 3-4%-ით და ჩვენ გვინდა დავობრუნდეთ ამ მაჩვენებელს. რაც შეეხება პირველ შედეგებს, რასაც პრაქტიკული თვალსაზრისით მიაღწია ამ კომისიამ, ეს იყო ის, რომ თითქმის ყველა ქსელმა შემოიღო კონკრეტული პაკეტი, სადაც მოქმედებს მუდმივი ფასდაკლებები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით სოციალურად შეჭირვებული ფენისთვის, რაც ხათაშორის ძალიან ეწყინა ოპოზიციას ამ პაკეტების შემოღება და დამკვიდრება. სისტემური სახე შეიძინა ფასდაკლებებმა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

0: და ეს ფაზდაკლებების სისტემა აქტუალური მას შემდეგ გახდა მითუმეტეს, როდესაც ფასებმა ესეთი მნიშვნელოვანი მატება დაიწყო და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მნიშვნელოვან საჭირო პროდუქტებს ყიდულობს სწორედ ფაზდაკლებების პერიოდში. და ეს ფაზდაკლებები მუდმივად არის ხან ერთ პროდუქტზე, ხან მეორეზე. და არანაირი ამ ფაზდაკლებების ამ სისტემას არაფერი არ აქვს საერთოდ კომისიასთან, თუ თავადაც დააკვირდებით ამაში დარწმუნდებით, თუმცა სხვაგვარად ცდილობენ დაგვარწმუნონ, რომ აი კომისიის შედეგი და მთავრობის მუშაობის შედეგი არის აი ეს ფაზდაკლებების ეს სისტემა. არა ბატონებო, არ არის ეს სისტემა, რომ თქვათ, რომ აი შეხვიდეთ ნებისმიერ მარკეტში და მიაქციოთ ყურადღება, არანაირი ცალკე განსაკუთრებული რაიმე არ შეცვლილა, როგორც იყო ფაზდაკლებები, ცალკე დახლები ფაზდაკლებული პროდუქტებისთვის, ისევე არსებობს ეს ცალკე დახლები ფაზდაკლებული პროდუქტებისთვის და არაფერი მოკლედ განსაკუთრებული ამ კომისიას ამ მიმართულებით და არანაირი კომისიის დამსახურება, აი რატომ ასაღებენ ასე. არ ვიცი და საზოგადოების რა ნაწილს ჯერა, როდესაც ამაზე მაღაზიაში იტყვით, რომ აბა როგორ გაიაფთ და პროდუქტები იცინიან, ანუ აი დასცინიან, აი სასაცილოა ის თემები, რაზეც ასეთ კომენტარებს ვისმენთ. ხო, და გარდა იმისა, რომ გვაჯერებენ, რომ ფაზდაკლებების სისტემა და რაღაც შეიცვალა უკვე აი იმ კომისიის, ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის მუშაობის შედეგად, გარდა ამისა, პროპაგანდა ცდილობს საბჭოთა რუსულ სტილში, პროპაგანდის სტილში, საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ აი მაგალითად გერმანიაში ისეთი სიღარიბეა, რომ აი არ ვიცი, მოსახლეობის 16% არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა, რომ არიან გაჭირვებულები და ძალიან დიდი პრობლემები აქვთ. ისევე როგორც მარტო გერმანიაში არა, იგივეს ვისმენთ დიდ ბრიტანეთთან დაკავშირებით და აი ამაში არწმუნებს საქართველოს, ცდილობს და არწმუნოს საქართველოს მოსახლეობა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსახლეობა იმაზე უფრო გამჭრიახი და ჭკვიანია, ვიდრე ეს პროპაგანდას წარმოუდგენია. ხო, და რამდენიმე წუთში ამ თემაზეც ვისაუბრებ, უბრალოდ ერთი მაგალითი, აი ბოლო მაგალითი, გუშინდელი მაგალითი უნდა გავიხსენო, როგორ ცდილობს პროპაგანდა ამ ყველაფრის შეფუთვას და შემდეგ უკვე მოვისმენთ საქართველოში ფასებთან დაკავშირებით ებით კომენტარებს.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 03-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადია ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: 4 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.76 ლარი, 1 ევრო 3.09 ლარი,

0: გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და მაშინ როდესაც ფასები არიაფდება გარკვეულ პროდუქტებზე იმატებს კიდეც და ზოგადად ფონი ძალიან ძიმია ბევრისთვის საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის რთულია ეს ყველაფერი მაძი არ აისახება ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები რომელთაც ასე ამაყობენ მართველი პარტიის წევრები აი ამ ფონზე და ყველაფრის ფონზე დაბალი პენსიები რაოდენობაც არის პროდუქტების ფასების თემა გაძვირებული ელექტროენერგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი პრობლემის ფონზე ცდილობენ პროპაგანდა, დიახ, ასე უწოდებ ამ შემთხვევაში ამ ყველაფერს და ასეც ეწოდება, ეს ჩემი შეფასება არ არის მხოლოდ. ცდილობს დაარწმუნოს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ვინც მათ ენდობა ალბათ, რომ აი გერმანიაში მაგალითად ძალიან ძიმე მდგომარეობა და 16% არის სიღარიბის მიღმა, ანუ 16%-ზე მეტი არის ღარიბი და უკიდურეს სიღარიბეში იმყოფება გერმანიაში და ეს არის ისტორიული მაქსიმუმიო. ასეთი კარდები გავრცელდა გუშინ ინფორმაციაც, აი მათ შორის აი ახლა ვკითხულობ, გერმანიაში სიღარიბის მაჩვენებელმა ახალ რეკორდ უნიშნულს მიაღწია. ახალი ანგარიში არისო ასეთი სიღარიბის შესახებ ანგარიშის თანახმად 2024 წლიდან 2025 წლამდე ეს მაჩვენებელი 0.6% პუნქტით გაიზარდა და მოსახლეობის 16.1% შეადგინა. ამ ქვეყანაში 13.3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს სიღარიბეშიო. ვკითხულობთ ამ ინფორმაციაში, არ დავასახლებ მედია საშუალებას, სადაც ამ ტექსტს ვკითხულობ. ხო, აქვე ანუ აქცენტი ხო ამაზეა, რომ ახალი რეკორდულ ნიშანს მიაღწია, ნიშნულს მიაღწია გერმანიაში სიღარიბის მაჩვენებელმა. აქვე ძალიან პატარა შრიფტით ვკითხულობთ იმასაც, რომ ეს არის ეს ადამიანები სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფებად ითვლებიან და აქ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ეს და რატომ არის ეს პროპაგანდისტული მანიპულაციური ინფორმაცია რომელსაც არცელებს ზოგიერთი მედია საშუალება. საქმე ის იმაში გახლავთ რომ გერმანიაში ანუ აი გერმანიაში სიღარიბის მაჩვენებელი კი არ არის ეს არის სიღარიბის რისკის მაჩვენებელი არსებითად განსხვავებულია ეს ყველაფერი და რატომ არის განსხვავებული. ანუ საუბარია სიღარიბის რისკზე, ანუ შედარებით დაბალ შემოსავალზე. ეს შედარებით დაბალი შემოსავალი გახლავთ გერმანიაში მედიანური ხელფასის 60%. თვეში მედიანური ხელფასი გერმანიაში არის 2408 ევრო. ანუ ვისაც თვეში აქვს გერმანიაში 1455 ევრო, ან ნაკლები, ის ითვლება სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფად. ანუ 83 მილიონიანი მოსახლეობიდან 16% არის ამ რისკის ქვეშ და არა სიღარიბეში, არანაირ უკიდურეს სიღარიბეში და არანაირ რაღაც ისტორიული მაქსიმუმი არ არსებობს. უფრო მეტიც ყოფილა სიღარიბის რისკის ქვეშ მყოფი ადამიანების რაოდენობა გასულ წლებში, იყო ორი შემთხვევა, ეს იყო 2022-ში და 24-ში, როგორც მახსოვს, და ახლა არის 16%. მოკლედ 83 მილიონიანი მოსახლეობიდან 16% არის რისკის ქვეშ და არა სიღარიბეში. აი რატომ არის მანიპულაციური, რატომ არის ტყუილი და რატომ არის საბჭოთა და რუსული პროპაგანდის სტილში შემოთავაზებული ინფორმაცია, ისევე როგორც რუსეთში აჯერებენ, რომ გერმანიაში ელექტროენერგია არ აქვს და ამ დროს თავად გარკვეულ რეგიონებში ახლა საწვავებს ტალონებით ყიდიან და არც შუქი აქვს, არც გაზი და არც გზები და ბევრი რამ არა აქვს. აქვთ რუსეთის რეგიონში, რეგიონებში, მაგრამ ნუ მოსახლეობას არ წმუნებენ და აი უნდა იდარდონ რუსებმა, რომ აი გერმანიაში ძალიან უჭირთ. ისევე აკეთებენ ახაც, აი იგივე მსგავსი ხდება ახაც. და სიგარების რისკის ქვეშ ყოფი და ესეც მინდა ვთქვა, სიგარების რისკის ქვეშ ყოფი ადამიანებისთვის ბევრი სოციალური დაცვის პროგრამა, მაგალითად მარტო მცხოვრების დასრული იღებს 6563 ევროს თვეში, გარდა ამისა იფარება მისი საცხოვრებლის და კომუნალური ხარჯები, ასევე ჯანმრთელობის დაზღვევა. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი აქ, რომ ბევრს საუბრობენ ოჯახებზე, რომ აი ასეთი არის, ძალიან ცუდია შედეგები გვაქვს ბავშვების მიმართულებით ოჯახებში, ერთი ან საერთოდ არ ყავთ შვილები და სოციალური პროგრამები ამ მიმართულებით არ არსებობს ქვეყანაში. გერმანიაში საქართველოსგან განსხვავებით ყველა ოჯახში ბავშვზე სახელმწიფო თვეში 259 ევროს გასცემს, ანუ 18 წლამდე ხდება ეს, თუ ბავშვი სწავლობს შესაძლოა 21 წლამდეც გაგრძელდეს ეს გადახდება და არ აქვს მნიშვნელობა რაოდენობის შემოსავალი აქვს ამ ოჯახს. ანუ ნებისმიერ ოჯახში ნებისმიერი ბავშვი 18 წლამდე იღებს თვეში 259 ევროს. და ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს არ არის მხოლოდ გერმანიაში, ასე არის პოლონეთშიც მაგალითად და ევროკავშირის წევრ ბევრ ქვეყანაში, სწორედ ასეთი სოციალური უზრუნველყოფა არის მოსახლეობის და ჩვენთან როგორი უზრუნველყოფა არის სოციალური სახლეობის, აი ამაზე პასუხი კარგი იქნებოდა ამ პროპაგანდის პარალელურად. ახლა დავბრუნდები ფასებთან და მოვისმინოთ კომენტარები. გიორგი კაკაურიძე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, ასევე მოუსმენთ შალვა პაპუაშვილს პარლამენტიდან, თაზო დათუნაშვილი ლელო ძლიერი საქართველოსთვის და გიორგი ტუმასიანი პოლიტიკოსი. ახო აქვე გეტყვით, რომ ივნისში ირაკლი კობახიძის ყოველწლიური მოხსენება არის დაგეგმილი პარლამენტში ჩემ და რა თქმა უნდა ის აი ამ ფასებზეც ისაუბრებს, ეკონომიკურ ზრდაზეც ისაუბრებს. ამ თემას მომდევნო დღეებში კიდევ დავუბრუნდები, მაგრამ აი რამდენად არის ეს ყველაფერი საამაყო, მიაღწია თუ არა ან პარლამენტმა, ან მთავრობამ რაიმე შედეგს. ფასებთან დაკავშირებით მოვისმინოთ ეს კომენტარები.
3: ფეგას ხატოვერადებით არ ვიცი, ამაზე საკითხზე მუშაობდა კომისია და გარკვეული ნაბიჯები იქნება გადადგმული, თუმცა ეს თვეში ეს ნამდვილად ვერ მოხდებოდა. გარკვეული მართლობებით მუშაობს როგორც თავრობაში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, ასევე პარლამენტის დასკვნა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ის, რომ გარკვეულ პროდუქტებზე არის ფასების და ეს მათ შორის ტრანსპორტირების ხარჯების ნაწილით არის გამოწვეული, რაც ვიცით გარკვეული ბიზნესები ამისი, მათ შორის საწოვის გაძვირების მიმართულებით. ახლა ყურძენი რა თქმა უნდა არ არის შემოსავალი ყურძნის, ხო, და იმპორტირებულ ყურძნზე ვარ დღეს გუმარობით, ხო, დღეს ხო არ არის რთველი და ყურძენი ვერ იქნება ადგილობრივი წარმოების, ამიტომ აუცილებელია, აუცილებელია მათ შორის ხორციც ძალიან ცოტა რაოდენობით არის იმასთან შედარებით, რაც მოხმარება ქვეყანაში, ამიტომ აუცილებელია ინფლაციის კონტროლი, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგეული უკვე ეროვნულ ბანკმა და მედარწმუნებული ვარ უკვე მეთოდით, რასაც ეროვნული ბანკი ინსტრუმენტებით ფლობს, ებას კიდევ გააგზელებს იმ საჭიროებით და იმ დოზით, რაც აუცილებელი იქნება მიზნური ინფლაციის დონეზე დაბრუნებისთვის. არ ამგონია რომ რამე საღიარებელი გქონდეს ამ საკითხში. ფასების პრობლემას აკონტროლებს ეროვნული ბანკი და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებულა ჩვენ სამი წელი ქონდა მიზნობრივ ინფლაციაზე გაცილებით დაბალი, წელს აიწია მიზნობრივ ინფლაციაზე მაღლაგობს, თუმცა წლის ბოლომდე იქნება კლებარი ტენდენცია.
4: ტენდენცია არის ბოლო 2 თუ 3 თვის, რომ სურცაც ფასები კლიანობაში იკლებს, რაღაც პროდუქტზე შეიძლება მოიმატოს სეზონურობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ, მაგრამ სურსათზე იკლებს. კარგია, მათ შორის ამაში ჩვენ ხედავთ საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის მუშაობის შედეგს.
5: საქართველოს მაღალი ინფლაციის პირობებში შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის ბიუჯეტში საქართველოს მთავრობამ, როდესაც ხელმძღვანელობს ამხანაგი კობახიძე, უცილარით გაუზარდა პენსია პენსიონერებს და ათასობით ლარით გაიზარდათ ხელფასი ჩინოვნიკებს. საქართველოს მოქალაქეები პენსიონერები იქნებიან, ისინი თუ არა პენსიონერები, ყოველ თვე და მაისის თვეში წაკეთებდნენ არჩევანს, საკვების შეძენასა, მედიკამენტების შეძენას და კომუნალური განსახადების გადახდა შორის, რადგან სამივეს ისინი ვერ ახერხებენ. ქართველი პენსიონერები თავისი პენსიით მხოლოდ 20% ხარჯავენ იმ ხარჯებისა, რომელიც სტანდარტულად მათ აქვთ. აი ამ სავალალო და სამარცხვინო ვითარებაზე პასუხისგებელი არის ირაკლი კობახიძე, რომელმაც უნდა დაიწყოს ბოდიშის მოხდით და უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ 6 თვე შესრულდა, რაც აბსოლუტურ ტყუილში ამყოფებს საქართველოს მოქალაქეებს.
6: ანგარიშში ასახული ნებისმიერი ეკონომიკური ზრდა აცდენილი იქნება იმ რეალობას, რომელიც ქვეყანაში არის, რადგან წეზრდა არის მხოლოდ ნომინალური. საქართველოს მოქალაქეები არათუ ვერ გრძნობენ ამ გზის, ამ ზრდის შედეგებს საკუთარ ჯიბეებზე და ოჯახის კეთილდღეობაზე, არამედ პირიქით ცხოვრების ხარჯები, პროდუქტებზე ფასები, თვითონაც საუბრობენ ამაზე და ვერაფერი ვერ გააკეთეს ამ მიმართულებით. წარმოუდგენლად იზრდება წნეხი შესაბამისად რიგით მოქალაქეებს, ფინანსური კიდევ უფრო იზრდება. ზოგადად ქართული ოცნების საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკა სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი ზიანის მომტანი აღმოჩნდა.
2: თქვენ უსმენთ გიორგი კაკაურიძეს, შალვა პაპუაშვილს, თაზო დათუნაშვილს, რომელმაც ირაკლი კობახიძის გადადგომაც კი მოითხოვა, და გიორგი ტუმასიანს. ახლა კი ეკონომისტი, ინიციატივა ჯერ საქართველოს წარმომადგენელი, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოზ ალავიძე საუბრობს ამ თემაზე. TV პირველის ეთერში ჰქონდა მას ინტერვიუ და მცირე ნაწილი მისი ინტერვიუდან ახლა მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ.
7: შეეხება ამ ახალ ჩხალებში ახალ მონაცემებს, აქ მოულოდნელი ნამდვილად არაფერი არ იყო, არ მინდა რომ უმადურობაში ჩამეთვალოს, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული კომისიის მუშაობა იყო ესეთი ძალიან ველური მუშაობის ილუზიის კიდევ ერთი გამოვლინება. მათ უბრალოდ თავისთვის გაერთნენ ამ კომისიის ფორმის მუშაობით, იმისაც მაღალი ანაზღაურებადები არიან სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე და ეცადნენ რომ ეს ხარჯი რაღაცნაირად გაემართლებინათ, სხვა ახსნა აქ არ არის. თუმცა ამ ჩხალებში კომისიის სამოქმედო გეგმა, ამის მიზანი, ან ასე შემდეგ, რომელიც გაცხადებიდან რამდენჯერმე შეიცვალა, პრინციპში ნებისმიერი შესრული თემას შედეგამდე ვერ მივიდოდა შედეგი, თუმცა რეალობაში შედეგი გვიდგება ის, რაც უნდა დამდგარიყო. აქ მოულოდნელი არაფერი არ არის. ფასები ადრეც თქვით თქვენს ეთერშიც, მეც სხვა ეკონომისტებმაც აღნიშნეს, ფასები ზრდა გარდაუვალია, ჩვენ ამას ვერ შევაჩერებთ. ფასები ზრდას უპირისპირდებიან კონკურენტ უნარიანი გარემოს შექმნით, შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობით. სახელმწიფოს მოვალეობა არის ის, რომ ის არის სერვისის მიმცემი, ხო, სერვის პროვაიდერია. ის ქმნის კონკურენტულ გარემოს, უზრუნველყოფს, რომ ადამიანებმა, სახელმწიფოს მოქალაქეებმა კონკურენტულ გარემოში და სამართლიან გარემოში შეძლონ მათი უნარების და ჩვევების და შესაძლებლობების რეალიზება. შექმნან კონკურენტული მომსახურებები, პროდუქტები და ასე შემდეგ, ხელი შეუწყონ სხვა თანამოქალაქეებს, რომ უფრო მეტი დოლათი შექმნა როგორც ქვეყნისთვის, ისე საკუთარი თავისთვის. ჩვენ ამ პროცესს ვართ მოწყვეტილები, შესაბამისად ვიღებთ მხოლოდ და მხოლოდ ზემოქმედებას გაზრდილ ფასებზე, რომელიც გამომდინარეობს ამ არასწორი, არაჯანსაღი და არამაძომიერი პოლიტიკის აღსრულებიდან, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ხელისუფალი აკეთებს, და ასევე ვართ ჭალებში შემოტევის მიქოლეთ შემოტევის ქვეშ ეგრეთ წოდებული იმპორტირებული ინფლაციის, რაც გამომდინარეობს გლობალური მოვლენებიდან გამომდინარე. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფასები საწოლზე გაიზარდა. დიახ, ფასები საწოლზე გაიზარდა, კიდევ გაიზრდება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ირანში მიმდინარე კონფლიქტი ჯერჯერობით არ არის კარგად გამოკვეთილი, როგორ მოგვარდება, რა სახით და რანაირად, და შესაბამისად ამ გლობალურმა მოვლენებმა, რა თქმა უნდა, როგორც პირდაპირი ასახვა, ასევე ეს ასახვა პირდაპირი დროთა განმავლობაში არაპირდაპირ ნაწილში კიდევ აისახება. რას ნიშნავს არაპირდაპირი? აისახება ტურიზმზე, რომელიც ლოგიკურად სამწუხაროდ შეგვიმცირდება, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ რაღაცა არასწორად გავაკეთეთ ამ პერიოდში. ისეც არასწორად მუშაობს ეს დარგი მარეგულირებლის მხრიდან. არამედ საერთაშორისო გადაზიდვები გაზურდა უფრო ხო, ავია ფრენები და ასე შემდეგ, ავია საწვავის გაზურებით. გაზურდა, რომ გაზურდა სამხმარებლო დონეზე საწვავი, ეს სამხმარებლო დონეზე გაზურებული ასევე ჯაჭურად გადადის ინდუსტრიულ დონეზეც, ხო, შიდა გადაზიდვების ნაწილში. ასევე სოფლის მეურნეობის სავარგულების დამუშავების ნაწილში. ქართულ ფერმერებს ის საწვავის გარდა, ანუ იმპორტირებული ინფლაციის გარდა, მათ ადგილობრივი ინფლაციაც ბევრი იწვნის, ხო, აუც გაუზრდათ საირიგაციო მოსაკრებელი, ანუ სარწყავი წყლის გადასახადის გაიზარდა. ქართულ ფერმერს, ასევე როგორც ქართულ მიკრო და საშუალო მეწარმეებს, ასევე გაუზრდათ ელექტროენერგიის გადასახადი, როგორც ფიზიკურ მომხმარებელს, ისე იურიდიულ მომხმარებელს. ეს ელექტროენერგიის მომხმარება გადასახადის გაზდა ჰორმუზის სრუტის დაკეტვით არ იყო გამოწვეული, შეგახსენეთ, იყო არაჯანსაღი, არასწორი პოლიტიკიდან გამომდინარე და მათ შორის დაკაცები და დადასტურებული კორუფციიდან გამომდინარე მივიღეთ ეს შედეგი. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ლოგიკურად აისახება პროდუქტის თვითღირებულებაზე, რომელიც ამ ბაზარს მოეწოდება. ხოლო ამ გაზელი ფასის დაკმაყოფილება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასევე იზრდება კონკურენტუნარიანობა. უფრო მეტ დოლარს თუ ქმნით, როგორც ინდივიდები, ამ ქვეყნის მოქალაქეები, ასევე სისტემურად კომპანიები და ასე შემდეგ. თქვენ საუბარში ასევე ახსენეთ ქართული ბიზნესის. ბიზნესი ბედნიერია, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ბიზნესი არის ძირითადად უფრო კონცენტრირებული ძალიან მსხვილ ინტერესთა კონფლიქტურ ჯგუფებში, რომლებისთვისაც ეს ზდა მეტნაკლებად მათთვის მისაღებია უფრო, იმიტომ რომ მათ გინდა არ გინდა გასაღების ბაზარი, მათი ბაზარი სამომხმარებლო, ასე ვთქვათ, არ არის დამოკიდებული მხოლოდ თავისუფალ ბაზარზე, ფიზიკურ პირებზე და მოქალაქეებზე. ამიტომ მათი ქართული სხვილი ბიზნესის ერთი პარადოქსალური დამაკავშირებელი, მათი რაც საერთო აქვთ ერთმანეთთან, არის ის, რომ მათი გაყიდვების ბრჭყალებში დიდი ნაწილი იქნება სერვისი თუ პროდუქტი, იმიტომ რომ ძირითადად იმპორტირებული ამთან შენებლობა, ძალიან დიდი ნაწილი კონცენტრირებულია სახელმწიფო შეხედვებზე, ანუ გარანტირებულ საბიუჯეტო ხარჯვაზე. ახაც დიდი პრობლემა გვიდგება უკვე, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენი ბიუჯეტის ფორმირება, რომელიც მშპ კი არ არის 105 და ასე შემდეგ მილიარდი ლარი, არამედ არის ბიუჯეტის აქვს ორი ნაწილი, შემოსავლების და ხარჯვითი ნაწილი. 2025 წელს შემოსავლითი ნაწილი 27-26 მილიარდი ლარი იყო, ხოლო ხარჯვითი ნაწილი 30-31 მილიარდი ლარი. სხვაობას ფიქს და ივსებოდა საერთაშორისო დონორებისგან და იღებული აღებული სასხებისგან. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჭყალებში სტატისტიკურად ეკონომიკა ძლიერად იზრდება, სტატისტიკური მოცემულობა ამას არ უარყოფს არავინ, ასევე ვაკვირდებით, რომ იზრდება შიდა ვალზე ორიენტირებაც, იმიტომ რომ დონორები აღარ გვაფინანსებენ, აღარ გვაძლევენ დიპ სტეიტის გამო ამ თანხებს, არც გრანტების სახით, არც შეღავათიანი კრედიტების სახით, რისი ჩანაცვლებად გვიწევს უფრო ძვირი შიდა ვალდებულებების აღებით. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი, ანუ სათამაშო მოედანი სახელმწიფო შესყიდვების, რა თქმა უნდა, პატარავდება. რაც თავისთავად გამოიწვევს აი ამ მსხვილი ჯერჯერობით ბედნიერი ბიზნესის საშუალო ვადაში უკმაყოფილებასაც, იმიტომ რომ მარტივად რომ შევადაროთ ეს ალეგორიულად, თამაში რომ არის მუსიკის ქვეშ, ერთი თნაკლების კამი რო არის და მონაწილეები მუსიკა რომ ჩერდება, მათი სიყოჩაღეზე როა დამოკიდებული, ვინ დაასწრებს სხვას ამ სკამზე დაჯდომას და ყოველ ახალ ჯერზე თითო სკამით ნაკლები რო ხდება, დაახლოებით ამ პროცესშია, თუმცა ამ მუსიკის შედამკვეთი დაახლოებით ვიცით ვინც არის და აი ამ წრეზე კიდე ეს მსხვილი ბიზნესი დადის, რომელთა რაოდენობაც აუცილებლად შემცირდება.
2: თქვენ უსმენთ ეკონომისტ ნიკოლოზ ალავიძეს. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ სხვა ამბებით გავაგრძელებ დროებით.
0: პოლიტკომერსანტი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
8: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis wins mogmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank certiligi.
0: შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
9: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებ დღის მთავარ თემებზე საუბარს, მთავარ და იმ საინტერესო თემებზე, რაც იქცევს ყურადღებას, მათ შორის ფიქრობ არის ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაურის პოზიცია, რომელსაც მისი ადვოკატი ბექა გულედანი ავრცელებს. როგორც ადვოკატმა დღეს განაცხადა, ეს არის გიორგი უძილაურის პოზიცია, რომელიც მასთან შეხვედრის შემდეგ წერილობს ები ჩამოაყალიბა ისე, რომ გამოძიების ინტერესები არ დაეზიანებინა. ადვოკატი ამბობს, რომ ვინაიდან უძილაურის საქმეს გრიფი სრულად საიდუმლო ადებს, დაცვის მხარე მოკლებულია შესაძლებლობას საქმის დეტალების შესახებ ისაუბროს. ადვოკატის მიერ გავრცელებული ცნობით, გიორგი უძილაური არ ემორჩილებოდა ეგრეთ წოდებულ პარტიულ დისციპლინას და რისი გაკეთებაც არ სურდა, არ აკეთებდა, ხოლო მისი აქტივობები, მათ შორის პროევროპულ აქციებზე სიარული, პოლიტიკურ თავნებობად ჩაითვალა. მოდით გავიხსენოთ, ვინ არის გიორგი უძილაური, თუ არ გეცნობათ ამ დრომდე. ის დააკავეს 5 მაის ფინანსური პოლიციის შენობაში, სადაც ის პრესამსახურის უფროსის თანამდებობას იკავებდა. მანამდე უძილაური მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურში მუშაობდა. უფრო ადრე ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ჯგუფის საზოგადოებაში დებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი იყო. ანუ ქართული ოცნების დაფუძნებიდან ჯერ კიდევ მაშინ კოალიცია რომ იყო და რამდენიმე პარტიას აერთიანებდა, აი იმ დროიდან უძილაური იყო ბიძინა ივანიშვილის გვერდით ქართულ ოცნებაში. ახლა ის ჯაშუშობაში არის ბრალდებული და 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. აი რა პოზიცია აქვს უძილაურს, წაგიკითხავთ. ეს პოზიცია გავრცელა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მისმა ადვოკატმა ბექა გულედანმა. გიორგი უძილაური იაზრებს, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალდებების სიმძიმეს აღიარებს, რომ იკავებდა რა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართველოს უფროსის თანამდებობას, იმავდროულად ინარჩუნებდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპული არჩევანი საქართველოსთვის დირექტორის თანამდებობას. 2025 წლამდე კი რედაქტორობდა ერთ-ერთ ინტერნეტ გამოცემას European.gr, რომელშიც პერიოდულად აქვეყნებდა მის ანალიტიკურ სტატიებს სხვადასხვა პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ თემებზე, ისევე როგორც მოღვაწეობდა ჟურნალისტიკაში 1994 წლიდან. აღიარებს, რომ საგამოძიებო სამსახურის პარალელურად ორჯერ იმყოფებოდა პროევროპული სტუდენტების საპროტესტო აქციებზე რუსთაველზე, ერთხელ მოძრაობდა, ხოლო მეორე დიდგა თბილისი მარიოცსა და გალერეას შორის. აქციის დარბევისას არაერთხელ იცვლიდა ლოკაციას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიცია პროევროპულ სტუდენტებს გაზით არბევდა, სახე არ დაუმალავს, შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა მისი იდენტიფიკაციის საშუალება. იმის მიუხედავად, რომ საგამოძიებო სამსახურში დასაქმებისთანავე გაფრთხილებული იყო, რომ ისმინებოდა მისი ტელეფონები, ხდებოდა ინტერნეტ ტრაფიკის მონიტორინგი, ფიქსირდებოდა სამსახურებრივი ავტომანქანის ლოკაცია და ხორციელდებოდა სალონის მოსმენაც, თავი არ შეუზღუდავს არ შეხვედრებში და არც საუბრებსა თუ მიმოწერებში. უფრო მეტიც, დაუფარავი ენთუზიაზმით დასცინოდა ხელისუფლების მიერ ევროპის დისკრედიტაციისთვის გამოგონილ საფრთხობელებს, დიპსტეითი, ომის პარტია, მასონები, ევროგეების საფრთხე და ასე შემდეგ. გმობდა ხელისუფლების სასტიკ პოლიტიკას პროევროპულ პროევროპელი სტუდენტების მიმართ, რადგან ამ პოლიტიკას შედეგად მოხვდება ახალგაზრდების მასობრივი გადინება საქართველოდან. გიორგი უძილაურის თქმით, ეს პოლიტიკა არ ყოფილა ქართული ოცნების მიზანი ან ამოცანა. 2011 წლის ოქტომბრიდან იგი შეუერთდა ბიძინაივანიშვილის ირგვლივ ჩამოყალიბებულ ოცკაციან გუნდს. დღეს იმ გუნდიდან ივანიშვილის გარემოცვაში დარჩენილია მხოლოდ გია ვოლსკი, რათა თავისი წვლილი შეეტანა სააკაშვილის რეჟიმის დამარცხებაში. გიორგი უძილაური სააკაშვილის რეჟიმს მიიჩნევდა და დღესაც მიიჩნევს ანტიდემოკრატიულ და სისხლიან მართველობად, რომელმაც გააბეჩავა და დააჩოქა საქართველო ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის, მიიჩნევდა და მიიჩნევს სახელმწიფო გადატრიალებად, რის გამოც დღემდე ორმხრივი აუტანლობა აკავშირებს მასსა და სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებს. ოცკაციანი გუნდი 2011 წლის ოქტომბრიდან 2012 წლის ივნისამდე გაფართოვდა და გამყარდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან შემოერთებული გულანთებული უშიშარი და თავგადადებული ახალგაზრდობით. იმ ბირთვმა, რომელმაც მაგალითი მისცა დანარჩენ ორჭოფობაში მყოფ მოსახლეობას და 2012 წლის ოქტომბერში გამარჯვება მოუტანა ქართულ ოცნებას. გიორგის თქმით, ის გულანთებული და ალალი მოძრაობა დღეს აღარ არსებობს, ის ქართული ოცნება მკვდარია. მაღალი იდეალები ჩანაცვლდა მედროვეთა ინტერესებით და სხვის მიერ მოპოვებული გამარჯვებით, მიღებული ძალაუფლების შენარჩუნების დაუოკებელი წურვილით. ხელისუფლებაში მოსულია ხალხი, ვისაც არც ივანიშვილის პოლიტიკაში ჩართვამდე უბრძოლია სააკაშვილის რეჟიმთან და არც შემდეგ 2011-12 წლებში. მათვის უცხოა იდეალებიც და გუნდურობაც. ძველი ოცნების აქტივისტები ერთმანეთისთვის თავს წირავდნენ, დღევანდელი ოცნების ხელმძღვანელობა კი ერთმანეთს წირავს წარფშეუხრელად. მათ არ იციან, რომ 2011-12 წლების ბრძოლაში და მოპოვებულ გამარჯვებაში მონაწილეობდა ის დასავლეთი, რომელსაც მათ მტრის სტატუსი მიანიჭეს. ასევე გიორგის თქმით, 2011-12 წლების ივანიშვილის მოძრაობაში აქტიურად იყო ჩართული ამერიკელების და ევროპელების რამდენიმე ჯგუფი. ისინი არამარტო კონსულტაციებს უწევდნენ ივანიშვილის გუნდს, არამედ უზრუნველყოფდნენ ახლად შექმნილი მოძრაობის აქტიურ კომუნიკაციას ვაშინგტონთან და ბრიუსელთან, აძლევდნენ რჩევებს სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლისთვის და უზრუნველყოფდნენ ივანიშვილის უსაფრთხოებას. როგორც ივანიშვილმა, ასევე ოცნების ბირთვმა, ასევე ამერიკელმა და ევროპელმა სპეციალისტებმა იცოდნენ, რომ საფუძველი ეყრებოდა დემოკრატიულ და პროდასალურ საქართველოს. არავის გასჩენია ეჭვი, რომ დასავლელი სპეციალისტები წარმოადგენდნენ დიპ სტეიტს ან შემოგზავნილ აგენტურას, მტერი ომის მოგებასა და გამარჯვებაში არ გეხმარებაო, დასძენს უძილაური თავის პოზიციაში. გიორგი აღიარებს, რომ მას ჰქონდა კომუნიკაცია და აქტიური კავშირი ამერიკელ და ევროპელ სპეციალისტებთან, ზოგიერთ მათგანთან მეგობრობდა და დღემდე მეგობრობს. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლიდან 2022 წლამდე ოცნება მეტნაკლებად ინარჩუნებდა პროევროპულ დემოკრატიულ კურსს, გიორგი ამჩნევდა, რომ ნელდებოდა დემოკრატიზაცია, ხელისუფლებაში ძლიერდებოდა აზრი, რომ დემოკრატია არც ისე კომფორტულია მართველობისთვის, რომ სიტყვის თავისუფლება მნიშვნელოვანი ყოფილა მხოლოდ ოპოზიციაში ყოფნის დროს და ძალიან მომაბეზრებელია ხელისუფლების მიღების შემდეგ, რომ ბევრად მარტივია სიტყვის თავისუფლება გაფორმდეს ევროპულ აგენტურად ან სააკაშვილის რუპორად. გიორგი ამბობს, რომ არაკომფორტული აღმოჩნდა ევროინტეგრაციაც, რადგან ოცნების ახალი ხელმძღვანელობა დგებოდა არჩევანის წინაშე, ან რეალურად გაემიჯნება ერთმანეთს აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლება, ან უნდა იყოს პარტიული დიქტატურა და დემოკრატიის ჩაწიხვა. ევროინტეგრაციისგან დაშორება ხდებოდა ეტაპობრივად, მაგრამ თანმიმდევრულად ნელ-ნელა იზღუდებოდა აზრის თავისუფლება საჯარო მოხელეებისთვისაც. მთავრობის კანცელარიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში მუშაობისას გიორგი ასევე ესწრებოდა თესოუს პირველ კორპუსთან სტუდენტების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციას, რის შემდეგაც სუსმა ქართული ოცნება შეატყობინა. თითქოს გიორგი იყო პროცესის ორგანიზატორი, მან უარყო ორგანიზატორობა, თუმცა აღიარა აქციაზე დასწრება. გიორგი აღიარებს, რომ არაერთხელ დაუფიქსირებია მისი წინააღმდეგობა ანტიდასავლური პოლიტიკის მიმართ, მათ შორის ოცნების წევრებთან. გიორგის თქმით, კოჰაბიტანტების და მედროვეების გამარჯვება გამოაშკარავდა რუსეთის მიერ უკრაინაზე თავდასხმისთანავე. იგი აღიარებს, რომ მაინც ცდილობდა გაეთო ხიდები ოცნებასა და უკრაინულ მედიას შორის. გიორგის თქმით, მისი აქტივობა და ენთუზიაზმი ჩაითვალა პოლიტიკურ თავნებობად. იგი აღიარებს, რომ არ ემორჩილებოდა ეგრეთ წოდებულ პარტიულ დისციპლინას და რისი გაკეთებაც არ სურდა, არ აკეთებდა. გიორგი იხსენებს, რომ ბოლოს უარი თქვა ეკაბესილიას გაშავებაზე და იცოდა, რომ მალე მასთანაც მივიდოდნენ. უძილაური აღიარებს, რომ მისმა პოლიტიკურმა პოზიციამ და იდეალებმა აქცია პატიმრად, პოლიტიკურ პატიმრად, რადგან მისი დაჭერა იყო პოლიტიკური სიგნალი ყველა იმ საჯარო მოხელისთვის, ვინ რომელიც პროპაგანდისგან განსხვავებულად ფიქრობს. გიორგი მარიცის ეღირსება თუ არ თავისუფლება, რადგან მისნაირი ელემენტები მით უმეტეს მკაცრი კონტროლის სახელმწიფო სტრუქტურებში ავტორიტარული ხელისუფლების მხრიდან აღიქმება ავთვისებიან სიმსივნე დეფექტურ უჯრედად არადემოკრატიულ ორგანიზმში. ზედმეტი აქტივობა, თავნება, აზრები და იდეები შეიძლება გადაედოს სხვა ჩინოსნებს და აფიქრებინოს აკრძალული ფიქრები. დღევანდელი პროპაგანდით საქართველოს პატრიოტია მხოლოდ ის, ვინც არ ეწინააღმდეგება ამ პროპაგანდას. ყველა დანარჩენი, ვინც წინააღმდეგია, არის დასავლეთისგან მოსყიდული, შესაბამისად სახელმწიფოს მტერი ან ჯაშუში. გიორგი უძილაური აღნიშნავს, რომ არის კონსერვატორი, იზიარებს ქრისტიან დემოკრატიულ იდეებს, მხარს უჭერს ტრადიციულ ღირებულებების დაცვას, მაგრამ ამავე დროს სურს საქართველოს ხილვა ევროკავშირში დასავლური ქრისტიანული ცივილიზაციის ღირსეულ წევრად. გიორგი ეწინააღმდეგება დღევანდელი ხელისუფლების იზოლაციონისტურ პოლიტიკას, ქართული დიპლომატიის ლაჩრულ დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ და ყველაფრის ომის საფრთხით გამართლებას, ეგრეთ წოდებული ომის საფრთხით გამართლებას. მისი თქმით, ომი რომ აღარ უნდოდათ, იმიტომ შექმნეს ყოფილმა მტრებმა ევროკავშირი კაცობრიობის ისტორიაში ერთადერთი გაერთიანება, რომელიც გუშინდელმა მოქიშპეებმა აქციეს მშვიდობისა და კეთილდღეობის ზონად. გიორგის თქმით, მშვიდობის გარანტი არის ევროპა და არა რუსული ჩექმის ამბორი და ცახცახი მშიშრობა, ლატენტური მონობა და განსხვავებული აზრის დახშობა არ ყოფილა ჩვენი წინაპრების ოცნება, ქართული ოცნებაო, აღნიშნავს გიორგი უძილაურის ადვოკატი იმ განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა, და ეს არის მთლიანად გიორგი უძილაურის პოზიცია. კიდევ ერთხელ გიორგი უძილაური წრების განმავლობაში იყო ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებული პირი, ის იყო ქართული ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ის იყო მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს სამსახურშიც მუშაობდა. მოკლედ, ბიძინა ივანიშვილის ორბიტაზე ტრიარებდა 2011 წლიდან, ბოლოს ის იყო ფინანსურ პოლიციაში და სადაც ის დააკავეს კიდეც 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება უძილაურს, ჯაშობის მუხლით არის ბრალდებული. უძილაურთან დაკავშირებით კომენტარები დღეს ქართულ ოცნებაშიც გაკეთდა. აქვე უბრალოდ ჩემს პოზიციას ვიტყვი, უბრალოდ რაც მახსოვს, ბევრი რამ რაც წერია უძილაურთან და რაც საჯარო იყო, ანუ კონკრეტულად პირადად უძილაურს არა, სიტუაციურად რაც იყო, მართლაც ასე იყო, ბევრი რამ არის რეალური, რაზეც ის საუბრობს. რაც ეხება ბესელიას ფაქტორს, ბესელიას გაშავებაზე ვთქვი უარიო და აქედან დაიწყო. ეკა ბესელიას რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა, ბესელიამ თქვა, რომ გიორგი უძილაური წლების წინ გაიცნო, ერთ-ერთი ბოლო კომუნიკაცია კი მას შემდეგ ჰქონდა, რაც მის წინააღმდეგ 2019 წლის დასაწყისში კამპანია დაიწყო. შემხვდა და სოლიდარობა გამომიცხადაო, ამბობს ბესელია, რომელიც ახლა მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელია. ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელიც გახლდათ ეკა ბესელია, ლიდერი 2011 წლიდან, 12 წლიდან, და როგორც ის ამბობს, უძილაურის ის წაყენებული ბრალის შესაბამისი მტკიცებულებების შესახებ არ აქვს ინფორმაცია, სწორედ ამიტომ ეს დაკავება მას ეჭვებს უჩენს. ეს მის პიროვნულ დასჯასთან ერთად ეს იყო გზავნილი სხვებისთვისო, ამბობს ბესელია, მგონია რომ საკუთარი მომხრეებისთვის შიშის დანერგვა და ამ შიშის შეკავება პროტესტის არის მეთოდი ქართული ოცნებისთვის. ამას მეც ვხედავდი, რომ ამ მხრივ ცდილობდნენ ზეგავლენის მოხდენას თანაგუნდელებზე და ამ ცდილობას ბევრი ადამიანი ექვემდებარებოდა, ვერ ეწინააღმდეგებოდა, არ მიკურს, რომ ეს გზავნილიც იყოს ამ დაპატიმრების მიღმაო, აღნიშნავს ბესელია. რაც ეხება ბესელიას, ქართული ოცნების ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვიდან, ახლო გარემოცვიდან თანაგუნდელი, 2018 წლიდან დაუპირისპირდა ქართულ ოცნებას, როდესაც მეცხრე მოწვევის პარლამენტში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების 10-წევრიანი სადავოსის გამო იურიდიული კომიტეტის სამჯომარის თანამდებობა და შემდეგ უკვე პარლამენტიც დატოვა 2019 წლის დასაწყისში. მოვისმინოთ, რას ამბობენ უძილაურის ამ განცხადებებთან, ამ პოზიციებთან დაკავშირებით, ძველის განხსენებასთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების დღევანდელი წევრები, ისე მართალია, იმ პირველი შემადგენლობიდან მართლაც მგონი, მართლაც მხოლოდ გიავოლსკი არის ქართული ოცნებაში დღემდე. თორნიკე ფაღავახო საერთოდ სულ ახალთახალია. და ასევე მოვისმენთ ირაკლი ქადაგიშვილის კომენტარს. თონიკე ფაღავა და ირაკლი ქადაგიშვილი.
10: ადგილებს ფარისეულობასთან, საქართველოს ხელისუფლებასთან, საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუცვლია არანაირი კურსი, საქართველოს სახელმწიფო ჯიუტად ადგას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას და საზოგადოებამ მათ შორის ვიდეო მტკიცებულებები იხილა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის პირდაპირ ჯაშუშობდა სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ის დადიოდა და რაღაცებს აპროტესტებდა, არავინ არ აძალებდა მას შეეძლო რომ გადადგარიყო და წასულიყო და თქვა ყოფილიყო ოპოზიციონერი.
11: რაღაცა დანაშაულთან დაკავშირებით ყველა ეძებს, ასე თქვა, რომ ამას თავის გადასარჩენად პოლიტიკური სარჩული და საფარველი მოუწოდოს. შეიძლება სწორედ აი ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. რა შეეხება თვითონ დაშვების საკითხს, ამასთან დაკავშირებით გამოძიება, სასამართლო იქნება, ამიტომ არც უდანაშაულობის პრეზუმციას დავარღვევ და არც ამ საქმის დეტალებს ბუნებრივია აღწერ.
2: აი ასეთი კომენტარები გაკეთდა ყოფილთან გუნდელთან დაკავშირებით. გიორგი უძილაური ბოლო დრომდე, ყოველ შემთხვევაში 5 მაისამდე ქართული ოცნების წევრი იყო პრინციპში, მაღალი თანამდებობის პირი და ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვიდან. პოლიტკომერსანტი ამ დაგემშვიდობებად დღეს უკეთესი სიმედით მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ დროებით.
12: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
13: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
14: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
13: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
14: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
15: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032 245 0880.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში.

0: ხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Swiss Hotel Kobulati Beach Resort-ის მშენებლობის დაწყება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი საინვესტიციო გარემო არის სტაბილური, პროგნოზირებადი და მიმზიდველი ინვესტორებისთვის. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ Swiss Hotel Kobulati Beach Resort-ის მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კობახიძის თქმით, საქართველოს მყარად მკვიდრდება საერთაშორისო საინვესტიციო რუკაზე, როგორც გამჭვირვალე და უსაფრთხო ეკონომიკური ცენტრი. სურსათის ეროვნული სააგენტო სამეგრელოს დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმის ობიექტი აბაშაში არაგეგმურად შეამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით ინსპექტირებისას დადგინდა, რომ ბიზნეს ოპერატორი რძის პროდუქტებს სავალდებულო აღიარების გარეშე აწარმოებდა. ამავდროულად დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები. დარღვეული იყო მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების წესიც. ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და ობიექტს აწარმოო პროცესი შეუჩერდა, ხოლო კანონმდებლობასთან შეუსაბამო სურსათი დაილოქა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანი დათანხმდა, რომ ბირთვული იარაღი არ ექნება. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოდკასტ Pod Force One-თან ინტერვიუში განაცხადა. ისინი ამას დათანხმდნენ. შეუძლიათ, რომ აზრი შეიცვალონ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელსაც დათანხმდნენ, განაცხადა ტრამპმა. მისი თქმით, ირანთან სამშვიდობო შეთანხმებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ნახოთ, რა მოხდება. შეთანხმებაზე მუშაობს და თუ გამოვა, ეს შესანიშნავი იქნება, თუ არ გამოვა, ამასაც არაუშავს, მაშინ ამას სხვა გზით გავაკეთებთ, თქვა ტრამპმა. სამხრეთთან შეთანხმება საშუალებას მისცემს ჩვენს კერძო სექტორს განახორციელოს ინვესტიციები ამ დერეფანში, რაც სასარგებლო იქნება როგორც ჩვენი კომპანიების დაინტერესებისთვის, ისე აზერბაიჯანის, სამხრეთისა და რეგიონის სხვა ქვეყნებისთვის. მედის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიომ სენატში გამართული მოსმენის დროს განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სამხრეთ კავკასიაში ამერიკის ჩართულობით რუსეთი ბედნიერი არ არის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადეულ ცხოვრი ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იმედია საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის სვლილებას დავინახავთ. აი პენის ცნობით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენის დროს განაცხადა. კერძოდ რუბიოს პასუხი რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის კითხვას მოყვა, რომელიც შემდეგ ნაირად ჟღერდა. პროირანული რეჟიმისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდამჭერი ქართული ოცნების არალეგიტიმური მთავრობა საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების წვდომას. გაყალბებული არჩევნები იყო საქართველოში. ამის გათვალისწინებით ისინი ეხმარებიან ირანულ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია, რაზეც რუბიომ უპასუხა. მართალი ხართ, ყველაფერი რაც აღნიშნეთ, ჩვენი არსებული შეშფოთებებია. ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. ჩვენ აღნიშნეთ მათთან რა იქნება საჭირო, რა მოთხოვნები იქნება. ნება გარკვეული დადებითი პასუხები მივიღეთ, ასე რომ ჩვენი იმედია, რომ საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის სრულებას დავინახავთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვესმის, რაც ახლა აღნიშნეთ, ეს ჩვენთვის არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედია, რომ ამ საფუძველზე პროგრესს მივახცევთ და არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების ტრაექტორიის, არამედ მათი საქციელის შეცვლას შევძლებთ, განაცხადა რუბიო.

0: რაც გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველაფერი გაფუჭდა სწორედ უსამართლო დამოკიდებულების გამო, რასაც ავლენდა წინა ადმინისტრაცია, რაც იყო გაფუჭებული უსამართლობის საფუძველზე, ის შეიძლება გასწორდეს მხოლოდ სამართლიანი მიდგომის დამკვიდრების საფუძველზე. სამართლიანი მიდგომა არის ის, რომ ყველა უნდა სცეს პატივი ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, არჩევნების შედეგებს, ქართული ხალხის ნებას. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია არც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს სცემდა პატივს და არც არჩევნების შედეგებს. შესაბამისად, კობახიძის თქმით, არ მოუწოდებდნენ ოპოზიციას, რომ თავი შეეკავებინათ საბოტაჟისგან, პირიქით თავად იყვნენ საბოტაჟის წამხალისებლები. ავიაკომპანია ფლაი არისტანმა ბათუმიდან ასტანის მიმართულებით ფრენა დაიწყო. ალექსანდრე ქართველის სახელობის ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა პირველი მგზავრები ასტანიდან ორი მნის მიიღო. ტავჯორჯიას ინფორმაციით, ყაზახეთის დედაქალაქიდან ერბას 320 ტიპის სახარო ხომალდით 174 მგზავრი ჩამოფრინდა. ასტანა ბათუმი ასტანის სახარო ხაზზე ფლაი არისტანი რეისებს ამ ეტაპზე კვირაში ორჯერ, სამშაბათსა და შაბათში ასრულებს. 24 ივნისიდან კი სიხშირე გაიზრდება და ფრენები ხუთ შაბათობითაც შესრულდება. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან, რომელსაც ტავჯორჯია სამ ეტაპზე ფრენები ყაზახეთის ორ ქალაქში, ასტანასა და აქტაუში სრულდება. 3 ივნისიდან დაემატება ალმათის მიმართულებაც, 7 ივლისიდან კი რეისები ბათუმიდან ატირაუში შესრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. აზერბაიჯანთან გაზის ყიდვა გაყიდვის თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება მხოლოდ სამხრივ ინტერესებზეა გათვლილი და საქართველოს მომგებიან პოზიციაში არ აყენებს. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში ეკონომისტმა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელმა ნიკოლოზ ალავიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ის ინფორმაცია, რაც საჯაროდოა ხელმისაწვდომი, აჩვენებს, რომ საქართველოს სატრანზიტო გაზის ფიზიკური გადასახადის დათმობა მოუწია. თბილისის საზაფხულო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაცია 8 ივნის 10 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ კახა კალაძემ თბილისის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. კალაძის თქმით, ზაფხულის განმავლობაში 54 საბავშვო ბაღი იმუშავებს, სადაც 19500-მდე აღსაზრდელი ჩაირიცხება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 11 ევროპული ქვეყანა რუსეთის მოქალაქეებისთვის შენგენის ვიზების გაცემის შეჩერებას ეთხოვს. კერძოდ, პოლონეთი, შვედეთი, ჩეხეთი, დანია, ესტონეთი, ფინეთი, ლატვია, ლიტვა, ნიდერლანდები, ასევე ნორვეგია და ისლანდია, რომლებიც ევროკავშირის წევრები არ არიან, ევროკომისიას რუსეთის მოქალაქეებისთვის შენგენის ვიზების გაცემის სასწრაფო შეზღუდვისგან მოუწოდებენ. მედის ინფორმაციით, შესაბამის წერილს ხელსაწერენ ამ ქვეყნების შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა მინისტრები. წელში მინისტრები აღნიშნავენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული მასშტაბური თავდასხმებისა და უკრაინელი ბავშვების იძულებითი დეპორტაციების ფონზე რუსეთის მოქალაქეების ევროპულ კურორტებსა და სანაპიროებზე დასვენება მიუღებელია. უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრების შესახებ ოფიციალურ მოლაპარაკებებს ივნისში დაიწყებენ. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის თანახმად, უნგრეთმა მიანიშნა, რომ შეწყვეტს უკრაინის ევროკავშირში გაწევრების მცდელობისადმი დიდი ხნის წინააღმდეგობას, რაც მას და მოლდოვას საშუალებას მისცემს, უახლოეს დღეებში დაიწყონ ბლოკში გაწევრების შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებები. სამი დიპლომატის თქმით, მოლაპარაკების პირველი კლასტერის გახსნა წევრობის გზაზე ოფიციალური ნაბიჯი 15 ივნის ლუქსემბურგში დაგეგმილ სამთავრობათაშორისო კონფერენციაზეა დაგეგმილი. ახალ ამბებს რცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

yesterday. Lower your knees, aim to play. Now I need a place.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: უამინდობა და ძლიერი ქარი თხილის ბაღებში სოკოვანი და ბაქტერიული ინფექციების გავრცელების რისკს ზრდის, რაც ნარგავების ხმობის პროცესს აჩქარებს და საბოლოოდ პროდუქციის ხარისხზეც უარყოფითად დაისახება. ამის შესახებ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ კომერსანტთან განაცხადა. ჭითანავას თქმით, ხშირი წვიმების გამო პესტიციდები ეფექტს კარგავს და პრაქტიკულად გამოყენებისთანავე იშლება. შედარებით დადებით ფაქტორად სპეციალისტები ფაროსანის აქტივობის შემცირებას ასახელებენ, რადგან სიცივეში მავნებელი გარეთ თითქმის არ გამოდის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ამ ეტაპზე ჩვენ უცალოდ ვინარჩუნებთ 2026 წლის ეკონომიკის

0: ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 7%-ის დონეზე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარდის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის სინასარი მონაცემებით 2026 წლის აპრილში რეალური მშობო წლიურად 6.2%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ზრდამ 8.3%-ში შეადგინა. აპრილის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, საფინანსო და ვაჭრობის დარგებმა. ამასთან, კლება დაფიქსირდა მშენებლობისა და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში, თუმცა ჩვენი შეფასებით წლის მეორე ნახევარში მშენებლობის სექტორის გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც ეკონომიკურ ზრდას დამატებით შეუწყობს, ხელს წერია პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ფორბსში წერს, რომ ორეკალის თანადამფუძნებელი ლარი ელისონი ფორბსის უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეორე ადგილზე დაბრუნდა. ბოლო 5 დღეში ორეკალის აქციების ფასის 28%-იანი ზრდის ფონზე ელისონმა ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა და სიაში ლარი პეიჯს, სერგეი ბრინსა და ჯეფ ბეზოსს გადაუსწრო. სამშაბათ საფონდო ბირჟების დახურვისას ელისონის ქონება დაახლოებით $296 მილიარდს შეადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქონება წინა დღესთან შედარებით დაახლოებით $4 მილიარდით შემცირდა, მილიარდერმა მეორე ადგილი მაინც შეინარჩუნა. ერთი დღით ადრე ორეკალის აქციების ფასის მკვეთრი ზრდის შედეგად ელისონის ქონებამ $300 მილიარდსაც გადააჭარბა, წერია სტატიაში. ხორვატიის რეგიონი ისტრია მსოფლიოში ექსტრა ვირჯინ ზეითუნის ზეთის საუკეთესო მწარმოებლად აღიარეს. საერთაშორისო საცნობარო გამოცემა ფლოს ოლეი 2026-ის რეიტინგში 5 კონტინენტის 57 ქვეყნიდან 500 საუკეთესო მწარმოებელი შეირჩა, რომელთა შორის ისტრია ლიდერ პოზიციებს იკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: აღნიშნავს, ადამიანები უკვე აღარ ცდილობენ მეტი კვადრატული მეტრის შეძენას, რადგან გარკვეული ზღვრის შემდეგ დამატებითი ფართობი ცხოვრების ხარისხს მნიშვნელოვნად აღარ აუმჯობესებს. მგონი რაც რო გადის, როგორც დეველოპერები, ასევე მომხმარებლებიც უფრო ვითარდებიან და შესაბამისად მეტი მოთხოვნა ჩდება. სწორად ორგანიზებულ გარემოში, სწორ უბანში, კერძო სახლი უკეთესი ცხოვრების საშუალებას გვაძლევს. მომხმარებელი ყოველთვის ცდილობს იპოვოს ისეთი ადგილი, რომელიც მისთვის ახლობელია, ამბობს სურა ფიჩხაია. მოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა სამართალდარღვევა გამოავლინეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზომლეთში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავსებს. მოქალაქეს ლენტური და ცირკული ტიპის სახერხი დანადგარების საკარმი დამოეზოში უკანონოდ ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიიდან ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 15 ერთეული მრგვალი ხეტყე და დაახლოებით 1 კუბური მეტრი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი. ფაქტი შეიცავს სისხლის ამართლის დანაშაულის ნიშნებს და მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩიპების მწარმოებელი კომპანია Marvel Technologies აქციების ფასი სამშაბათს პრემარკეტზე 25%-ზე მეტით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც Nvidia-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯენსენ ჰუანგმა ის მომდევნო ტრილიონ დოლარიან კომპანიად მოიხსენია. Forbes-ის ინფორმაციით განცხადება ტაიპეიში გამართულ კომპუტექსის ტექნოლოგიურ გამოფენაზე გაკეთდა. Marvel-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა და თავმჯდომარემ მეტ მერფიმ სცენაზე Nvidia-ს ხელმძღვანელი მიიწვია, რათა კომპანიებს შორის მარტში გამოცხადებულ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ესაუბრათ წერია სტატიაში. დუბლინში სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება დაიწყო. ახალი სისტემა მემანქანის გარეშე ფუნქციონირებს და მატარებლების მოძრაობას ოპერატორები დისტანციურად მართვის ცენტრიდან გააკონტროლებენ. როგორც ევროპულ სიუწყება, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემით იმართება, რაც სიჩქარის რეგულირებას, მგზავრობის დაწყებას, დამოხრუჭებას და კარების მუშაობას სრულად ავტომატურ რეჟიმში უზრუნველყოფს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 4 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.09 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52 599 2014 55.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციურ პროცესებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, მათ შორის საქართველოშიც. აისის მონაცემებით ფასების ზრდის ტემპი შედარებით შენელდა და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 5.7% შეადგინა. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ განაცხადა. ისეთ თქმით, ენერგორესურსების განსაკუთრებით ნავთობის ფასების მკვეთრმა ზრდამ საქართველოში საწვავის გაძვირება განაპირობა, რაც პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების შედეგად ინფლაციის მაჩვენებლებზეც აისახა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგვცილებს. ენერგორესურსების, კერძოდ ნავთობის ფასების გლობალური გაძვირება საქართველოში საწვავის ფასებზე პირდაპირ აისახა. შედეგად პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების გამო აპრილში ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა, თუმცა მაისში ინფლაცია შემცირდა. ინფლაციის წლიურმა მაჩვენებელმა მაისში 5.7%-ამდე დაიკლო, რაც სრულ თანხმოდრაშია საქართველოს ეროვნული ბანკის ცენტრალურ სენატთან და მოლოდინებთან, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძე. მესტის რაიონში ელექტროენერგიის მოხმარება კატასტროფულ ნიშნულს აღწევს, რაც რეგიონის ენერგოსისტემას კოლაფსის წინაშე აყენებს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკის ექსპერტი გია არაბიძე საუბრობს. ისეთ თქმით, კრიპტომაინერების მიერ ელექტროენერგიის აგურიცხავი მოხმარება მოპარული ენერგია და ფულია და გამოსავალი სასწრაფო გამრიცხველიანებასა და მკაცრ ადმინისტრირებაშია. გია არაბიძის თქმით, მესტის მუნიციპალიტეტი წელიწადში დაახლოებით 132 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარს, რაც მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით აბსურდული ციფრებია. მესტის მოსახლეობა დაახლოებით 10-11000-ზე მეტი არ უნდა იყოს. ერთ სულ მოსახლეზე რომ გადაიყვანო მოხმარება, სადაც 13000 კილოვატ-საათია, რაც ნორვეგიას გაუსწრებს, აცხადებს გია არაბიძე. თემას ვრცლად კომერსანტში გაცნობთ. ორეთეს 26 წლის სამითვის გამნოლობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 521 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით ცხოველების სადაზღვაო მოგებამ შეადგინა 94 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 31 მილიონი ლარი. ინფორმაციას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აღწერს. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჯამური მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ 802 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 528 მილიონ ლარს. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას.

2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე საქართველოში 0.35, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 5.7% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აუცილებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია 3.5%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის თანახმად, ყოველთვიურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%-ით, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6%-ით, ხოლო კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%-ით. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.2%-ით, ტრანსპორტის ჯგუფში 15.1%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირის ჯგუფში 7%-ით, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში 7.2%-ით და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში 5.1%-ით.

0: კომერსანტის თემის ეთერში იარგ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მია კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. ისევე თქმით, შიდა ბაზარის ეტაპობრივად იზრდება, რის ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია. არსებულ ტენდენციას თუ შევხედავთ, საჰაერო ბურთზე ძირითადი მოთხოვნა კვლავ ტურისტების მხრიდანაა. უფრო კონკრეტულად, ჩვენი ვიზიტორების 75% არის ტურისტი, დანარჩენი 25% კი ადგილობრივი. აქვე წამოვიდა სასიამოვნო ტენდენციაც ადგილობრივი ვიზიტორების მხრიდან. გულისხმობ იმას, რომ მათი მხრიდან ადგილი აქვს განმეორებით ვიზიტებს. გარდა ამისა, ახლა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იმ კუთხით, რომ მიმდინარეობს განახლება ჩვენ სარეკლამო პარტნიორებთან დაკავშირებით. იარ ბალუნ თბილისის პლატფორმა ერთ-ერთი მასშტაბურია და იქ განთავსებულ რეკლამას ათასობით ადამიანი ხედავს. სარეკლამო ადგილი კი ამ ეტაპისთვის ვაკანტურია, განაცხადა მია კაპანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ენერგორესურსების ფასების ზრდა, გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და მუდმივი ინფლაცია გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე და განგრძობადი შეფერხებების პირობებში შესაძლოა რიგი ქვეყნები რეცესიის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია თავის კვარტალურ მიმოხილვაში 2026 წელს გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას 2.8% დონეზე პროგნოზირებს, ხოლო წინა პროგნოზი 2.9% იყო. Elon Musk-ის SpaceX-ი IPO-ს ფარგლებში რეკორდული 75 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ Reuters-ი წყაროზე დაგრძნობით ეუწყება. წყაროს თქმით, კომპანია აპირებს 555.6 მილიონი აქციის გაყიდვას $1.35. კიდევ ორმა წყარომ განაცხადა, რომ კომპანია იმედოვნებს 1.75 ტრილიონი დოლარის საერთო შეფასებას. მედიის ცნობით, გარიგების roadshow 4 ივნისს დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: უამინდობა და ძლიერი ქარი თხილის ბაღებში სოკოვანი და ბაქტერიული ინფექციების გავრცელების რისკს ზრდის, რაც ნარგავების ხმობის პროცესს აჩქარებს და საბოლოოდ პროდუქციის ხარისხზეც უარყოფითად დაისახება. ამის შესახებ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ კომერსანტთან განაცხადა. ჭითანავას თქმით, ხშირი წვიმების გამო პესტიციდები ეფექტს კარგავს და პრაქტიკულად გამოყენებისთანავე იშლება. შედარებით დადებით ფაქტორად სპეციალისტები ფაროსანის აქტივობის შემცირებას ასახელებენ, რადგან სიცივეში მავნებელი გარეთ თითქმის არ გამოდის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ამ ეტაპზე ჩვენ უცალოდ მინარჩუნებთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 7%-ის დონეზე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსადის სინასარი მონაცემებით 2026 წლის აპრილში რეალური მშობო წლიურად 6.2%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ზრდამ 8.3%-ი შეადგინა. აპრილის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, საფინანსო და ვაჭრობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა მშენებლობისა და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში, თუმცა ჩვენი შეფასებით წლის მეორე ნახევარში მშენებლობის სექტორის გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც ეკონომიკურ ზრდას დამატებით შეუწყობს, ხელს წერია პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსში წერს, რომ ორეკალის თანადამფუძნებელი ლარი ელისონი ფორბსის უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეორე ადგილზე დაბრუნდა. ბოლო 5 დღეში ორეკალის აქციების ფასის 28%-იანი ზრდის ფონზე ელისონმა ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა და სიაში ლარი პეიჯ, სერგეი ბრინსა და ჯეფ ბეზოს გადაუსწრო. სამშაბათ საფონდო ბირჟების დახურვისას ელისონის ქონება დაახლოებით $286 მილიარდს შეადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქონება წინა დღესთან შედარებით დაახლოებით $4 მილიარდი შემცირდა, მილიარდერმა მეორე ადგილი მაინც შეინარჩუნა. ერთი დღით ადრე ორეკალის აქციების ფასის მკვეთრი ზრდის შედეგად ელისონის ქონებამ $300 მილიარდსაც გადააჭარბა, წერია სტატიაში. ხორვატიის რეგიონი ისტრია მსოფლიოში ექსტრა ვირჯინ ზეითუნის ზეთის საუკეთესო მწარმოებლად აღიარეს. საერთაშორისო საცნობარო გამოცემა ფლოს ოლეი 2026-ის რეიტინგში 5 კონტინენტის 57 ქვეყნიდან 500 საუკეთესო მწარმოებელი შეირჩა, რომელთა შორის ისტრია ლიდერ პოზიციებს იკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომპანია Placemakers-ის თანადამფუძნებლის სურაბ ფიჩხაიას შეფასებით უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნა შეიცვალა და ამჟამად უპირატესობა სწორად ორგანიზებულ გარემოში კერძო სახლს ენიჭება. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში სურაბ ფიჩხაი აღნიშნავს, ადამიანები უკვე აღარ ცდილობენ მეტი კვადრატული მეტრის შეძენას, რადგან გარკვეული ზღვრის შემდეგ დამატებითი ფართობი ცხოვრების ხარისხს მნიშვნელოვნად აღარ აუმჯობესებს. მგონი რაც რო გადის, როგორც დეველოპერები, ასევე მომხმარებლებიც უფრო ვითარდებიან და შესაბამისად მეტი მოთხოვნა ჩდება. სწორად ორგანიზებულ გარემოში, სწორ უბანში კერძო სახლი უკეთესი ცხოვრების საშუალებას გვაძლევს. მომხმარებელი ყოველთვის ცდილობს იპოვოს ისეთი ადგილი, რომელიც მისთვის ახლობელია, ამბობს სურაბ ფიჩხაია. მოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა სამართალ დარღვევა გამოავლინეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზომლეთში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავსებს. მოქალაქეს ლენტური და ცირკული ტიპის სახერხი დანადგარები საკარმიდამოეზოში უკანონოდ ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიიდან ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 15 ერთეული მრგვალი ხეტყე და დაახლოებით 1 კუბური მეტრი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი. ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს და აზალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჩიპების მწარმოებელი კომპანია Marvel Technologies აქციების ფასი სამშაბათს პრემარკეტზე 25%-ზე მეტით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც Nvidia-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯენსენ ჰუანგმა ის მომდევნო ტრილიონ დოლარიან კომპანიად მოიხსენია. Forbes-ის ინფორმაციით განცხადება ტაიპეიში გამართულ კომპუტექსის ტექნოლოგიურ გამოფენაზე გაკეთდა. Marvel-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა და თავმჯდომარემ მეტ მერფიმ სცენაზე Nvidia-ს ხელმძღვანელი მიიწვია, რათა კომპანიებს შორის მარტში გამოცხადებულ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ესაუბრათ წერია სტატიაში. დუბლინში სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება დაიწყო. ახალი სისტემა მემანქანის გარეშე ფუნქციონირებს და მატარებლების მოძრაობას ოპერატორები დისტანციურად მართვის ცენტრიდან გააკონტროლებენ. როგორც ევროპულ სიუწყება, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემით იმართება, რაც სიჩქარის რეგულირებას, მგზავრობის დაწყებას, დამუხრუჭებას და კარების მუშაობას სრულად ავტომატურ რეჟიმში უზრუნველყოფს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 4 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 9 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციურ პროცესებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, მათ შორის საქართველოშიც. აისის მონაცემებით ფასების ზრდის ტემპი შედარებით შენელდა და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 5.7% შეადგინა. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ განაცხადა. ისეთ თქმით, ენერგორესურსების განსაკუთრებით ნავთობის ფასების მკვეთრმა ზრდამ საქართველოში საწვავის გაძვირება განაპირობა, რაც პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების შედეგად ინფლაციის მაჩვენებლებზეც აისახა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ენერგორესურსების, კერძოდ ნავთობის ფასების გლობალური გაძვირება საქართველოში საწვავის ფასებზე პირდაპირ აისახა. შედეგად პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების გამო აპრილში ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა, თუმცა მაისში ინფლაცია შემცირდა. ინფლაციის წლიურმა მაჩვენებელმა მაისში 5.7%-ამდე დაიკლო, რაც სრულ თანხმოდრაშია საქართველოს ეროვნული ბანკის ცენტრალურ სენატთან და მოლოდინებთან, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძე. მესტის რაიონში ელექტროენერგიის მოხმარება კატასტროფულ ნიშნულს აღწევს, რაც რეგიონის ენერგოსისტემას კოლაფსის წინაშე აყენებს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკის ექსპერტი გია არაბიძე საუბრობს. ისეთ თქმით, კრიპტომაინერების მიერ ელექტროენერგიის აგურიცხავი მოხმარება მოპარული ენერგია და ფულია და გამოსავალი სასწრაფო გამრიცხველიანებასა და მკაცრ ადმინისტრირებაშია. გია არაბიძის თქმით, მესტის მუნიციპალიტეტის წელიწადში დაახლოებით 132 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარს, რაც მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით აბსურდული ციფრებია. მესტის მოსახლეობა დაახლოებით 10-11 ათასზე მეტი არ უნდა იყოს. ერთულ მოსახლეზე რომ გადაიყვანო მოხმარება, სადაც 13000 კილოვატ-საათია, რაც ნორვეგიას გაუსწრებს, აცხადებს გია არაბიძე. თემას ვრცლად კომერსანტჩი ზეგაცნობით. ორეთეს 26-ის სამითვის გამნოლობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 521 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით ცხოველების სადაზღვაო მოგებამ შეადგინა 94 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 31 მილიონი ლარი. ინფორმაციას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აღწერს. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჯამური მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ 802 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 528 მილიონ ლარს. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. ორეთეს 26 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.35, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი აუცილებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია 3.5%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის თანახმად, ყოველთვიურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%-ით, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6%-ით, ხოლო კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%-ით. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.2%-ით, ტრანსპორტის ჯგუფში 15.1%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირის ჯგუფში 7%-ით, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში 7.2%-ით და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში 5.1%-ით.

0: კომერსანტის თემის ეთერში იარ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მია კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. ისევე თქმით, შიდა ბაზარის ეტაპობრივად იზრდება, რის ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია. არსებულ ტენდენციას თუ შევხედავთ, საჰაერო ბურთზე ძირითადი მოთხოვნა კვლავ ტურისტების მხრიდანაა. უფრო კონკრეტულად, ჩვენი ვიზიტორების 75% არის ტურისტი, დანარჩენი 25% კი ადგილობრივი. აქვე წამოვიდა სასიამოვნო ტენდენციაც ადგილობრივი ვიზიტორების მხრიდან. გულისხმობს იმას, რომ მათი მხრიდან ადგილი აქვს განმეორებით ვიზიტებს. გარდა ამისა, ახლა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იმ კუთხით, რომ მიმდინარეობს განახლება ჩვენ სარეკლამო პარტნიორებთან დაკავშირებით. იარ ბალუნ თბილისის პლატფორმა ერთ-ერთი მასშტაბურია და იქ განთავსებულ რეკლამას 10,000-ობით ადამიანი ხედავს. სარეკლამო ადგილი კი ამ ეტაპისთვის ვაკანტურია, განაცხადა მია კაპანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ენერგორესურსების ფასების ზრდა, გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და მუდმივი ინფლაცია გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე და განგრძობადი შეფერხებების პირობებში შესაძლოა რიგი ქვეყნები რეცესიის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია თავის კვარტალურ მიმოხილვაში 2026 წელს გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას 2.8% დონეზე პროგნოზირებს, ხოლო წინა პროგნოზი 2.9% იყო. Elon Musk-ის SpaceX-ი IPO-ს ფარგლებში რეკორდული 75 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ Reuters-ი წყაროზე დაღწნობით ეუწყება. წყაროს თქმით, კომპანია აპირებს 555.6 მილიონი აქციის გაყიდვას $1.35. კიდევ ორმა წყარომ განაცხადა, რომ კომპანია იმედოვნებს 1.75 ტრილიონი დოლარის საერთო შეფასებას. მედიის ცნობით, გარიგების roadshow 4 ივნისს დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +25 °C ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 °C. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +22, ბაკურენში +16, ვესტიაში +21, გუდაურში +11, ხოლო ბახმაროში +15 °C-ა მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტასტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +20 °C იქნება. ანეკლიაში +27, ამბროლაურში +25, ხოლო წყალტუბოში +29 °C-ა მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +17, პარიზში +19, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +27 °C იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: უამინდობა და ძლიერი ქარი თხილის ბაღებში სოკოვანი და ბაქტერიული ინფექციების გავრცელების რისკს ზრდის, რაც ნარგავების ხმობის პროცესს აჩქარებს და საბოლოოდ პროდუქციის ხარისხზეც უარყოფითად აისახება. ამის შესახებ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავამ კომერსანტთან განაცხადა. ჭითანავას თქმით, ხშირი წვიმების გამო პესტიციდები ეფექტს კარგავს და პრაქტიკულად გამოყენებისთანავე იშლება. შედარებით დადებით ფაქტორად სპეციალისტები ფაროსანის აქტივობის შემცირებას ასახელებენ, რადგან სიცივეში მავნებელი გარეთ თითქმის არ გამოდის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. ამ ეტაპზე ჩვენ უცალოდ ვინარჩუნებთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 7%-ის დონეზე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარტის კვირის მიმოხილვაში. საქსატის სინასარი მონაცემებით 2026 წლის აპრილში რეალური მშობო წლიურად 6.2%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ზრდამ 8.3%-ის შეადგინა. აპრილის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, საფინანსო და ვაჭრობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა მშენებლობისა და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში, თუმცა ჩვენი შეფასებით წლის მეორე ნახევარში მშენებლობის სექტორის გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც ეკონომიკურ ზრდას დამატებით შეუწყობს, ხელს წერია პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ფორბსი წერს, რომ ორეკალის თანადამფუძნებელი ლარი ელისონი ფორბსის უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეორე ადგილზე დაბრუნდა. ბოლო 5 დღეში ორეკალის აქციების ფასის 28%-იანი ზრდის ფონზე ელისონმა ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა და სიაში ლარი პეიჯ, სერგეი ბრინსა და ჯეფ ბეზოს გადაუსწრო. სამშაბათ საფონდო ბირჟების დახურვისას ელისონის ქონება დაახლოებით $296 მილიარდს შეადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქონება წინა დღესთან შედარებით დაახლოებით $4 მილიარდით შემცირდა, მილიარდერმა მეორე ადგილი მაინც შეინარჩუნა. ერთი დღით ადრე ორეკალის აქციების ფასის მკვეთრი ზრდის შედეგად ელისონის ქონებამ $300 მილიარდსაც გადააჭარბა, წერია სტატიაში. ხორვატიის რეგიონი ისტრია მსოფლიოში ექსტრა ვირჯინ ზეითუნის ზეთის საუკეთესო მწარმოებლად აღიარეს. საერთაშორისო საცნობარო გამოცემა ფლოს ოლეი 2026-ის რეიტინგში 5 კონტინენტის 57 ქვეყნიდან 500 საუკეთესო მწარმოებელი შეირჩა, რომელთა შორის ისტრია ლიდერ პოზიციებს იკავებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომპანია Placemakers-ის თანადამფუძნებლის სურაბ ფიჩხაიას შეფასებით უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნა შეიცვალა და ამჟამად უპირატესობა სწორად ორგანიზებულ გარემოში კერძო სახს ენიჭება. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ზურაბ ფიჩხაია აღნიშნავს, ადამიანები უკვე აღარ ცდილობენ მეტი კვადრატული მეტრის შეძენას, რადგან გარკვეული ზღვრის შემდეგ დამატებითი ფართობი ცხოვრების ხარისხს მნიშვნელოვნად აღარ აუმჯობესებს. მე მგონი რაც რო გადის, როგორც დეველოპერები, ასევე მომხმარებლებიც უფრო ვითარდებიან და შესაბამისად მეტი მოთხოვნა ჩდება. სწორად ორგანიზებულ გარემოში, სწორ უბანში კერძო სახლი უკეთესი ცხოვრების საშუალებას გვაძლევს. მომხმარებელი ყოველთვის ცდილობს იპოვოს ისეთი ადგილი, რომელიც მისთვის ახლობელია, ამბობს ზურაბ ფიჩხაია. მოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებმა სამართალ დარღვა გამოავლინეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზომლეთში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავსებს. მოქალაქეს ლენტური და ცირკული ტიპის სახერხი დანადგარების საკარმიდამოეზოში უკანონოდ ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიიდან ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 15 ერთეული მრგვალი ხეტკა და დაახლოებით 1 კუბური მეტრი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი. ფაქტი შეიცავს სისხლის ამართლის დანაშაულის ნიშნებს და აზალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაცია.

0: ეს შორის მარტში გამოცხადებულ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ესაუბრათ წერია სტატიაში. დუბლინში სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება დაიწყო. ახალი სისტემა მემანქანის გარეშე ფუნქციონირებს და მატარებლების მოძრაობას ოპერატორები დისტანციურად მართვის ცენტრიდან გააკონტროლებენ. როგორც ევროპულ სიუწყება, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემით იმართება, რაც სიჩქარის რეგულირებას, მგზავრობის დაწყებას, გამოხრუჭებას და კარების მუშაობას სრულად ავტომატურ რეჟიმში უზრუნველყოფს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 4 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.09 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციურ პროცესებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, მათ შორის საქართველოშიც. აისის მონაცემებით ფასების ზრდის ტემპი შედარებით შენელდა და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 5.7% შეადგინა. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ განაცხადა. ისეთ მით ენერგორესურსების განსაკუთრებით ნავთობის ფასების მკვეთრმა ზრდამ საქართველოში საწვავის გაძვირება განაპირობა, რაც პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების შედეგად ინფლაციის მაჩვენებლებზეც აისახა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგრძელებს. ენერგორესურსების, კერძოდ ნავთობის ფასების გლობალური გაძვირება საქართველოში საწვავის ფასებზე პირდაპირ აისახა. შედეგად პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების გამო აპრილში ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა, თუმცა მაისში ინფლაცია შემცირდა. ინფლაციის წლიურმა მაჩვენებელმა მაისში 5.7%-ამდე დაიკლო, რაც სრულ თანხმოდრაშია საქართველოს ეროვნული ბანკის ცენტრალურ სენატთან და მოლოდინებთან, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძე. მესტის რაიონში ელექტროენერგიის მოხმარება კატასტროფულ ნიშნულს აღწევს, რაც რეგიონის ენერგოსისტემას კოლაფსის წინაშე აყენებს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკის ექსპერტი გია არაბიძე საუბრობს. ისეთ თქმით, კრიპტომაინერების მიერ ელექტროენერგიის აგურიცხავი მოხმარება მოპარული ენერგია და ფულია და გამოსავალი სასწრაფო გამრიცხველიანებასა და მკაცრ ადმინისტრირებაშია. გია არაბიძის თქმით, მესტის მუნიციპალიტეტის წელიწადში დაახლოებით 132 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარს, რაც მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით აბსურდული ციფრებია. მესტის მოსახლეობა დაახლოებით 10-11 ათასზე მეტი არ უნდა იყოს. ერთულ მოსახლეზე რომ გადაიყვანო მოხმარება, სადაც 13000 კილოვატ-საათია, რაც ნორვეგიას გაუსწრებს, აცხადებს გია არაბიძე. თემას ვრცლად კომერსანტჩი ზეგაცნობით. ორეთას 26-ის სამითვის გამნოლობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 521 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით ცხოველების სადაზღვაო მოგებამ შეადგინა 94 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 31 მილიონი ლარი. ინფორმაციას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აღწერს. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჯამური მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ 802 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 528 მილიონ ლარს. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას.

2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.35, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია 3.5%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის თანახმად, ყოველთვიურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%-ით, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6%-ით, ხოლო კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%-ით. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.2%-ით, ტრანსპორტის ჯგუფში 15.1%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირის ჯგუფში 7%-ით, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში 7.2%-ით და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში 5.1%-ით.

0: კომერსანტის თემის ეთერში იარ ბალუმ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. ისევე თქმით, შიდა ბაზარის ეტაპობრივად იზრდება, რის ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია. არსებულ ტენდენციას თუ შევხედავთ, საჰაერო ბურთზე ძირითადი მოთხოვნა კვლავ ტურისტების მხრიდანაა. უფრო კონკრეტულად, ჩვენი ვიზიტორების 75% არის ტურისტი, დანარჩენი 25% კი ადგილობრივი. აქვე წამოვიდა სასიამოვნო ტენდენციაც ადგილობრივ ვიზიტორების მხრიდან. გულისხმობ იმას, რომ ათი მხრიდან ადგილი აქვს განმეორებით ვიზიტებს. გარდა ამისა, ახლა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იმ კუთხით, რომ მიმდინარეობს განახლება ჩვენ სარეკლამო პარტნიორებთან დაკავშირებით. იარ ბალუმ თბილისის პლატფორმა ერთ-ერთი მასშტაბურია და იქ განთავსებულ რეკლამას ათათასობით ადამიანი ხედავს. სარეკლამო ადგილი კი ამ ეტაპისთვის ვაკანტურია, განაცხადა მეა კაპანაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ენერგორესურსების ფასების ზრდა, გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და მუდმივი ინფლაცია გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე და განგრძობადი შეფერხებების პირობებში შესაძლოა რიგი ქვეყნები რეცესიის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია თავის კვარტალურ მიმოხილვაში 2026 წელს გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას 2.8% დონეზე პროგნოზირებს, ხოლო წინა პროგნოზი 2.9% იყო. Elon Musk-ის SpaceX-ი IPO-ს ფარგლებში რეკორდული 75 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ Reuters-ი წყაროზე დაგრძნობით ეუწყება. წყაროს თქმით, კომპანია აპირებს 555.6 მილიონი აქციის გაყიდვას 125 დოლარად. კიდევ ორმა წყარომ განაცხადა, რომ კომპანია იმედოვნებს 1.75 ტრილიონი დოლარის საერთო შეფასებას. მედიის ცნობით, გარიგების როუდშოუ 4 ივნის დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 4 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. ეჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 20 ხუთი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. ეჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: უამინდობა და ძლიერი ქარი თხილის ბაღებში სოკოვანი და ბაქტერიული ინფექციების გავრცელების რისკს ზრდის, რაც ნარგავების ხმობის პროცესს აჩქარებს და საბოლოოდ პროდუქციის ხარისხზეც უარყოფით დაისახება. ამის შესახებ თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა კომერსანტთან განაცხადა. ჭითანავას თქმით, ხშირი წვიმების გამო პესტიციდები ეფექტს კარგავს და პრაქტიკულად გამოყენებისთანავე იშლება. შედარებით დადებით ფაქტორად სპეციალისტები ფაროსანის აქტივობის შემცირებას ასახელებენ, რადგან სიცივეში მავნებელი გარეთ თითქმის არ გამოდის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: ამ ეტაპზე ჩვენ უცვლად ვინარჩუნებთ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ 7% დონეზე. ამის შესახებ ნათქვამია გალტენ თაგარდის კვირის მიმოხილვაში. საქსადის სინასარი მონაცემებით 2026 წლის აპრილში რეალური მშობო წლიურად 6.2%-ით გაიზარდა, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში ზრდამ 8.3%-ი შეადგინა. აპრილის ზრდა ძირითადად განაპირობა დამამუშავებელი მრეწველობის, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის, ტრანსპორტის, საფინანსო და ვაჭრობის დარგებმა. ამასთან კლება დაფიქსირდა მშენებლობისა და სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში, თუმცა ჩვენი შეფასებით წლის მეორე ნახევარში მშენებლობის სექტორის გააქტიურება მოსალოდნელი, რაც ეკონომიკურ ზრდას დამატებით შეუწყობს, ხელს წერია პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ში წერს, რომ ორეკალის თანადამფუძნებელი ლარი ელისონი Forbes-ის უმდიდრეს ადამიანთა რეიტინგში მეორე ადგილზე დაბრუნდა. ბოლო 5 დღეში ორეკალის აქციების ფასის 28%-იანი ზრდის ფონზე ელისონმა ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდა და სიაში ლარი პეიჯს, სერგეი ბრინსა და ჯეფ ბეზოსს გადაუსწრო. სამშაბათ საფონდო ბირჟების დახურვისას ელისონის ქონება დაახლოებით $286 მილიარდს შეადგენდა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქონება წინა დღესთან შედარებით დაახლოებით $4 მილიარდით შემცირდა, მილიარდერმა მეორე ადგილი მაინც შეინარჩუნა. ერთი დღით ადრე ორეკალის აქციების ფასის მკვეთრი ზრდის შედეგად ელისონის ქონებამ $300 მილიარდსაც გადააჭარბა, წერია სტატიაში. ხორვატიის რეგიონი ისტრია მსოფლიოში ექსტრა ვირჯინ ზეითუნის ზეთის საუკეთესო მწარმოებლად აღიარეს. საერთაშორისო საცნობარო გამოცემა ფლოს ოლეი 2026-ის რეიტინგში 5 კონტინენტის 57 ქვეყნიდან 500 საუკეთესო მწარმოებელი შეირჩა, რომელთა შორის ისტრია ლიდერ პოზიციებს იკავებს. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომპანია Placemakers-ის თანადამფუძნებლის სურაბ ფიჩხაიას შეფასებით უძრავი ქონების ბაზარზე მომხმარებლის მოთხოვნა შეიცვალა და ამჟამად უპირატესობა სწორად ორგანიზებულ გარემოში კერძო სახსენიჭება.

0: დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა სამართალდარღვევა გამოავლინეს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზომლეთში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავსებს. მოქალაქეს ლენტური და ცირკული ტიპის სახერხი დანადგარები საკარმი დამოეზოში უკანონოდ ჰქონდა დამონტაჟებული. ტერიტორიიდან ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 15 ერთეული მრგვალი ხეტყე და დაახლოებით 1 კუბური მეტრი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი. ფაქტი შეიცავს სისხლის ამართლის დანაშაულის ნიშნებს და აზალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩიპების მწარმოებელი კომპანია Marvel Technologies აქციების ფასი სამშაბათს პრემარკეტზე 25%-ზე მეტით გაიზარდა მას შემდეგ, რაც Nvidia-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯენსენ ჰუანგმა ის მომდევნო ტრილიონ დოლარიან კომპანიად მოიხსენია. Forbes-ის ინფორმაციით განცხადება ტაიპეიში გამართულ კომპუტექსის ტექნოლოგიურ გამოფენაზე გაკეთდა. Marvel-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა და თავმჯდომარემ მეტ მერფიმ სცენაზე Nvidia-ს ხელმძღვანელი მიიწვია, რათა კომპანიებს შორის მარტში გამოცხადებულ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ესაუბრათ წერია სტატიაში. დუბლინში სრულად ავტომატიზებული მეტროს ხაზის პროექტირება დაიწყო. ახალი სისტემა მემანქანის გარეშე ფუნქციონირებს და მატარებლების მოძრაობას ოპერატორები დისტანციურად მართვის ცენტრიდან გააკონტროლებენ. როგორც ევროპულ შეუწყება, მეტროლინკის მატარებლები კომპიუტერული სიგნალიზაციის სისტემით იმართება, რაც სიჩქარის რეგულირებას, მგზავრობის დაწყებას, დამოხრუჭებას და კარების მუშაობას სრულად ავტომატურ რეჟიმში უზრუნველყოფს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დისკურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 4 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ცირითად ცხოვრი ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.76 თეთრი. 1 ევრო 3.09 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.63 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა მსოფლიო მასშტაბით ინფლაციურ პროცესებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, მათ შორის საქართველოშიც. აისის მონაცემებით, ფასების ზრდის ტემპი შედარებით შენელდა და წლიური ინფლაციის მაჩვენებელმა 5.7% შეადგინა. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ეკატერინე მიქაბაძემ განაცხადა. ისეთ მით ენერგორესურსების განსაკუთრებით ნავთობის ფასების მკვეთრმა ზრდამ საქართველოში საწვავის გაძვირება განაპირობა, რაც პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების შედეგად ინფლაციის მაჩვენებლებზეც აისახა. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აგროვებს. ენერგორესურსების, კერძოდ ნავთობის ფასების გლობალური გაძვირება საქართველოში საწვავის ფასებზე პირდაპირ აისახა. შედეგად პირდაპირი და არაპირდაპირი ეფექტების გამო აპრილში ინფლაცია 5.9%-ამდე გაიზარდა, თუმცა მაისში ინფლაცია შემცირდა. ინფლაციის წლიური მაჩვენებელმა მაისში 5.7%-ამდე დაიკლო, რაც სრულ თანხმოდრაშია საქართველოს ეროვნული ბანკის ცენტრალურ სენატთან და მოლოდინებთან, განაცხადა ეკატერინე მიქაბაძე. მესტის რაიონში ელექტროენერგიის მოხმარება კატასტროფულ ნიშნულს აღწევს, რაც რეგიონის ენერგოსისტემას კოლაფსის წინაშე აყენებს. ამის შესახებ BMG-სთან ენერგეტიკის ექსპერტი გია არაბიძე საუბრობს. ისეთ თქმით, კრიპტომაინერების მიერ ელექტროენერგიის აგურიცხავი მოხმარება მოპარული ენერგია და ფულია და გამოსავალი სასწრაფო გამრიცხველიანებასა და მკაცრ ადმინისტრირებაშია. გია არაბიძის თქმით, მესტის მუნიციპალიტეტის წელიწადში დაახლოებით 132 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოიხმარს, რაც მოსახლეობის რაოდენობასთან შედარებით აბსურდული ციფრებია. მესტის მოსახლეობა დაახლოებით 10-11000-ზე მეტი არ უნდა იყოს. ერთულ მოსახლეზე რომ გადაიყვანო მოხმარება, სადაც 13000 კილოვატ-საათია, რაც ნორვეგიას გაუსწრებს, აცხადებს გია არაბიძე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. ორეთეს 26-ის სამითის გამნულობაში მოზიდულმა სადაზღვაო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან 521 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდის შედეგებით ცხოველების სადაზღვაო მოგებამ შეადგინა 94 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 31 მილიონი ლარი. ინფორმაციას დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აღწერს. სადაზღვაო კომპანიების აქტივების ჯამური მოცულობა შეადგენს 1 მილიარდ 802 მილიონ ლარს, ხოლო კაპიტალი 528 მილიონ ლარს. 2026 წლის 31 მარტის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვაო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლისა და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას.

2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.35, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5.7% შეადგინა. მონაცემებს საქსტატი ავცხობს. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, ამ მაჩვენებელმა მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაცია 3.5%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის თანახმად, ყოველთვიურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე. ტრანსპორტის ჯგუფში ფასები გაიზარდა 3.2%-ით სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები შემცირდა 0.6%-ით, ხოლო კავშირგაბმულობის ჯგუფში ფასები შემცირებულია 3.2%-ით. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 5.2%-ით, ტრანსპორტის ჯგუფში 15.1%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია, აირის ჯგუფში 7%-ით, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში 7.2%-ით და ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში 5.1%-ით.

0: კომერსანტის თემის ეთერში იარ ბალუმ თბილისის დირექტორმა მია კაპანაძემ ვიზიტორების შესახებ საუბრისას განაცხადა, რომ მათი მომხმარებლის ძირითად წყაროს კვლავ ტურისტები წარმოადგენენ. ისევე თქმით, შიდა ბაზარის ეტაპობრივად იზრდება, რის ერთ-ერთი დადასტურებაც განმეორებითი ვიზიტების მზარდი მაჩვენებელია. არსებულ ტენდენციას თუ შევხედავთ, საჰაერო ბურთზე ძირითადი მოთხოვნა კვლავ ტურისტების მხრიდანაა. უფრო კონკრეტულად, ჩვენი ვიზიტორების 75% არის ტურისტი, დანარჩენი 25% კი ადგილობრივი. აქვე წამოვიდა სასიამოვნო ტენდენციაც ადგილობრივ ვიზიტორების მხრიდან. გულისხმობ იმას, რომ 10 მხრიდან ადგილი აქვს განმეორებით ვიზიტებს. გარდა ამისა, ახლა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იმ კუთხით, რომ მიმდინარეობს განახლება ჩვენ სარეკლამო პარტნიორებთან დაკავშირებით. იარ ბალუმ თბილისის პლატფორმა ერთ-ერთი მასშტაბურია და იქ განთავსებულ რეკლამას 10,000-ობით ადამიანი ხედავს. სარეკლამო ადგილი კი ამ ეტაპისთვის ვაკანტურია, განაცხადა მია კაპანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ ენერგორესურსების ფასების ზრდა, გეოპოლიტიკური დაძაბულობა და მუდმივი ინფლაცია გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე და განგრძობადი შეფერხებების პირობებში შესაძლოა რიგი ქვეყნები რეცესიის წინაშე აღმოჩნდნენ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია თავის კვარტალურ მიმოხილვაში 2026 წელს გლობალურ ეკონომიკურ ზრდას 2.8% დონეზე პროგნოზირებს, ხოლო წინა პროგნოზი 2.9% იყო. Elon Musk-ის SpaceX-ი IPO-ს ფარგლებში რეკორდული 75 მილიარდი დოლარის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ Reuters-ი წყაროზე დაგრძნობით ეუწყება. წყაროს თქმით, კომპანია აპირებს 545.6 მილიონი აქციის გაყიდვას $1.35. კიდევ ორმა წყარომ განაცხადა, რომ კომპანია იმედოვნებს 1.75 ტრილიონი დოლარის საერთო შეფასებას. მედიის ცნობით, გარიგების roadshow 4 ივნის დაიწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.